0: Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите на находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българска държава не полага никакви усилия откритите от Кампухяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останала да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено посоца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Куково, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. Да. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си. Да. Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, ние имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание. И нека не забравяме, че утре пък, на 7 септември, пък честваме присъединяването на Южна Добруджа към майка България през 1940 година. Знаеме, това е последната брънка от веригата на така наречения национален въпрос, който възниква непосредствено сред освобождението през 1878 година. Тъй като, както знаем, след освобождението създадено княжество България и Източна Румелия, останалите български земи остават в пределите на Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
0: Тя е огромна територия.
1: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което е непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи и че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
0: Говорите за 1885.
1: Точно така. Много добре е избран.
0: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението? Които днеска всеки ще ги повтори.
1: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса, кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит.
0: Да, да.
1: Дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява? Дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война? Сега, другия момент,
0: взето който е... приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
1: Аз исках да ми попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегне над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия, райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
0: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
1: Ами, практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не, че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
0: Е заради проливите.
1: Те са против това, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. Ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовче. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
0: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
1: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално.
0: Но... А българската роля?
1: Често
0: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено?
1: Абсолютно.
0: Случило се на време?
1: Българско дело изцяло, според мен, съединението. Много добре е избран момента. Подкрепено от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, ама комитетите единство, които са създадени посредствено след освобождението.
0: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
1: Не само Захари Стоянов, има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамбулов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение ми. Стефан Стамбулов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер меч, посланника на Австрийската империя в Сърбия, казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамбулов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия, по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече моментът е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
0: А ролята на Османската империя?
1: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя... Проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило, защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха реагирали.
0: Много интересен въпрос, аз въвно се го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба. Ами дали Източна Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
1: Аз мисля, че няма такава опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема и основно погледите са насочени натам. Значи правиме едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де-факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За военна помощ.
0: Към Османската империя.
1: Към Османската империя. Да, да. Тъй като то е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
0: В интересни така... съм чел, че има доста... Чети се правят от турци, живеещи по това време в Княжество България, или така наречените български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
1: Това са такива откъслечни фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за Княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава Стефан Стамбулов и следващите...
0: Да, по драстичен начин.
1: Да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко
0: добре,
1: изследван.
0: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
1: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да оцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразих и по-рано, един сериозен възел за разплитане и те успяват да се промушат едва ли не през иглени ушчи, за да може това съединение да бъде признато. Разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще поведат много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който
0: да,
1: е
0: руски, да.
1: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, ето, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
0: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
1: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процесът на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
0: Нишко и така нататък.
1: Да, не е приключило. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. Крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърбия емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
0: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
1: Абсолютно да, тази идея, която е и де-факто...
0: Който е наследник на Америго Веспуччи. Сега се сетих за него.
1: Абсолютно. Да, прави чест, прави чест де-факто на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Да, да. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Да, да. Българи участват дори в влашките войни там и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от
0: друг да ни е помагал.
1: Да, абсолютно. Ето, абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
0: Те са един от редките случаи в нашата история.
1: Да, да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпана там. Орел, рак и щрука почват такива басни да се такова. Това не е така. Категорично не е така. Просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
0: Вашето пожелание за българите като финал?
1: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави, въобще техните интереси рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де-факто ние трябва да разчитаме, както казваше Елевски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
0: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честита празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България On Air ще говорим за това, разделени ли са днес българите и как се отговаря това разделение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешния, на съединението в нашата историческа съдба А и в днешния ни ден ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии, фили, на европейци, евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока, трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
5: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
0: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, то в различни периоди от нашата история?
5: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
0: Като че ли държавата ни няма интерес към
5: държавата към това? Абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
0: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
5: Огромни
0: че не е ли,
5: са.
0: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие с Столипиново, да, говорим за Италия.
5: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който не веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаус Хофер, се върна на историческата сцена. Реал политик, жестока битка.
0: А ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
5: Ние сме между чука и наковалната. Много ще ви разкажа за Димитри Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. И на мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, за нашите битови проблеми, те имат измерения. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерения на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, тези днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатоли. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейд и други. Няма да изборявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Лебенсраум по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
0: може би сте прав,
5: елементи.
0: Че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като си почват да ни заобикалят.
5: Да ни заобикалят, да. Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни млади държави, ние сме най-древната държава, млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмерайер, начертанието, тук говорихме, Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става вкупом, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но Да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император, преведено на по-прост исторически език, като автократор, самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
0: За 30 години прави наистина
5: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесат пак сблъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързано с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме. Много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на теократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези теократични империи, ти имаш енергетика, мости между изтока и запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Например, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията. Обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Wall Street. Знаете, център, полупериферия, периферия. Днес центърът е чак в Белия дом, знаете колко е далеч, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тап. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи тоест, православно.
0: Тапа е нещо като фронтова линия.
5: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. Изблъсъка днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уст на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото
0: и да става в провинцията. А може ли България да има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
5: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го каза, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш поверите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма. Битката е между талосократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
0: А кога започва разделението в българската история?
5: Аз ще ви отговоря веднага, пак казвам, времето е малко, може да говорим, че това е 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, След това независимостта 22 септември. За мен това е една велика дата. Българският владетел е император или цар. Това е нещо велико. Толкова са го уважавали насякъде. Дори Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води една много русофилска политика в ранния период, но то не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
0: А на какво дължим това негово самочувствие? На неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
5: хюбриса, обрежда. Така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
0: Да се обяви за цар, прослъчен и руски цар, император. Да.
5: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, траки, българи, славяни, след това идват османци, при това румеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
0: Да.
5: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократор и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Да. Отново турците са им сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме на в такъв либерален уклум на и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо. Да. Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим с часове. Говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери този модел на императора...
0: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
5: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корениците. Кое ни е спасило? История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на румейската или османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са униати и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униатите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абцисът релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво-дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. Различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттън Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BRICSpace. Сега видяхте среща на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се изсмуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
0: И като че ли съществува в част
5: има национален егоизъм
0: от нас българите, съществува едно такова...
5: Има едно такова останало, точно това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Не живеем в епоха на див капитализъм, в време на реал политик, в време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да повядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полупериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
0: да видим... Това да си национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от морална
5: гледна точка? И във времена на реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега среща на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници.
0: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
5: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
0: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше месец юни месец, казахте, че конфликта между щатите и Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
5: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
0: И също се оказахте прав.
5: Еми, аз не съм типичният политик, който да успива хората.
0: Не, смисъл, тогава установката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие
5: слушате
0: казахте, че
5: нищо морето, не... Гръбнака, да, Бегемонт и това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини. И човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря с часове, мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стиван Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твоя учен го познавам и световен учен, ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
0: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
5: Днес. Да, това отсъства днес.
0: Не, не говоря ви... погледа на чужденец.
5: Хегел за просаците и за българите, моля ви се. Да. Това са
0: погледа
5: неща,
0: на чужденец
5: които...
0: е такъв. Една подредена държава, организирана.
5: Може би, ако България тогава трябва да е класираме някое място, тя е на 10 или 15-то място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолетите и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
0: Ами в Първа световна война сме седмата въздушна сила в света.
5: Да, знаете много добре.
0: По абсолютни стойности.
5: Сега,
0: да,
5: пречупването и бифуркацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, два Хантингдън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциок, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Иван Асен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България е ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България е ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между британската и руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път подигравам владете, защото те са подигравали като цар. Една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете, и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува, че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца.
0: А не е ли по-просто, разбирайте, че друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото
5: не.
0: Антанта?
5: Това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента, на Съединението, знаете, има една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония. Българското землище, историческо като империя, винаги е Тракия, Мизия и Македония. Мизия, траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омалуважаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която загуби студената война. Не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря о периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ, история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода.
0: Будителите, да.
5: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории, национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография. Всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работата професионално. Учим археология, като, история.
0: Като финал, вашия поздрав за българите, за празника?
5: Да бъдем българи. Нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
0: Добре, благодаря ви господин Димов за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10 и 11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание, на шатрата на издателство АТЕ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в Тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема, и тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произход на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей», е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяваш глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български произход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, авторето на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
6: Добре, заварили, честит на всички българи.
0: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Българис или Евгений Българ, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане. Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се друг път пак да ни гостувате.
6: С удоволствие. Вижте, Евгений Българис или Евгений Българ, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за което той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници и културни и политически на източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, има едно направление в българската история и Евгений Българи създава чистата манипулация на българската история.
0: Те са съвременици. И двамата съвременици са в манастирите
6: са,
0: да. Там.
6: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Българи се роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Българис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първия Рим, втория Рим е Константинопол, третия Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, оттам и с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
0: А тези, които са преследени, са староверците, така наречени.
6: Да.
0: Фактически, които са изпълнявали българските обряди. Да.
6: Ето вижте, имаме, да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, и е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Българис.
0: А той прието ли е, че е от български происход?
6: Да, прието е, че е от български происход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Българис, а в Русия вече буквално
0: се нарича Евгений Българ.
6: Евгений Българ.
0: Да.
6: Когато той завършва университета в Падова, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
0: Всъщност той е бил изключително начетена, интелигентна личност.
6: Две мнения няма.
0: Да.
6: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически връща се от Падова, отива и забележете Първо става директор на училища в Гърция, гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тези си, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
0: е... А после Паисий... е съветник на Фридрих
6: да.
0: И на Екатерина Велика.
6: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон и той затова се обръща към него. Он е разумния юроде. Това обръщение е към него. Когато той напуска Атон Евгений Булгарис, отива в Константинопол, в Истанбул тогава и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на

0: Няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова... Той гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
0: Абсолютно, да.
1: Да, да.
0: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис, която вкарва той в България, с гръцки обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си руммилет.
1: Римския народ, да.
0: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българин, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна, история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
0: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами ние я познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славно-българския, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива българския обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, която отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки, днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само че те казват, ама тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюрски, ислям изповядват. Да. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгарис е повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в официалната ни история.
0: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък през Възраждането пишат една история, а така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще кажат, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
0: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
0: Само предговора, да. Аз... Да. В

0: такъв момент привеждам само един пример за история славяно-българска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологи.
1: Да.
0: Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор.
1: Да.
0: И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паиси. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казал в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славяно-българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паисия е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък.
1: Да.
0: Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юроди, иду тук пристираме.
0: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото тия, големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновековие, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпросът колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
0: Еми, вижте, рано или късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий и на Раковски. Не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените альтернативни историци. На кого сме альтернативни историци? На Паисий? На автора на апокрифния летопис пред средновековието? На Раковски? На него ли сме альтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд. Да.
0: И той ми отговори. Аз ви показах отговора, да, който
1: че
0: може
1: няма
0: да го... Той казва, абе, използвал съм много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Влиев, чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници, Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиниан, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, Църхови страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските ми имена. Защото си навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун е пленен от румеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий.
0: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва научен резултат, няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
0: Ами той е, оригинала е на кирилица. Обаче Бешев, Лев, Родан Иванов го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават, и оттам нататък се върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте,
1: а защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
0: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
0: Защото отговорът на Петър Богдан Бахшев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на, на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство, от на север ще бъде Влашко на север, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
0: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
0: Успешен. Да. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има в Цариград. И се поставя въпроса за българите.
1: Може би екзархията, още преди това. И тя поставя въпроса за българите, че такъв народ съществува.
0: Значи екзархията поставя въпрос само в пред султана. За Европа обаче това нищо не означава.
1: Да.
0: Бенковски не случайно използва тия думи негови. Русия нека сега заповяда.
1: Добре.
0: Защото вижте, говорихте с колегата тук преди малко за съединението. Ама я погледнете, Стара планина дели България, княжество България от източна Румелия. Дели ги, нали?
1: Да.
0: На запад, какво става Македония, тя е в османската част още.
1: Да.
0: Ние нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкия проект.
1: Да.
0: После много лесно и после...
1: Но не кажа, че в източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че е от български цар. Да.
0: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
0: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
0: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е изключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към на Майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10 и 11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатър номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново предаването Операция история. Предаването за нещата, които ни правят българи.

Днес в юбилейното издание номер 300 на Колела. Със сърце на суперкола тествахме обновеното Мазерати Грегале Трофео. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно, е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добрият за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целият дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата. По суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, което и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимства в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е за да реши най-сериозния проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и досега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Джорджо, която носи Стелвио и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Алфа от близо половин век. Проблемът е, че досега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Алфа. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от бъртовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофейно ниво. Новостта тук е междинното ниво Модена, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Нетуно, който задвижва и суперколите на марката. Но с намалена мощност до 390 конски сили. Което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ-версиите. Новата Модена V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Нетуно, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: V6 Вече не веднъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нетуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
0: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години, но Мазерати е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си печели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенни автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Мазерати са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут в Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новия частоъгълен вулан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителната пицерия от Алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни и на вид и като логика бутони върху централната конзола. Сега при фейслифта поне сензорните бутони са заменени с физически, метални, приятни на усещане, но все така нелогични за използване. От сигурен източник обаче знам, че в следващите модели и следващите поколения на Мазерати тази идея ще изчезне. Тук за фейслифта не е имало много логика да правят толкова скъпи промени.
2: Това за ново спегакаля е една нова система, създадена изцяло от Мазерати и като хардвер и като софтвер, която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Мазерати е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като макан, макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното трофео. Третата област, в която кросоверът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
0: В този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше досега, което ясно показва, че и в Мазерати са усетили тенденциите на пазара и факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Мазерати. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
0: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния родстър бе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като си има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модел спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът са регистрирани в България хиперколи през 2026-та включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Ролс-Ройс, който до преди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Ламборгини, включително 7 бройки от новия флагман Ревуелто, 25 нови Ферари, 19 нови Бентли, 14 Мазерати, 5 регистрирани Астън Мартин и цели 315 нови Порше.

Популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaftswoche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

Китайските автомобили печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори Ождоболка, познатите на милиони българи области на серия си драма, крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътната белка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Спаровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му Александър IV. Всъщност по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

Тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя, построена е през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000-летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият и враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

Добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко е останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира в Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или е за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според мълвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е. Вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди и заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове, като Мощени и Месоропи, са идилични местенца с красиви къщи, живописни камени улички и бързи поточета, течащи по тях. И с прочути таверни, но не очаквайте панирни калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: много популярна дестинация сред гърците доскоро бе и фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примиряват с 22 киловатови станции и 4 часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме, но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение със собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Фактът, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: Попълнена батерия, смело се отправяме към едно друго място. Табелките, за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южно от едноименното градче, по пъти от Серия за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

Но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последния 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: Дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Алистрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай.
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Ioniq 9, който ми служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

Следващото издание на Колела очаквайте. Златната среда. Тествахме новото средно ниво на Porsche Cayenne. Китайско нашествие. Разговаряхме с шефа на марката Zeekr за Европа.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: този празничен ден студиото на България сутрин оживява с духа на съединението.
1: Днес е 6 септември, денят, в който доказваме, че силата ни е в единството.
0: Какво ни завещаха героите от 1885 година и помним ли завета «Съединението прави силата»?
1: Останете с България сутрин. Ето какво сме подготвили за вас през следващият един час. Продуценти, знаете, са Нели Златева и Веселин Гърбитов. В България сутрин.

0: Сутрин в неделя следва.
1: На 6 септември правим равносметката от историческият акт на съединението с историка професор Пламен Митев. Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Днес е 6 септември и отбелязваме 141 години от Съединението на Кнежество България с Източна Румелия.
3: За уроците от миналото и кое днес ни обединява и разделя разговор сега с историка професор Пламен Митов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, професоре!
2: Здравейте!
3: Професоре, кажете ни, кои са онези послания, кои са онези символи на Съединението, които трябва да помним и които трябва да завещаваме на следващите поколения?
4: Най-важното послание е, че когато българският народ се обедини за определена кауза, той може да постигне успех, независимо от другите обстоятелства, които възпрепятстват постигането на надеждите и мечтите на целокупния български народ за една или друга кауза. Така че съединението винаги ще ни бъде като пример за това как, независимо от волята на великите си, независимо от външните фактори, независимо от вътрешните препирни, които съпътстват политическия живот и в княжеството, и в Източна Румелия, една кауза, обединяваща всички така социални групи и прослойки в тогавашното българско общество, могат да постигнат твоята мечта за единна България.
2: Колко трудно е било това обединение, за да видим съединението, ако се върнем назад във времето, имало ли някоя фигура, която е била водеща, лидирала е процеса?
4: Процесът е бил труден. Въпреки че ако погледнем от дистанцията на времето, 7 години като че ли не е много време, през което идеята за съединението на Източна Румелия с княжеството България е озряла и се осъществила. Много по-трудно може да се реализира другата идея за присъединяването и на останалите български земи към майка България. Но борбата започва още веднага след подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 година. Този договор е един удар по мечтите на поколения българи за силна, независима, целокупна България. И това се вижда от първите реакции на тогавашния ни политически елит, създаването на комитетите Единство, които се опитват да организират една въоръжена съпротива срещу взетите в Берлин решения, въпреки че тази тяхна кауза е загубена дотолкова, доколкото и шесте велики сили са много единодушни в решенията, които са взели само месец преди това. Така че опитът за въоръжено възстановяване на историческата правда се проваля, но идеята за съединението продължава да витае в главите и на дейците от Източна Румелия, и на дейците в Княжеството България. И това се вижда в месеците, когато се подготвя учредителното събрание в Княжеството България или пък се подготвя областното събрание в Източна Румелия. Дейците от едната и от другата българска област опитват да намерят начин, по който да реагират срещу взетото вече решение, да изразят възмущението на целокупния български народ към разкъсването на българското землище. За съжаление, още в тези месеци се вижда колко сериозни ще бъдат трудностите по отношение на подкрепата, която е нужна за една такава кауза от страна на великите сили, най-вече от страна на Русия, която на практика играе против интересите на българите в този момент и не допуска редица дребни на пръв поглед нещица да се случат, но те биха били показателни за желанието и готовността на българите да се борят за своето единство. Само един пример ще дам, как в учредителното събрание се правят опити да бъдат включени и представители и на останалите български земи, но категоричната позиция, взета от Дундуков като управител на временното руско управление, не допускат подобна стъпка да се предприеме, която би означавала удар по решенията на Берлинския конгрес. Така че трудностите започват от момента на взимането на решението, като през всички следващи години отново ще видим сблъсъка с външнополитическите фактори, които оказват много силно влияние върху съдбата и на България, но и на Балканите като цяло. Защото следват опити и през 1880, 1881, 1884, различни групи дейци от княжеството и от източна Румелия се опитват да намерят подходящия момент за решаване на българския национален въпрос, но винаги се сблъскват с нежеланието на част от великите сили да приемат подобно решение от страна на българите. Така че предизвикателствата са най-вече от външно-политическо естество, но те до голяма степен се отразяват и върху вътрешно-политическия живот и на княжеството на Източна Румелия, дотолкова доколкото проблема за отношенията с Русия в княжеството играе много важна роля през следващите години до пролетта и лятото на 1885 година, когато вече в Източна Румелия започва да се изгражда едно ядро от дейци, които се захващат сериозно да подготвят тази съединителна акция по примера на своите предшественици от епохата на Възраждането, които подготвят и Априлското въстание и създаването на Българската екзархия. Т.е. има натрупан опит и не случайно това, което прави и Захари Стоянов и създадени от него Български тайен Централен революционен комитет, ние ще видим всичко това, което е натрупано като политически опит, като умения, като така, традиции в нашето национално освободително движение.
3: Професоре, ако се опитаме да направим един такъв паралел за това думата съединение, какво означава в онези години и какво означава всъщност днес?
4: В ония години означава една мечта,
3: друга
4: да сбъдната. Мечта и надежда. Нещо, за което са мечтали нашите предци в продължение на десетилетия. И желанието да се обединят всички български земи в една независима държава е водещият така мотив в действията на това поколение български политици, което се изявява на сцената вече след Берлинския конгрес. Днес съединението има много аспекти, защото ако тогава се е търсило обединяването на българските области в една обща държава, независимо от това, че тя ще продължи да бъде в някакъв елемент на някаква степен на васалност по отношение на Османската империя, ще се търсят някакви компромисни варианти.
2: Данъци ще се плащат.
4: И данъци ще се плащат и няма да имаме формално право на самостоятелна външна политика. Ще имаме някакви зависимости от властта в Османската империя и лично от султана. Българският княз няма да бъде определен като княз, нали, на едната и на другата българска област. Той ще бъде един вид обявен като представител в формата на лична уния. Ще изпълнява функциите на един вид главен управител и на Източна Румелия и княз на княжество България. Много са тънкостите в така дипломатическите аспекти на този проблем. Но по това време, поне моето усещане е такова, че когато се каже съединение, се е разбирала една обща кауза за всички. Днес зад тази думичка трябва да търсим много други нюанси. И като че ли съединението днес ще бъде по-трудно постижимо, защото няма някаква кауза, поне аз лично не мога да видя някаква кауза, която да ни обедини всички, освен да се противопоставим на всички лошотии, които съпътстват нашия живот през последните десетилетия.
2: И не говорим за територии, но образът и ролята на Чардафон Велики?
4: Ако погледнем чисто формално, неговата роля като че ли е малко преекспонирана във времето след съединистката акция, защото голямата отговорност за подготовката на съединистката акция пада върху дейците на Българския тайен Централен революционен комитет и най-вече на Захари Стоянов, на Димитър Ризов, на Коста Паница, на всички тези военни български офицери, които подкрепят съединистката акция и наистина оказват решаваща роля за успеха на съединистката акция на 5-6 септември 1885 година. Докато Чардафон на Велики и Продан Тишков по така истинското му светско име, все пак има малко или много регионална роля, дотолкова доколкото организира четата от Голямо Конаре и тръгва към Пловдив, някак си предизвиквайки изпреварващо да се реализира плана на Българския тайен Централен революционен комитет, защото предварителната идея е било съединистката акция да се осъществи на 15 септември. И всъщност тези първи прояви на публични демонстрации, на изяви на желанието за съединяване с Княжество България, започват от Панагюрище на 2 септември, на 4 и 5 в Чирпани, в Голямо Конари. И всъщност действията на Чертофон дават подтика, който ще доведе до реализирането 10 дни преди предварително обявената дата, 15 септември, което води до успехи някакси в съзнанието на поколенията българи. Личността на Чердофон до голяма степен се свързва и с неговата годиница по това време, Недялка Шилева, която общо взето като че ли продължава делото на Райна Княгиня от 1876, пък българите припознават в Чердофон едва ли не Бенковски, новия Бенковски, което е малко или много как едно преекспониране според мен на неговата роля, което се вижда и в последващите негови така дела. Някакси то остава на заден план, на фона на големите политици, които тръгват да решават вече реално как ще се осъществи съединението.
2: Тогава съединението повече политически акт ли е бил, дипломатичен или, както вие казахте, това желание за обединение, за съединение?
4: От една страна това е акт на народната воля. От друга страна, при всички случаи става дума за политически акт, който е добре обмислен, добре режисиран, добре подготвен. Да не забравяме, че всъщност представителите на Съединистката акция още на 29 август търсят контакт с Александър Батенберг и с българския премиер, за да могат да получат подкрепата и да подготвят реалното припознаване на акта на Съединението от страна на Княжеството България. А не на последно място става дума и за една дипломатическа такава продължителна операция, която завършва с успех едва през март 1886 година, която на 24 март е подписан Топханенския акт, в който всъщност реално се стига до официалното припознаване на Съединението на Източна Румелия за Княжество България.
3: Професор, ако си говорим сега и в контекста на всичко, което казахте до момента и всички тези личности, които се обединяват, за да се случи Съединението, къде са тези личности днес, чието пример ние може да последваме, които, както вие казахте преди малко, могат да ни обединят около една обща кауза? Защото казахте, за момента не виждаме такива каузи, които могат да ни обединят, но трябва да има такива личности, такива лидери, които да последваме.
4: То каузи си има, да кажем, идеята за постигане на истинската справедливост, равенството пред закона, мечтите на Васил Левски в тази посока не са реализирани и те могат да бъдат част от днешните ни...
3: Защитата на националния ни интерес.
4: Да, националния интерес и то в една много сложна международна обстановка, каквато и тогава е съществувала на практика.
3: А и сега
4: но
3: сме поставени в такава
4: ситуация. Ако се гледаме и сравним ситуациите тогава, преди 141 години и днес, ще видим, че политиците на деня някак си вървят след събитията. Тоест, ако ние се опитваме да припознаем сред днешния ни политически елит, самонарекал се политически елит, дейци, които биха ни обединили, струва ми се, че ще се повтори сценария от преди 141 години, когато истинските обединители на нацията ще излезат от самото народно общество, нали, казвам най-така общо. Винаги се намират хора, които могат да развеят знамето на една кауза, която е способна да обедини българите. В това отношение аз съм оптимист, защото...
3: Все пак не са изчезнали тези личности, които могат да ни поведат напред.
4: Еми, надявам се, че ги има и сред българската интелигенция, и сред...
3: И сред младите, и следващите поколения.
4: Младото поколение, да. Защото виждаме как все повече и повече млади хора минали през Европата и отвъд океана, за да получат по-добро и по-модерно образование, се връщат у нас и с опита, с желанието си в ежедневието да променят начина ни на живот, дават така доказателство, че сме способни да вървим напред и да постигнем нещо повече от това, което се намира в момента в България.
2: Казвате, те са там някъде в обществото, просто трябва да намерим тази цел, която да ги обедини.
4: Ми със сигурност, защото ако погледнем последните 20 години, как се появяват периодично нови и нови личности на политическата сцена. Да, някои от тях бързо изчезват, защото нямат нуждата подготовка, нямат нужния опит. Или пък се разочароват от това, с което се сблъскват, било в парламента, било по коридорите на властта. Но надеждата не трябва да се губи.
2: А можем ли да направим такава препратка, като сега идват президентски избори, обединител на нацията? Тази фигура колко е важна? Излизаме от политическите лица. Просто като това, какво означава президента? Може ли да е точно този, както ви казах, фигура, пълководец, човек, който трябва да обединява обществото и да ръководи и води?
4: Ами всички се надяваме, че такъв президент е нужен на България, но дали ще се намери, зависи пак от нас. От вас, от мен, от всички, които ще подадат своя вот след 2 месеца за бъдещия президент на България.
3: Вероятно... Трябва ли да е точно тази фигура, фигурата на обединител, който да бъде начело на държавата?
4: Ами от досега публично представените кандидатури, избора не е кой знае колко голям. Да се надяваме, че може да се появат и други кандидати за поста президент.
3: Изненадващи кандидат президентски.
4: И тогава да има... Разбира се, живеем в такова време, в което средствата за информация, социалните мрежи, всичко това влияят много, особено върху по-младите гласоподаватели. Не е много ясно в последния момент дали ще се появи нещо ново, нещо различно, нещо, което да предложи алтернатива на това, с което вече сме свикнали 36-7 години. Така че да се надяваме, да вярваме, че е възможно.
2: Еми 19 дни остават до началото на предизборната кампания и президентската битка, така че да видим кой какво доверие ще заслужи. Много ви благодарим за този разговор.
3: Благодарим ви, професор, за този разговор.
4: Честит празник на всички българи.
3: Да, честит празник отново на всички българи. България сутрин продължава в празничния ден.
0: В България сутрин в неделя следва...
1: Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Захари Стоянов е един от строителите на съвременна България. Прекарва 2 години в Пловдив, за да подготви този най-български акт – съединението.
3: За приноса му за обединението на княжество България и Източна Румелия разказва Красимира Парушева.
5: Роден под името Джен Достоянов Джедев през 1850 година в скромно овчарско семейство в село Медвен, Сливенско, Стоянов отраства с непримирим дух и жажда за просвета, които го водят до образователни институции във Варна и Русе. Ако Априлското въстание е бойното кръщение на Захари Стоянов като летописец, то съединението е неговия зрелостен изпит като държавник и революционер. Със своята решителност, медиен гений и организационен устрем, той доказва, че българският народ може сам да кове съдбата си. През февруари 1885 година в Пловдив Захари Стоянов заедно с група съмишленици основава тайен комитет, чиято първоначална цел е по-радикална – освобождението на Македония и Тракия. Осъзнавайки реалните политически и военни възможности на епохата обаче, Захари Стоянов проявява зрялост и бързо пренасочва фокуса. Той трансформира организацията в Български таен революционен комитет и извежда на преден план една напълно постижима и свещена цел – незабавното сливане на Южна и Северна България. Захари Стоянов разбира, че за успешна революция е нужна силна идеологическа подготовка. На 28 май 1885 година той започва да издава вестник «Борба». Оръжието на Стоянов тук не е пушката, а неговото остро и безкомпромисно перо. Като апостол от Априлското въстание, Захари Стоянов прилага натрупания опит за изграждане на комитетска мрежа в цяла Източна Румелия. Първоначалният план за съединението предвижда въстанието да избухне в средата на септември, но спонтанните протести в Панагюрище и Черпан принуждават Захари Стоянов да действа незабавно. На 5 срещу 6 септември той подписва прокламация за обявяване на съединението с думите: «Братя, часът на съединението удари. Вие се задължавате в името на Отечеството ни да подпомогнете святото дело». Той призовава народа и четите към въстание за обединението на Източна Румелия с княжество България. Със свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич делото е извършено триумфално. След освобождението, Захари Стоянов първоначално е административен чиновник в градовете Търново, Руси и Пловдив. От 1886 година се установява в София и започва активната му политическа дейност. Той е избран за депутат в Народното събрание. През 1887 година става подпредседател, а по-късно и председател на Петото Народно събрание. Работи в тясно сътрудничество с Стефан Стамболов, подкрепяйки неговата линия на суверенитет и отпор срещу руското външно влияние в българските въоръжени сили и държавните институции. Умира на 39 години при посещение в Париж на 2 септември 1889 година.
0: В България сутрин в неделя следва...
1: Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
0: Значимите събития, които се случват днес. Темите «Назад във времето», които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са «Големите последици». Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
1: Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
3: Отнемат ли социалните мрежи възможността да се общува с родители и връстници? Убиват ли зависимостите в мрежата?
2: Една тежка диагноза за зависимостта и влиянието върху нашите деца. За всичко това ще говорим сега с клиничен психолог доктор Таня Илиева, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Честит празник.
3: Здравейте.
6: Здравейте. Благодаря. Честит празник.
2: Колко тежки са тези зависимости и можем ли да кажем има ли някой виновен? Социалните мрежи. Хората, че ни погълна така ежедневието и спряхме да си общуваме, дори родителите с децата.
6: Много е важно да общуваме и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме на живо един с друг. И последствията от това да не общуваме са видими за всички. Тоест, ние като възрастни, понеже питате за родителите и за децата, би трябвало да забележим кога се прекъсва реалната връзка с нашите деца и с нашите приятели и тяхната връзка с техните приятели в реално живо общуване, за да може да вземе мерки да не се превръща в зависимост и то тежка, както вие казахте.
3: Защо забравихме да общуваме и в основата на всичко ли стоят социалните мрежи, времето, което прекарваме там, всички ние като възрастни и децата, разбира се?
6: Много бързо се случва всичко в интернет. Мигновено достигаме до приятелите си, а те мигновено реагират в голяма част от случаите и някак си живеем на един много по-забързан оборот. И може би в това, че искаме веднага да получим това, информацията, която ни интересува, да зададем въпроса веднага, който искаме, не си даваме време да изчакаме или дори да се обадим на човека, с който искаме да общуваме, по-бързо някак си ни се струва да изпратим съобщение и да получим отговор.
2: Имаме ли тези сигнални лампи, за които заговорихте, когато забележим, че детето вече не комуникира толкова с нас, че променя приятелската си среда? И защо забравихме, че вечерята, мястото да седнем на масата заедно, са едно от местата, където може да си поговори семейството и да види тези сигнални лампи?
6: Да, много хубаво го казахте за вечерята и за времето, което прекарваме вкъщи, да забележим, че нещо не е както трябва да бъде. Детето се прибира, може да поздрави, може и да не поздрави, директно си отива в стаята, затваря се с часове, понякога излиза само до хладилника или до печката да си вземе храната, понякога
2: яде си в стаята даже.
6: Да, яде си в стаята. До някъде, ако си спомняте, по времето на COVID започнаха така тази тенденция да се изолираме в стаите, но Това, че интернет е сериозна част от ежедневието на децата и те прекарват много време на устройства, компютри, таблети, електронни игри, които играят, това ги кара да се затварят много в стаите си. Както вие споменахте, пропуска се вечерята със семейството, общуването, дори понякога на масата присъства телефона. Докато се храним, телефона
2: е... Това вредно ли? Колко вредно?
6: Да, вредно е със сигурност, защото се нарушава, изгубва се времето, в което можем да разговаряме с децата на живо и да привлечем тяхното внимание и да ги възпитаваме всъщност чрез разговорите, които водим с тях.
7: А защо телефоните ни станаха по-интересни от това да си общуваме с семейството, от това да отделяме време, да прекарваме време с тях, да си говорим за важните неща от живота, а не непрекъснато да скролваме на телефона си, защото ако се върнем назад във времето, не сме имали такива телефони, но сме били на маста заедно с родителите си и сме общували с тях. Споделяли сме моменти с тях. Сега е тотално различно, както вие казвате. Сядаме на масата и сме с телефоните.
6: Да. Това, което ми хрумва като обяснение е, че разговорите са един вид аналогово общуване, когато наживо разговаряме. По-бавно е, не е толкова интересно за децата. Често чувам в кабинета деца, които казват, скучно ми е. Много често чувам тези
2: 30 секунди
6: думи. Скучно ми е, да. Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична и по този начин вниманието се подхранва и се държи много активно и любопитството също се подхранва. Докато когато разговаряме на живо, децата могат много често да се отекчат заради това, че няма такова голямо разнообразие в разговорите.
7: А това, което казва и Виктор сега, на тях все по-трудно им се задържа вниманието. Все по-трудно им се задържа вниманието в училище, в университета. Те искат такова съдържание, което така поне изглеждат и заради социалните мрежи, което да е толкова бързо и толкова динамично и буквално да отделят по няколко секунди от вниманието си.
6: Да. Напълно сте права. Предпочитат много бързо да се смила информацията, да им се доставя наготово. Докато в разговорите човек по-бавно достига до информацията. Представете си нещо, което е дадено с картина, с звук, с цвят, с анимация, колко бързо може да създаде един образ, отколкото ако трябва да разкажете тази картина или пък както преди интернет да използваме само напечатани книги, за да можем да прочетем една история, която с видео може за няколко секунди или минути да се предаде.
2: И това, което казвате, има ли правилен подход да ограничим, ако това е правилният термин, достъпа на децата до интернет? Само интернет ли е виновен? Виждате през какво лято преминахме отново, за съжаление, поредица от проблеми с деца, с насилие и те снимат с телефона. Защо го правим? Откъде идва? Да бъдат забелязани децата, да натрупат някакви лайкове, за това ли всичко трябва да е в социалната мрежа?
6: Това е много тревожно, което преживяхме и което се случва с децата. Да, снимат. Те първо трябва да имат една морална преценка, да преценят, че това, което виждат и това, което правят, е много лошо, че нараняват, убиват. Изключително тревожна действителност, която преживяваме. Но първо децата трябва да разберат, че това не е редно. Второ, да знаят, че има сериозни последствия за това, което правят. И трето, когато публикуват, те правят обществено достояние това престъпление и цялото насилие, което виждаме. За мен трябва да има последствия за всички постъпки, които са извън нормалния ред и начин на живот.
7: От това, което казвате, се замислям обаче, дали си говорим за дефицит на внимание към децата и заради това те да показват по този начин своите постъпки, заснемането, качването им в социалните мрежи. Всичко това може ли да сигнализира по някакъв начин за дефицит на внимание към тях?
6: От страна на обществото и на родителите?
7: Да, от страна на обществото и на родителите, да.
6: Сега от страна на обществото, когато стана достояние подобни кадри, е нормално да се вземат мерки от съответните институции. От страна на родителите, от една страна родителят няма как да знае постоянно детето какво прави във всеки един момент, но ако родителят ежедневно има връзка с детето, ако общува с него, ако наблюдава с кого излиза, какви са неговите приятели, съответно, ако се затваря, също би могъл да си направи съответните изводи. Ако не се прибира с часове, закъснява, също поведението на детето е изключително показателно. В кабинета много често идват родители, които споделят за лошо поведение от страна на детето, за обиди, за посягания. Много често идват родители, които казват, че децата им посягат и това са малки деца.
2: Средата колко е важна и не само семейната среда, но и тази с приятелите, защото много често чуваме, те едно от друго се учат, синдромът на глутницата, на това, че са много обединени, може би се подстрекават едно от друго, че това е редното, това е модерното и трябва всички да действат по един и същи начин. И като са заедно, значи всичко е наред.
6: Са по-силни. Ако едно дете се възпитава добре от своите родители, ако то споделя, ако има доверие, че родителят ще го защити, дори нещо да сбърка, ако детето стане свидетел на ситуация, в която то вижда, че се извършва нещо неправилно, би трябвало детето да сподели с родителя и да потърси помощ. Дори ако, ако върху него има някакво насилие, било то вербално или физическо, чрез думи, обиди, манипулации, физическа злоупотреба. И не само родителите, въобще цялото семейство, брати и сестри, баби, дядовци, лели, чичовци, някакси не бива само върху майката и бащата да падва отговорността, защото тя е върху най-близките хора от семейството и върху обществото като цяло.
2: Кое е антидота, ако това е някакво заболяване, за което си говорим? Това родителите да искат да говорят повече с децата ли?
6: Да.
2: Да ограничим социалните мрежи. Видяхте, имаше законодателни идеи за това да променим, да няма децата достъп до социални мрежи до 16 годишна възраст. Това би ли помогнало или напротив, колкото ограничаваме едно нещо, толкова, както се казва, апетита идва с яденето или с желанието?
6: Аз мисля, че би помогнало. Това е, че за да имат децата достъп до интернет, в интернет има всичко.
2: Тоест, и хубаво, и лошо.
6: Имат ли достъп до интернет? Те имат достъп до абсолютно всичко, което се качва. Тоест, така частично да ограничаваме мярка, която има не такава голяма успеваемост. За мен ключът е в родителите, във възпитанието, в времето, което се прекарва с децата. Моделът, примерът, който дават родителите на своите деца и всичко, което коментират с тях. Нашата основна роля, веднъж станали родители, е да изпълняваме добре и да възпитаваме децата. Да не ги оставяме сами да се възпитават чрез социалните мрежи. Имах наскоро един случай с девойка в тинейджерска възраст, която беше стигнала до лечение от психиатър. И така, когато проследихме развитието във времето, тя ми разказваше как с часове е играела до сутрин, до 4-5 часа е играела и то във време, когато е ходила на сутринта на училище. Представете си в какво състояние е била. Почти е спяла на чиновете, борила се за висок успех в елитно училище, е учила. И ми каза, че когато играе, тя е очаквала с нетърпение да играе със своите приятели, които никога не е виждала от щатите. И така постепенно е изгубила от България връзка с връзници, с приятели, които са били малко наброй, но постепенно са изчезнали. И тогава аз попитах, твоите родители не забелязаха ли това? Вие живеете на едно място, може ли да говориш и да играеш до 4-5 часа всяка нощ? И тя каза, ми забелязаха, но много късно. Тоест, трябва да обръщаме повече внимание на децата.
8: От това, което ни споделяте сега,
7: се сещам и за това изгубването всъщност на тези деца, изобщо на децата от във виртуалния свят, загубата на връзката с реалния свят. Това може ли по някакъв начин да се предотврати? Тук пак ще споменем и ролята на родителите. Вие казвате, не може непрекъснато те да са около децата си, но все пак трябва по някакъв начин да разберат, че тази връзка, в случая, който вие ни споделяте, е изгубена.
6: Да. Това, което така съм предприела като кауза в моята работа е, когато наблюдавам дори най-леките признаци на изолация при деца. И трябва да кажем, че тя се случва от много ранна детска възраст. Като започнем дори от детска градина, начален курс, когато едно дете се изолира от връзниците, не само в детската психология, като цяло в психологията, ако един индивид, било то дете или възрастен човек, е предимно сам и се изолира, значи има някакъв сигнал, че има някакво нарушение в социалната комуникация. И тогава винаги препоръчвам на родителите въпрос, който ми задавате. Тяхната основна роля е да създадат една подкрепяща среда и система от дейности за детето, които да подпомагат неговото благоприятно развитие. Какво разбираме под това? Освен училището, детето да бъде включено в занимания по интереси, било то спорт, някакви артистични дейности, музика, пеене, музикални инструменти, школи по моделиране, конструиране, дизайн, каквото и да е, но детето да бъде обгрижено според интересите и неговите наклонности и способности да общува с други деца, да има други учители, освен тези в училище, като авторитети, които да го регулират. И по този начин родителите са подкрепени и не са сами. Не е само семейство, училище, а когато включим и допълнителни педагози и специалисти, и времето на детето е пълноценно запълнено. Разбира се, с мярка. Не говоря за това детето от сутрин до вечер да е до изтощение, свръхнатоварено, имаме и такива случаи, но просто да е времето му да е подкрепено от родителите. Защото оставено само с телефон в ръка, естествено, че ще влезе навсякъде, ще играе игри, особено ако не се контролира това време.
2: Един важен разговор с продължение. Много ви благодаря, доктор Илиева, за този разговор.
7: Благодарим ви. Благодаря. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
0: В България сутрин в неделя следва...
1: Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
7: Романът на българската писателка Вида Делчева «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис». Книгата съчетава епично фентази приключение с български митологични мотиви.
2: Труден ли е пътя на един автор до европейското отличие и каква е цената на успеха, ще разберем сега от самата нея. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте, благодаря за поканата.
7: Честита награда.
2: Награда, честита книга. Аз бързам да покажа наградата. И ако започнем от това, което анонсирахме, труден ли е пътя на един автор до такова европейско отличие?
8: Доста вълнуващ е пътя. Минава през български номинации, през общо гласуване, отворено и си е интересно изживяване.
7: Разкажете ни повече всъщност за как се стигна всъщност до тази награда, изобщо с какво точно успяхте да впечатлите журито.
8: Кризалис е награда на Европейския конгрес по фантастика и фентази Еврокон, като всяка държава изпраща своите номинации, които са по различен регламент. В България не е с едно жури, е отворено гласуване с голяма комуникационна кампания и абсолютно всеки може да гласува. Тоест първия кръг е всеки номинира книгите, които или книги, комикси, събития, фестивали, всякакви категории има Еврокон. И вече тези, които са получили най-много номинации, остават на отворено гласуване. И всъщност на втория кръг Слънцеломи спечели за дебют на годината.
2: Сега читателите ли номинират или специално жури, което си е професионално? Значи имате две оценки. И от читателите, и вече и от европейското жури, което е казало заслужава си. Кажете тогава тази книга как се появи?
8: много обичам фентази и от малка много обичам приказки. Българските приказки, които баба ми е разказвала, които на нея си разказвали нейните баби или е намирала в книги като сборниците народни умотворения, които баба ми много обичаше. И някак съм израснала с нашата митология и също съм чела много книги по различни митологии. По гръцката митология, скандинавската митология, келтската митология, дори африканската митология, китайската митология. Толкова е интересно как вярванията и митовете на различните народи лека полека се вплитат в съвременната литература. И това срещане на мита със съвременността винаги ми е било интересно. И един ден си казах, че би ми било интересно да напиша такава история, да видя как ще се получи.
7: Да, тук не пропускате да вкарате и българската митология.
8: Да, то е основно по българската митология, по нещата, с които аз съм израснала и които обичам. Магиосническата столица Горно Търново е до голяма степен вдъхновена от Царевец, макар че е друго място, отделна крепост, която не е вътре в Търново. И просто ми се стори любопитно да нещо такова да съществува.
2: Как се пише фентези роман? Казвате, че много обичате такива книги, но има ли това притеснение, че ще копирате някоя история? Да, има много стандартни неща, било то за портали, за магии, за руини, но как се създава един фентези роман?
8: Има го това притеснение до степен, че бях спряла да чета такива книги, докато пишех моята книга. Включително излизаха някакви хитове в българското фентези. Аз бях нещо се повлияя. Нямаше да се повлияя толкова лесно, но ми беше някаква идея фикс, че аз няма да чета нищо такова, докато не си напиша моята книга. Така че съществува винаги във всеки автор това притеснение. Но като цяло си изживяване, само до написване на подобен роман е доста интересно изживяване. Срещата му с читателите се оказа още по-голямо изживяване.
7: Слънце ломи. Откъде дойде това заглавие?
8: Идва от една магия, която е вътре в книгата. Главният злодей в книгата е така нареченият ангеларий славен, така нареченият архимаг на България, големия най-великия магиосник, който спасявал страната от всякакви беди, докато в един момент се е главозамаял, просто защото единствения слънчев магиосник, единствения с тази мощ, несравнима с другите. И всъщност решава да прави някакви не много хубави неща, които няма да издавам. И единственият начин да бъде победен слънчев магиосник е чрез така нареченото слънцеломене, което е похват в боя, който българските магиосници, които искат да опазят страната от него и техните помощници, които се извикват от чужбина. Има двама чужденци, главни герои също, трябва да използват това слънцеломене, за да имат някакъв шанс срещу него.
2: Умишлено ли използвахте такива стандартни български имена, но от назад във времето? Ангелари, Ириней, другият главен герой в книгата, също магиосник, който може би се опитва, няма да издаваме
8: много.
2: Той, за
8: съжаление, не
2: е
8: много главен герой. Има по-кратка поява в книгата. Другият главен герой е Страхил Скален, също с такова име. Да, някакси ми идваше, исках да са хем български имена, хем да не са някакви ежедневни имена, които всички постоянно имаме около себе си. Хора с тези имена. Аз, разбира се, познавам хора с тези имена, но да не са най-разпространените.
2: Магиите, как избирате точно какъв да бъде сюжета? Защото всички сме гледали филми, чели сме фентези романи, но пък все пак, знаете, има и там едни правила. Не можем да смесваме едните руини с другите руини, за да има някаква логика и връзка.
8: Да, така нареченото светостроение. Това всъщност ми беше най-интересното в писаната на самата книга, да създам магически свят, който да изглежда логично, да не е като скърпен от различни други истории, да си оригинален. И това се отнема мислене, отнема фантазия, отнема време, да го не просто ти хрумне някаква хубава идея, но наистина да работи с другите неща. Затова всъщност я писах малко по-дълго тази книга, защото чувам, имам познати, които пишат книга за месец-два, аз това не го мога.
2: Колко време я писах?
8: Ами, с всички редакции, мисля, че от нея около 4 години.
2: 4 години?
8: Но все пак е първа, може би това е, че...
7: Към
8: доста...
7: кого искате, на кого искате най-вече да достигне тази книга? Към каква аудитория се стремите да я обхванете?
8: Съзнателно, като я писах и като говорихме с издателите, не сложих аз аудитория, не казах това за еди какъв си тип хора. Искам и се книгата сама да открие читателите си. И в интерес на истината се получава така. Аз, нали, не бях сигурна, става ли за деца, не бях сигурна, става ли за възрастни. В нищо не бях сигурна. И всъщност има и сред тинейджери читатели, има си един куп възрастни читатели, включително мои познати, които по принцип не четат много фентезите, заради мен по-скоро от любопитство я прочетоха. Но като цяло, хубавото, което се получи, че има доста широк кръг читатели, не е затворено в една малка таргет група.
7: А на кого първо всъщност я представихте тази книга?
8: Представях на своите близки хора, разбира се, на майка ми, на много близки приятели, най-близките ми приятели и на свои познати от книго издаването, които се занимават професионално. Примерно...
7: Аз не случайно ви питам за това, да ми кажете от кого сте очаквали всъщност обратната връзка, първата обратна връзка, да ви кажат как им звучи, какво виждат в книгата.
8: Първата обратна връзка беше от трима души, един приятел, който е психолог, но освен това е много запален читател и то включително и на фентези, но и на класическа литература. Той е с много широк спектър читателски и също така е доста взискателен и читател. Затова е на него посветена книгата също. Другите две дами са редакторки професионални в издателства, на които им казах, не ти давам това като ръкопис за твоето издателство, дам ти го като просто ти да ми кажеш...
7: Като читател.
8: Това дали става за книга наистина. Смисъл, като дали е наистина роман или си е просто някакво нещо написано.
2: Някаква история в повече от 100 страници.
8: Да, точно.
2: Кога си казахте, готово е, книгата е завършена, историята е завършена, преборен е лошият магьосник, слагам точка и я пускам вече към редактори, към читатели.
8: Това се случи след като мина през така наречените бета-читатели, тези хора, имаше и други, освен тези, които ви изброих, въобще дадох на някаква група, разнородна група от хора да прочитат книгата предварително и вече, когато видях и техните бележки, защото някои ми даваха някакви забележки, с някои се съобразих и се казах, о боже мой, наистина, с други тотално не се съобразих, разбира се. И вече, когато беше минало и през други очи и през поредната моя редакция, се казах, стига толкова, мога да редактирам още години тази книга, в това няма смисъл. И тогава потърсих издатели. Много се радвам, че точно Orange Books решиха да издадат книгата, защото те са едно голямо и стабилно издателство, което наистина разбира точно от фентези.
7: Колко пъти всъщност се връщате на едно и също място? Това е един особен момент за авторите. Има много ваши колеги, които пък казват, аз изобщо не редактирам, никога не се връщам назад, защото по този начин променям първоначалния замисъл, първоначалното усещане за това как съм искал да напиша тази книга. А вие колко пъти се връщате обратно към някакви моменти, кога точно решавате, че трябва да се редактира?
8: Много пъти съм се връщала и мисля, че никога не съм бягала от първоначалния замисъл, но съм го дообогатявала по-скоро. Може би някакви неща са отпадали, други са били допълнени, но са били по-скоро като обогатяване до изчистване на първоначалната идея, която съм имала. Дори не мога да преброя колко пъти съм се връщала, но в момента, в който вече минахме с професионален редактор през книгата и затворихме ръкописа, аз казах, повече няма да чета тази книга. И това беше така, докато не излезе в Storytel. В момента слушам и е доста приятно усещането да чуя... А как актьор, истински професионален актьор, чете написаното от мен, много интересно усещането.
2: Това как дойде след книгата да бъде вече в една от големите платформи за слушане на аудиокниги? Как дойде тази идея и съгласихте ли се, защото едно е да четем фентези роман, друго е може би да го слушаме в такава голяма платформа, трето е ако пък изобщо някой ден решите да направите филм или пък сериал по книгата?
8: Като цяло аз в началото по принцип не бях много голям фен на аудиокнигите. Преди години слушах и се зарибих, разбира се, защото всъщност е доста приятно да слушаш аудиокниги. Но не винаги съм харесвала прочетите на всички книги. Имало актьори, които съм хващала лапсуси, грешни ударения или женските реплики от мъже актьори, прочетени по много преигран начин.
2: Пък и с фентазито е малко по-специфично.
8: Да, имах опасения как ще звучи, но след като една голяма платформа имаше този интерес, си казах, това е достигане до още читатели, слушатели. Това си е интересно.
7: Още популяризиране на романа,
8: когато тази книга излезе и ме питаха разни хора, няма ли да има в аудиоформат, аз казвах, не знам.
2: Но ето, че дойде.
8: Да, в един момент дойде и когато актьора се свърза с мен един ден, Димитър Ангелов, да ме попита за произношението на едни имена и установихме, че се познаваме като деца. Сме били в един фен-клуб на Хари Потър, което беше интересно.
2: И много фентези книгите са ви събрали.
8: Да, мимолетно, виждали сме се веднъж или два пъти, въобще повече не сме се видели, но той е запомнил името, защото е по-рядко име.
7: Имате ли предпочитания за актьора, който ще прочете вашата книга?
8: Слушах откъси от различни актьори. Да, някои ми харесваха. Този ми хареса определено на откъса, който чух. Той беше едноминутен откъс от друга книга. И когато излезе самата книга, аз в момента продължавам да слушам, защото нарочно така се чета, за да удължа удоволствието. И всъщност много ми харесва прочета. Всичките ми опасения, които имах, не се сбъднаха. Няма лапсуси, няма грешни ударения. Най-важното, няма разлигавени реплики.
7: Не се ли притеснявате сега да си слушате книгата?
8: Притеснително малко,
7: за това, че вие сте написали тази книга.
8: Да.
7: много независимо, странно, че слушате да. С гласа на друг човек.
8: Много е странно усещането, защото някакви думи, които са звучали по някакъв начин в гласа, например някаква реплика много отсечена, той ще прочете по-меко или нещо такова, но тук вече много субективно, всъщност той чете много добре. И това, което съм си мислила, че предизвикателство за да излезе на аудиокнига моя роман, че има няколко гледни точки, има доста реплики от различни герои, не са двама души, които си водят диалог, са много герои. И съм се притеснявала как ще звучи. И всъщност той успява да даде глас на всеки от тези герои, без да преиграва, без да прави някакви измислени интонации, за да може да звучат различно, някакси много естествено звучи.
2: На финала ще има ли продължение или пък продължението може да е това, което попитах, някой да ви предложи да направи сериал или пък филм, екранизация на книгата, понеже виждате фентези киното в момента е в своя връх.
8: Книгата е замислена като една, има си начало, среда и край, основно защото се случва да чакам с години продължения на любими книги и не исках да го причинявам на читателите. Може би някой днес ще напиша нещо в същия свят или в друг свят, все още не зная, имам някакви идеи, но кога ще стигнем до осъществяването е друга тема.
2: А къде търсите вдъхновение така да завършим?
8: Във всичко около мен, в природата около мен, в хората, в книгите, филмите, във всичко.
7: Ние ви пожелаваме едно нестихващо вдъхновение и да продължавате да творите. Много ви благодарим за този разговор.
8: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
7: Останете с нас. Един час мина неусетно и време да сложим финално само за днес.
2: Точно така, ще се видим с вас утре на 7 септември, точно в 9:30.
7: Хубав ден от целия екип.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 9. Българската музика. Сега

0: България он ер. Реклама.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с България сутрин на 7 септември, понеделник. Аз съм Мария Константинова. Ето и темите в предаването днес. До утре структурите на ГЕРБ решават, ще има ли техен кандидат за президент или не. Анализ 10 минути на пиар-експерта Максим Бехари, социолога Юли Павлов. Акцент поставяме и върху дипломатическата совалка на Доналд Тръмп за мир между Украина и Русия. Мой гост ще бъде бившият заместник външен министър Любомир Кючуков. А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ, тя Елена. Ели, твой ред.
1: Здравей, Мария. Днес ще говорим за проблемите на децата с зрението и колко са важни профилактичните прегледи. Паметникът Шипка ще се ремонтира 3 години. Ще се отрази ли това на честванията на Шипченската епопея? Премиера на постановката Албена в Плевенския театър. Какво да очакваме от пиесата? Време е да започваме. Останете с нас.
0: Точно така е ли? Време е да започваме. Ви, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР, а продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 13 градуса в София до 19 по морето. През деня ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 29-30. По крайбрежието се очаква да бъде слънчево. Вятърът ще е умерен до 25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще бъде до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 12 до 15, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Облачни системи от океана ще заемат крайните западни части от Европа и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Великобритания, Западна Франция, Нидерландия и Дания. Над Южна и Централна Европа слънцето ще продължава да сипе топли лъчи, които ще напомнят за неосъществени летни мечти. Във вторник сутринта по високите западни полета ще има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а следобед са възможни превалявания в Пирин. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. Следобед ще се заоблачава с превалявания и гръмотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони – до 50 литра на квадратен метър. И ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. В неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Любопитна новина. Пирамидата на Бол се издига като меч от сърцето на Южния Тихи океан. Това е най-високият вулканичен морски стълб в света. 562 метра височина, а ширината му на места не надхвърля 300 метра. Островът е оставен от древен вулкан, който се е разпаднал преди около 7 милиона години. Мястото изглежда почти нереално. Зелени скали, мъгла и вълни, които удрят в основата му. Едно от най-впечатляващите природни чудеса на планетата. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Започвате нова седмица с нова енергия. Време да действате по план, който сте отлагали. Телец. Понеделникът носи стабилност и добри възможности за финансово или професионално развитие. Близнаци. Очаква ви активен ден с много разговори. Важна информация ще ви помогне да вземете правилното решение. Рак. Не позволявайте на чуждото настроение да повлияе на вашето. Пазете вътрешното си спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да се докажете. Денят е подходящ за ново начало. Дева. Подредете приоритетите си и ще свършите много повече, отколкото очаквате. Везни. В любовта ще търсите яснота. Един искрен разговор може да промени отношението ви. Скорпион. Стара ситуация може най-накрая да получи своя край. Това ще ви освободи за нещо ново. Стрелец. Новина или предложение, което очаквате, може да се появи. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. Бъдете търпеливи и продължавайте напред. Водолей. Нова идея или човек ще ви даде различна перспектива. Риби. Денят започва спокойно, но може да донесе приятна изненада. В любовта се доверете на усещането си.
1: До утре структурите на ГЕРБ решават, ще имат ли техен кандидат за президент или не. Анализ на президентската надпреваля и ходовете на най-голямата опозиционна партия ще направим сега с моите гости, пиар-експерта Максим Бехар и социолога Юли Павлов. Здравейте и на двама ви.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
1: Очакваме да чуем какво ще решат от ГЕРБ. Бойко Борисов заяви, че е против да имат техен кандидат. Обаче остава на структурите на партията всъщност да решат дали ще имат техен кандидат за президент. Ще бъде ли това провал за ГЕРБ, господин Бехар, ако нямат техен кандидат?
3: Мето от 20 на години в ГЕРБ, което каже Бойко Борисов, това се случва. Не очаквам някакво друго решение. Те нямат много полезни ходове, защото президентската надпревара вече в ход и то от доста време. И ако утре ГЕРБ реши да има кандидат, което смятам, че би трябвало да бъде така, тъй като това е партия и това е партия с сериозно присъствие в българския парламент и в обществото, според мен те трябва да намерят извънземен кандидат. Слагам извънземен в големи кавички, разбира се, но трябва да е някой, който наистина ще се бори с зъби и ногти, за да спечели, и някой, който да отиде на втори тур. Ако извадят кандидат, те и така, за да участват на преварата, някой провинциален кмет, с най-голямо уважение към всички провинциални кметове, и тяхни, и не тяхни, то тогава ми се струва, че ще бъде поредна загуба, защото ГЕРБ до сега са имали само един президент през цялата тази история, всички знаем, Росен Плевнелиев. За мен е лично един много свесен и много успешен президент, но така или иначе, по някаква причина те не решиха да не го промотират за втори мандат. Нека да видим, но по-скоро ми се струва, че няма да имат кандидати. Това няма да е чисто политически, без да се опитвам да влагам никакъв политически смисъл в моето мнение. Аз съм занимавам се с публични комуникации. Какво правя? Въобще не разбирам от политика. Смятам, че обаче няма да има добър ефект.
1: Господин Павлов, според вас ще има ли електорална щета дори върху ГЕРБ, ако не издигнат свой кандидат, или ако издигнат такъв обаче, който не може да се противопостави на Иляна Йотова, защото чухме Бойко Борисов, който каза за Иляна Йотова, че тя вече всички е надиграла. Това бяха неговите изречения.
4: Значи, това, което той каза, е вярно. И в тая логика никой не може да се противопостави на Иляна Йотова. Те всички срокове за това някой да има шансове да се противопостави, бяха изпуснати много отдавна.
1: Е, сега така, двойката че... Гюров Кандев няма ли възможност?
4: Добре, да, сега нека да бъдем сериозни. Но първо да отговоря за ГЕРБ. Значи, те постигнаха един рекорд 2016 година, който много трудно постижим, много трудно подобряем. Те обявиха тогава кандидата си 2 дни преди срока за официална регистрация. Сега много трудно може да бъде подобрен този рекорд. Но и това, което направиха от ПП и ДБ, също добре, айде да кажем, от инициативните комитети на Гюров и Кандев, също е извън всякаква логика. Но за ГЕРБ е важно да има кандидат, независимо дори на кое място ще се класира, защото два месеца след изборите никой няма да помни кой е бил на второ, кой на трето, дори кой е бил на балотаж. Това много бързо се забрави. Но те трябва да си направят едно стягане на твърдите ядра. Защото има доста данни как има оттичане от твърдите ядра. Местни ръководители на средно ниво, включително кметове, които се оттичат към прогресивна България. И той трябва да си направи едно преброяване на това, което е останало, да ги стегне тези хора и да се готви за местните избори.
1: Сега някакво обновяване на партията ще има, така заяви Борисов.
4: Ами то това да си върви през тази година, но обновяването не означава да зачеркнем опитните хора и кметовете, които имат много добър имидж, те трябва да бъдат задържани, трябва да бъдат впрегнати в сегашната кампания, да не се изкушават да ходят към прогресивна България. Изобщо политическата логика сочи, че той трябва да има кандидат. Но какво ще реши? Ето, например, структурите да решали. А каква е процедурата, по която ще се измери какво са решили структурите?
1: Предстои да разберем.
4: Ами каква е тая процедура? Как се събират ли се, гласуват ли, как решават? Много, много въпросителни, но според мен, съгласен съм с господин Бехар, по-скоро няма да стигне.
1: Господин Бехар, каква е правилната стратегия? Вие казахте преди малко, нямат полезни ходове на този етап от ГЕРБ.
3: Как мога да кажа каква е правилната стратегия на една политическа партия, която повече от 15 години управлява България?
1: Ма сега в каква ситуация сте? По-различна е ситуацията
3: в която
1: сега.
3: Партия, да, разбира се, че е коренно различна, но в която партия има политически лидери, които са обикаляли света, взимали са трудни и лесни решения. Така или иначе, ние сме ги гледали с добро или с лошо, сме си казвали, окей, тези хора управляват. Смятам, че самите те са много объркани в момента. Иначе ще има много по-ясни послания, много по-ясни хора, които да изпъкнат като кандидати. И ще видим.
1: И сега това се питаме. Нямат кого да издигнат ли от ГЕРБ?
3: Те искат да издигнат печеливш кандидат, който в момента явно нямат. И това е мое тълкование, обаче без да имам някакви сериозни данни. Те убеждават в момента 4-5 души и вероятно всички им отказват. И тези 4-5 души са тези с кавички извънземни, които се предполагат, че имат голяма популярност и имат някакви шансове на втори тур евентуално, или ако не, ако загубят, поне да загубят с чест. Тоест да се знае, че те са представлявали ГЕРБ. Да, обаче ГЕРБ е партия, която в момента е в опозиция. И отново, там през последните няколко месеца ние не сме чули някакви много ясни послания или неща, които се сложат на масата и да свидетелстват, че те имат ясна програма как да се противопоставят, защото това е ролята на една опозиция, ама и чисто икономически, не само с общи приказки и с лафове. Нали, вие грешите, пък ние бяхме прави, пък ние каквото сме направили, вие не можете да го победисате и така и така и всички тези послания. 2026 година, целият свят е съвсем различен. Не само България. Целият свят. Ние сме различни. Ние мислим по друг начин. Имаме съвсем различен вид комуникации. Artificial intelligence, изкуствен интелект и какво ли не, друго. Не можеш вече с старите методи. Дори тук коментирам точно комуникационните стратегии на няколкото политически кандидати, които виждаме. Ми се струва толкова старели.
1: И защо, толкова, господин Бехар?
3: И толкова ми е смешно. Ами защото нямам представа кой стои за тях и кой ги съветва. Сигурно ги съветват някакви хора. Ходят по тях, снимат ни клипове, пускат ги тия клипове.
1: В социалните мрежи най-често виждаме тези на Андрей Гюров, да.
3: Ами, може би защото го следвате и затова, но има и други кандидати, които са доста активни в социалните медии. Опитват се с няколко кандидата да правят американски кампании без да сме в Америка. Между другото, в Полша, Рафал Чайковски, който е страхотен, така съм голям фен, два пъти губи избори с американска кампания. Полша, която се предполага, че е много модерна централна европейска държава, прекрасно се развива през последните близо 40 години. Няма година, която да има по-лошо, отколкото предишната. Всички са по-добри и по-добри. Нови инвеститори, всичко останало. с такава кампания, в която, нали, се събираше големи тълпи, и също и той милички се бръснаше пред огледалото в офиса си и тичаше и бягаше, и това загуби изборите. В България трябва съвсем различен тип кампания. Много трудно мога да дам оценка сега тук за 5 или 10 минути каква, но много по-човешка, много по-насочена към... Дали има средна класа, не знам дали остана, обаче има все още някаква средна класа. Много повече насочена с политически послания и конкретни, конкретни предложения. От една страна вътрешни, от друга страна международни.
1: Господин Павлов, каква кампания очакваме сега от кандидатите в контекста на това, което каза господин Бехар сега?
4: И такава, каквато каза господин Бехар.
1: Черен пиар очакваме ли?
4: Всичко може да очакваме. Но това, което каза господин Бехар, по-скоро неграмотна. То цялото поведение до момента на всички кандидати, с изключение на госпожа Йотова, е неграмотно. Той говори за американска кампания. Американската кампания започва близо година преди изборите. Каква е американска кампания, която ти започваш в последния момент? Ами, затова казах да бъдем сериозни. Ние знаем повече за президентските избори във Франция през май до година. Знаем кои ще са основните кандидати, кои ще бъдат официални, това ще се види, но точно в момента се решава това. Даже вече имаме дебати между тях. В България всички проспаха времето, и то при положение, че знаят, че има действащ президент, който има добър имидж и така нататък. Така че те са толкова безнадежно устарели, безнадежно закъснели, че нямат никакъв шанс. Това са азбучни истини на пиара. Господин Бехар знае много добре за един кандидат, както и за една стока, да кажем. Трябва да се мине през етапите на разпознаване, харесване, намерение за действие и накрая действие. Намерението още не е действие.
1: Тук за последния момент ги обявяваме.
4: Тук първите етапи, разбира се, са минали. Разпознаване и харесване. Но при харесването на някои не толкова популярни кандидати има мегдан да се работи. Този период е пропуснат безнадежно. Значи просто и освен това да си припомним. В България винаги, който е водил на първи тур, печели накрая президентските избори. Имаме ли съмнение кой ще води на първи тур?
1: Казвате, всичко това е ясно. Но по отношение на това, което казахте, че максимално много сме се забавили в обявяването на кандидатите, и Иляна Йотова също така много по-късно обяви своя вице-президент Кирил Вълчев.
3: Тя имаше своите карти, в смисъл имаше своето предимство. Между другото, действащ президент да се кандидатира отново има своето предимство и своите недостатъци. Защото трябва много внимателно да отчита всеки един ход и всичко това, което прави, тъй като може все пак много по-публична личност. Личност, която е в светлината на прожекторите, която в момента взима решение. Така че има си и своите позитиви и негативи. Струва ми се, че
1: това позитивно беше, господин Бехар.
3: Илияна Йотова го направи точно. Странно ми стана, че го направи в телевизионно студио. Странно ми стана, че обяви своя кандидат за вице-президент, моя добър приятел Кирчо, влизайки на концерт. Някакси това не ми пасваше.
1: Какво целеше с това? Как ви изглеждаше?
3: На институцията. Нямам идея. Може би тя така си го решила. Илияна Йотова е много опитен човек, който умее да се справя с камера блестящо, както всички знаем от много години. И вероятно така си го е решила, но на мен ми се стори доста неинституционално, така да го кажа. Нали, действащия президент да обяви своя кандидат за вице-президент, влизайки на концерт, е така, между другото, и казва, той човек тук до мене, Кирил Вълчев, той ще бъде моя. Това и изведнъж Кирчо казва, Бог ми е свидетел, аз нямах никаква идея да се кандидатирам, обаче приехал. Някакси това не ми пасна в цялата институционалност, тъй като Илияна Йотова представлява институция, обаче така го е решила. Плюс това наистина тя има повече карти в ръцете в момента.
1: Всички казват няколко обиколки пред останалите кандидати.
3: В спортната тематика, да, с обиколки. Не знам дали са няколко, но може да си го позволи да направи каквото и да е. Просто тя в момента наистина има инструментите в ръцете си. Въпросът е защо никой не слага икономиката на масата. Да, вярно е, че президента няма отношение към икономиката, защото това е дело на изпълнителната власт. Обаче един президент може да има поглед. България е в криза, цяла Европа е в криза, не само България, обаче България е в криза. И изживява прекрасното си влизане в еврозоната, обаче го изживява по свой си начин. Цени, заплати, неразбори на пазара.
1: Дефицит, инфлация и всичко това, да, което
3: да, и всичко това. Затова си мисля, че ако един президент иска да спечели точки, гласове, преднина или каквото и да, трябва да сложи една страничка с неговата икономическа позиция или стратегия, или поглед върху това, какво трябва да се случи.
1: Още един акцент, господин Бахар, към това, което описвате, това, че в тази президентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев се събират двама журналисти. Това как ще го коментирате?
3: Да, ние журналистите, защото сме колеги, имаме много широк поглед върху много въпроси.
1: Това ще бъде ли в плюс за тях двамата?
3: Да, защото ги обича камерата.
1: Господин Павлов, според вас?
4: Това е плюс, доколкото и двамата владеят словото много добре. В една президентска кампания словото е също много важно. Разбира се, в последните години и визуалните ефекти, как изглежда кандидата и така нататък, как се държи, но словото продължава да има голямо значение. Но важен плюс, изключително важен плюс на Кирил Вълчев е това, че той е юрист и то добър юрист. Както подчерта още при обявяването му госпожа Йотова, това е сериозен плюс. И другия сериозен плюс за него е, че аз до сега не съм чул така негативни мнения за него. В крайна сметка да си припомним, че той два пъти беше избиран за шеф на БТА, без гласове против и въздържал се. Такова единодушие. Значи, айде първия път...
1: Което показва доверието към него.
4: Първия път много не участваха в гласуването всички депутати, но втория път 170 гласа. Всички политически сили го подкрепиха. Доказва, че първият му мандат е бил много обективен. Сега също, втория мандат също е много обективен, като шеф на БТА. И доказва, че е добър управленец.
1: От друга страна, другата президентска двойка, Гюров Кандев, какво доверие могат да привлекат към себе си, господин Бехар?
3: Ох, вие ме изкушавате, сега не мога да се въздържа, въпреки че не искам да коментирам. Вероятно колеги стоят за това. Обаче и тези хора може би трябва да изгледат малко неща по телевизия или в YouTube или някъде друго. Не може една седмица да се върти техния клип как правят фотосесия под звуците на Bad Boys, на лошите момчета. Значи, какъвто и кандидат да си, отново, това са много... Познавам господин Гюров, господин Кандев, не съм го виждал дори. Ама не може цяла седмица, цялото медийно пространство да е пълно с този клип, как някой си прави фотосесия.
1: Какво искат стартираме... да ни покажат с това?
3: Е, човешкото отношение, нали, разбира се, хора от народа и така и така. Икономиката. Значи, Бил Клинтън, когато каза икономиката глупако, съвсем... Нали, и в Америка президента, въпреки че това е президентска държава, република, няма чак толкова много само върху икономиката отношение или тежест. Обаче в 2026 година не можеш да ходиш да си правиш фотосесия и това да бъде основното ти послание. Най-важното е какво мислиш. Имаме партия, която има абсолютно мнозинство в парламента, т.е. ти трябва да бъдеш по някакъв начин на позиция и да кажеш твоето мнение. Може да се съгласиш, може да бъдеш против нея. Но, да, вярно е, че не сме
1: влязли... Казаха, няма да сме кабинетни политици.
3: Не сме влязли в конкретната кампания все още, но се надявам всички кандидати, които са в тази кампания, да имат два приоритета или две основни послания. Едното е как България изглежда в чужбина. Моята любима тема, брандинга на България, промоцията на България, погледа върху България, пък дори и по отношение на войната в Украина, пък дори по отношение на войната в Близки изток и всички тези международни проблеми, но най-вече България, как може да промотираме България като добро място за инвестиции, за правене на бизнес и другото трябва да бъде, какво трябва да се случи вътре с нашата икономика. Нищо друго, всякакви политически послания, леви, десни, консерватори, либерали, това всичко трябва да отиде на кино и ние да бъдем прагматици. прагматици, прагматици.
1: Важно е сега обаче от кого ще получат подкрепа. А чухте, господин Павлов, Андрей Гюров към кого се обърна? Обърна се към избирателите на Прогресивна България, на ГЕРБ и към левия политически спектър. Може ли толкова широко да се разтвори ветрилото?
4: Не, разбира се. Още повече, че и избирателите на Прогресивна България, и особено избирателите на ГЕРБ, имат абсолютно доверие на своите лидери, добре близко до абсолютното. Нормалната логика, за да се издигнат те от инициативен комитет, а не от партии, за мен беше, за да може не партиите да търсят подкрепа от ГЕРБ, а кандидата да търси подкрепа от ГЕРБ. Той не го направи. И не може през главата на ръководство на партията да се обърне към избирателите на ГЕРБ, които наистина Бойко е прав. 90% от тях ще направят това,
1: 99% което... каза, че да, ще го послушат от партията.
4: Но 90% да. Поне ще го послушат.
1: И непоискана подкрепа няма да има за никого, точно, така казвате.
4: Еми прав е той. В крайна сметка, все пак, макар и да не прави всичко, за да стегне електората си, поне с една непоискана подкрепа би го разделил допълнително. Така че подобно поведение пак не е добре обмислено.
1: Важно ли е към кого, господин Бехар, ще отиде подкрепата на ГЕРБ от това, което чухме, че казва Бойко Борисов, ако нямат съответно техен кандидат?
3: Може и да не отиде към никого подкрепата и той да каже...
1: Да се разпиле и техните избиратели да не гласуват.
3: Правете каквото искате и вече зависи от другите кандидати. Аз сега си мисля, че като че ли до утре има време, някой извънземен да каже ми добре, рискувам. Пак слагам извънземен в кавички. Рискувам, дай да видим какво ще се случи. Но не вярвам. Значи, България е толкова разделена. Политическият сблъсък е толкова силен. И тези хора така не се понасят помежду си. Тук слагам и да, България или каквото се казваха тези хора.
1: Продължаваме промяната и демократична България.
3: Да, демократична България.
1: Да, България,
3: пък,
1: да.
3: Пък продължаваме промяната и това. Значи, едни с други така не се понасят и така не се гледат и така си завиждат. И това, понеже вчера беше в съединението, така думата съединение, обединение, заедно и всичко стано, да е като че ли изтрито от тяхните политически възгледи и визии, че не вярвам един лидер, особено партия като ГЕРБ, която е много лидерска партия, да каже подкрепете Йотов или подкрепете Гюров или който и да. Не, той ще ги остави. Но ако ги остави, това ще е голям минус за ГЕРБ. Връщам се в началото на нашия разговор. Ще е голям минус и не вярвам да има в Европа силна политическа партия, много силна, която да управлява толкова много години.

0: Действията и на прогресивна България в този период на кампания, господин Павлов, доколко сега ще бъде отворен и дебатът за бюджета в контекста на това, че предстоят президентските избори и това как ще се отрази на Иляна Йотова и на нейният кандидат за вицепрезидент?
1: Не вярвам, че много ще се отрази на госпожа Йотова, тъй като първо на самата прогресивна България това няма да се отрази много, тъй като още е рано практически след изборите. Техните избиратели не са се разочаровали, както показват изследването, те горе-долу поддържат едно постоянно ниво. Няма и да се разочароват до края на октомври. А дори част от тях да се разочароват, те няма да отидат в противникови лагери. Те ще останат вкъщи и няма да гласуват. Преминаването от партия в партия не става с подскок или квантов преход, става с минаване на един период на негласуване и така нататък. Така че аз не вярвам, че там ще има някаква
0: електорална щета. Ще рискуват по някакъв начин.
1: И нещо много важно.
0: Кратко, моля ви.
1: Какъвто и да е бюджета, това няма да породи някакви протести. Защото протестите миналата година бяха не заради бюджета толкова. Това беше повод. Хората не разбират какво е бюджета. А отношението беше към наглостта на Пеевски, на Борисов и така нататък.
0: Здравей, господин Павлов. Господин Бехар, финално изречение от вас трябва да приключваме.
2: Само се връщам към лексиката на един уважаван социолог като Юли. Той каза противникова партия. Значи не конкурентна, не бива да има противникови партии, хора, които да се ненавиждат. Да, вярно е, че има различни концепции, вярно е, че има конкуренция. Но това, което искам накрая да ви кажа, е, че ни предстоят интересни месеци и половина. Много интересни, тъй като окей, има нали, ясен кандидат, който е лидер, обаче не се знае как ще развият нещата.
0: Да видим дали ще има изненади в тази кампания. Ще бъде интересно и продължаваме с коментарите да гостуете. Много ви благодаря за този разговор.
2: Благодарим.
0: България сутрин продължава с фокус. Ще има ли мир между Русия и Украина? Това ще коментираме само след минути. Останете с нас.
3: Радио България.

0: България On Air.
1: Разговорите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с украинският президент Владимир Зеленски в Киев са били окуражаващи, съобщават световните агенции. Срещата в неделя беше продължение на американската дипломатическа совалка, започнала ден по-рано с повече от 3-часови преговори с Владимир Путин в Кремъл. Близо ли сме до примирие или не? Разговор сега с бившия заместник външен министър Любомир Кючуков, който вече е при мен в студиото. Здравейте, господин Кючуков.
2: Здравейте.
1: Каква е сега ситуацията? Виждаме тези срещи, които се провеждат. То доколко Съединените американски щати могат да повлияят на тези преговори?
2: Съединените щати могат да повлияят на тези преговори, най-малкото за да направят възможни самите преговори. И това е нещото, което създава някаква динамика около украинско-руските отношения на дипломатическото поле. Трябва да се има предвид, че това е на практика възобновяване усилията на Съединените щати след почти половин година, през което време САЩ бяха заети по-скоро със собственици проблеми с Иран. Така че това, което имаме на практика, имаме факта на подновяване на преговорите. Имаме първо посещение на Кушнер и Уиткоф в Киев.
1: И в Москва преди това.
2: И в Москва, да. Но до сега посещенията бяха на практика само в Москва. Това имам предвид. Имаме окуражаващи знаци от двете страни, включително с информация за нови идеи, и нямаме движение напред по самите преговори.
1: Защо по този начин, господин Кючуков, и от това, което виждаме като изявление от Владимир Путин, който казва, че преговорите могат да се случат, но трябва да се случат между двете страни, без посредници. Без посредници може ли обаче?
2: Войната може да бъде прекратена действително само с преговори на Русия и Украина. Посредници са необходими за започване на преговорите, както се оказа, но Съединените щати не са посредник в тези преговори. Те преговарят и с Русия, и с Украина. При това Съединените щати преговарят, защитавайки собствени интереси и в двата случая. Разбира се, всичко това на фона на войната в Украина. Така че, да, без Съединените щати преговори трудно биха могли да се осъществят. Техното начало дори изглежда проблематично, но резултата може да дойде само в резултат на споразумение между Русия и Украина.
1: Но, господин Кючуков, сега стратегическо ли е това действие от страна на Съединените американски щати? Защото знаем, предстоят междинни избори за Доналд Тръмп. Дали това по някакъв начин е стратегия, за да трупа дивиденти и да се очакват някакви резултати да се случат преди междинни избори, за да покаже на своите избиратели?
2: Аз бих казал, че тези разговори са стратегически за Съединените щати, но не толкова дори във вътрешно-политически, колкото в международен план, защото когато стана дума, че Съединените щати преговарят с Русия, те преговарят за нещо доста по-широко, отколкото войната в Украина. Те преговарят за бъдещата архитектура на сигурност в света като цяло, за новите баланси в международните отношения, за всичко това, което ние събираме в понятието световен ред. И от тази гледна точка, действително, разговорите Вашингтон-Москва са стратегически. От гледна точка на вътрешно-политическата ситуация в Съединените щати, безспорно това има значение и на американския президент са нужни успехи. И тъй като такива за сега не се очертават на полето
1: страна,
2: на фона,
1: да,
2: на войната с Иран, се търси раздвижване в другото поле, войната Русия-Украина.
1: Кой поставя спирачката всъщност и на тези преговори? От коя от двете страни, като си говорим и за Русия, и за Украина? Защото на фона на това, което си говорим сега с вас за възможност за такива преговори или защо за някакво примирие, Владимир Путин обвини отново Украина в, цитирам, държавен тероризъм, заявявайки, че това осложнява възможността за мирното уреждане на този конфликт. Кой поставя тази спирачка?
2: Хода на войната, ако мога така да кажа най-общо. Просто защото военните действия продължават. При това продължават в етап, който и двете страни смятат, че могат да постигнат повече на военното поле от това, което имат в момента.
1: И Украина не се съгласяват да всъщност да по някакъв начин да се откажат от Донецка и Луганска област.
2: Точно така, а иначе в конкретен план по отношение на преговорната проблематика има два ключови въпроса, които на практика блокират преговорите. Първото е искането на руския президент да му бъде отстъпена територията на целия Донбас, т.е. на Донецка област, която Русия не успява да завладее в продължение вече на доста време. А от украинска страна, подкрепена и от част от Европа, искането след постигането на мирно споразумение да бъдат разположени войски на така наречената коалиция на желаещи на територията на Европа, което включва от своя страна, разбира се, участие на държави членки на НАТО, нещо с което Русия пък не е съгласна и няма да се съгласи, защото това беше основният мотив за започване на войната.
1: Тогава от коя страна са възможни отстъпки и компромиси, господин Кичуков? Ако си говорим, че нито една от тези две страни всъщност не иска да направи тези компромиси, не иска да отстъпи от своите искания.
2: В такива случаи обикновено отстъпки и компромиси са и от двете страни, за да се постигне споразумението. Друг е въпросът, че за момента няма такава готовност и от двете страни, именно защото те все още разчитат, че могат да влязат в евентуални преговори от по-добри преговорни позиции в резултат на военни действия.
1: Тройна среща обаче, господин Кючуков, на най-високо ниво от лидерите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Владимир Зеленски. Може ли да очакваме такава тройна среща или пък защо не и само среща между Владимир Путин и Владимир Зеленски?
2: Според мен е нито едното, нито другото, просто защото за да бъдат успешни преговори, те трябва да бъдат подготвени. Президентите на практика не преговарят. Те финализират преговори, които преди това са достигнали достатъчно висока степен на разбирателство. Не можем да очакваме, че утре Путин и Зеленски ще се срещнат и след срещата ще си стиснат ръцете, без да е ясно какво и как са се разбрали. В момента се говори за една друга тройна среща, която може би изглежда малко по-реалистично, но това също е като хипотеза. Става дума за среща Тръмп-Путин-Си, която да има по-широк, естествено, предмет на разговори, евентуално да включва и двете войни, които се водят в момента, и това, с което почнахме, бъдещата архитектура на света.
1: Паралелно може ли да се стигне до прекратяване на двата конфликта, и този, който е в Близкият изток, и този, който е в Украина?
2: Рано или късно се надяваме, че ще се стигне до тези конфликти, до прекратяването им, доколко това може да се разглежда паралелно, е трудно да се каже. Във всеки случай, за сега и в двата случая, по-скоро тенденцията е към някаква стагнация на военните действия. Стагнация в смисъл на резултат, но ескалация в смисъл на продължаването им, което не е път към преговори.
1: От друга страна, господин Кичуков, засилва ли се конфронтацията между НАТО и Русия в контекста и на това, че Германия за първи път директно обвини Русия по отношение на инцидента с дрон на летището в Лайпциг?
2: Да, конфронтацията постоянно расте. Между другото, бавно, но еднопосочно преминават се много червени линии в отношенията между двете държави. Това, за което вие споменахте, е една от тях. Това е първата директно обвинение от страна на Германия към Русия. Но ако погледнем дори малко по-близо към района на Черно море, ние ще видим, че бяха преминати две червени линии, които ние някак си не забелязахме дори, че това се случи. Първо, това е мястото, където войната излезе извън териториите на Русия и Украина. Тя се води вече в Черно море. И второ, атакуват се кораби на трети страни в неутрални води. Тоест, имаме два елемента, които са говорят за една много съществена ескалация на напрежението. И от тази гледна точка, това с което почнахме, преговорите, тяхната спешност стават все по-очевидни.
1: За това ли наскоро казахте всъщност, че ситуацията в Черно море е много особена и то е особена и по отношение на България?
2: Точно така. България, тук рисковете за България стават много по-сериозни. На практика ние виждаме, че в Черно море вече дронове
1: постоянно изплуват от някъде.
2: Точно
1: дронове.
2: Така и не само в България. Става дума за Румъния, за Турция. Ако не се лъжа, по турски данни, които следят най-внимателно този процес, над 100 търговски кораба на трети страни са атакувани само от началото на годината в района на Черно море, което прави на практика много свободата на корабоплаването в Черно море е изключително рисково занятие.
1: А по някакъв начин ние може ли да предприемем някакви мерки? Какво ние можем да направим?
2: О, да. Мисля, че не просто можем, а България може да инициира.
1: Задължени сме едва
2: да,
1: ли не.
2: И при това, търсейки тясно съдействие и координация, както с Румъния от една страна, така и с Турция, която по този проблем е най-активна, базирайки се дори на всичко това, което беше постигнато преди 4 години с така наречената зърнена сделка, да се намали напрежението в района на Черно море и да се осигури някакви гаранции за свободата на корабоплаването. Да не забравяме, че тогава беше постигнато споразумение с помощта на Турция и с участието на ООН, включително и с намирането на съответния мониторингов механизъм, който да позволи гарантиране, че споразумението се изпълнява, за поне за няколко месеца да се осигури тази свобода на корабоплаването.
1: Доколко подготвени сме ние, господин Кючуков, и в контекста на това, което преди малко споменахме, за тези дронове, които изплуват в Черно море и за които констатираме ги, установяваме ги, все още не сме констатирали такъв с някой взрив, за да по някакъв начин да предизвика още повече нашето притеснение?
2: Всички говорим, цяла Европа говори за това, че трябва да едва ли не да изгради стена срещу дронове, но аз не съм убеден, че това е единствения път, защото, както се оказва, дроновете винаги ще намерят
1: път да стигнат до целта.
2: Да стигнат до там. Още повече, че имахме случаи, когато, макар и в случаите при войната в Русия и Украина, когато дронове се изстрелват от територията на противниковата държава. Тоест, това също не се изключва. Това, което реално може да гарантира безопасността, е тази готовност, военна готовност, която ние се опитваме да постигнем, да бъде допълнена с политико-правни ангажименти. Тоест, да има договорености между страните, които да ангажират, че това няма да се случва. Между другото, дори и по времето на студената война имаше механизми, които позволяваха първо да се намалява напрежението между държавите и второ контрол върху използването на отделни въоръжения. Всичко това до голяма степен се разпадна в момента. Най-интересното е, че когато в момента ние говорим за сигурност и говорим за НАТО 3.0, която е следващата концепция американска за сигурността в Европа, там водещият елемент е връщане към студената война. Той е записан като част от концепцията. Според мен цел връщане към студената война не носи сигурност.
1: Господин Кючуков, няма как да не се попитаме, да не се запитаме в контекста на това, което се случва в Германия и тези обвинения към Русия, доколко единна Европа. И тук позицията на България е много важна, защото чухме премиера Румен Радев, който заяви, че България твърдо подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие от Русия. Но предупреди нещо много важно. Тук акцентирам върху това нещо, че не е разумно да се провокира държавата с най-големият ядрен арсенал в света. С това какво ни каза Румен Радев?
2: Първото, което е Европа, в Европа има много различни позиции. Неотдавна имаше едно изследване, което групираше страните членки на Европейския съюз в 5 категории спрямо тази война в Украина. Тоест има много нюанси в рамките на Европейския съюз. Това, което е общо, е подкрепата за Украина и помощта за Украина. Конкретно за това, за което вие говорите, тук големия проблем е, че ние, вече аз имам предвид, от една страна ние Запада, от друга страна Русия, започнахме да говорим за и евентуално използване на ядрено равнище, включително и на битово ниво. Това стана едва ли не ежедневие. И от двете страни вече се говори за използване на едва ли не възможността за използване на тактическо ядрено оръжие.
1: Това възможно ли, господин Кючуков, или просто го споменаваме?
2: В момента, в който използването на ядрено оръжие почва да обраства с приемливи епитети, това вече показва промяна в съзнанието. Между другото, самите войни в Европа, те като че ли се родиха преди всичко в... преди да станат реалност и факт, те се родиха в нашето съзнание. Те вече изглеждат едва ли не допустим легитимен инструмент за решаване на международни спорове. И ние виждаме от друга страна, че има че се водят бойни действия към ядрена електроцентрала, че във войната срещу Иран и от друга страна атаките срещу Израел се атакуват и ядрени обекти с всички рискове, което това носи. Тоест ние съвсем постепенно, но много очевидно преминаваме една много опасна червена линия.
1: Финално, господин Кючуков, трябва ли да се притесняваме от това, че два военни самолета на Съединените американски щати отново са на гражданското ни летище, въпреки това, което ни каза военния министър?
2: Не, разбира се. Това няма отношение към предишните два казуса, когато имахме самолети тук. Тук това, което аз мога да кажа, е да повторя нещо, което казах преди 6 месеца. Мога да повторя същите думи и сега, че тази война, която се води срещу Иран, няма нищо общо с международното право. От тая гледна точка, включването на България по какъвто и да било начин в нея не е добро решение. От друга страна, разполагането на самолетите не прави България част от войната, но е прави страна в конфликта.
1: Много ви благодаря за този разговор. А България сутрин продължава. Останете с нас до 11.30.
0: Реклама. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
5: Търсиш дом? Имоти.net. Продаваш? Имоти.net. Наемаш? Имоти.net. Инвестираш? Имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
0: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
7: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
8: България онер.

0: Първият сигнал е свързан с опасна сграда, намираща се в град Русе. Според източници, въпросната сграда се намира на улица Плячковци 4. В сигнала, подаден от нашите зрители, се казва, че около сградата са изхвърлени периодично различни битови буклуци. Гражданите искат незабавно да се вземат мерки, като са изпратили сигнала до община Шумен. Ето виждаме и снимките, които са изпратили на нашата платформа. Очакваме всъщност сигналът да бъде проверен от общината, на място да бъде направена проверка и съответно да се разбере доколко всъщност е опасна тази сграда и за тези отпадъци, които непрекъснато се изхвърлят там, както сигнализират нашите зрители. Продължаваме сега с сигнал, който е подаден от наш зрител, свързан с куче, което е заключено в изоставен апартамент в центъра на София. Според живеещите в сградата, кучето не се извежда и няма постоянни грижи. На 19 май тази година е била извършена проверка от столичният инспекторат. Тогава е констатирано, че кучето живее в крайно неподходящи условия. Последвали се и още няколко проверки, но без окончателно решение. Кучето продължава да живее в изключително тежки условия и съседите от блока настояват за реални решения. Виждаме сега и видеото, което нашите зрители са изпратили от въпросният апартамент, най-вероятно, където е затворено кучето и откъдето то не може да излиза. Явно дори след направената проверка от инспектората не може да бъде взето решение. Ние очакваме, че такова решение ще бъде взето. Ето виждаме и въпросното куче, което е затворено и очевидно няма подходящите условия, в които да живее, а какво остава да бъде извеждано на разходки. Виждаме колко е тясно пространството или не е толкова тясно от това, което сега виждаме на видеото, но за сметка на това, това не са в никакъв случай условия, при които може да живее един домашен любимец. Кой го е затворил там и защо оставено там, кучето също остава въпрос с отворен отговор. Очакваме съответно да бъде предприета още една проверка и съответно и столичният инспекторат или необходимите институции, които трябва да разглеждат този проблем, да решат какво да бъде направено с кучето, за да не продължава то да живее в такива условия. Сега продължаваме с сигнал, подаден от жители на Красна Поляна. Сигналът е свързан с системно нарушаване на обществения ред с силна музика от високоговорители, излъчвана от частен имот или заведение в квартал Факултета. Сигналът е подаден до Столична община от жителите на квартал Красна Поляна. Многократно към момента обаче те остават без отговор и силната музика продължава да се чува до късните часове на нощта. Очакваме и тук да се предприемат съответните действия или проверки на място. Чуваме звука от тази силна музика. Едва ли някой може да живее нормално при такава атмосфера, но очакваме тук да бъдат взети конкретните мерки отново към Столична община. Там е адресиран този сигнал. Благодарим на нашите зрители, че ни изпращат тези видеа, от които много по-ясно може да покажем съответният казус. Сега продължаваме с последният сигнал, който е подаден от жителите на квартал Христо Смирненски, който е свързан с системно неизвозване на отпадъци и замърсяване на детска площадка. Става дума за пространството пред блок 11, което според сигнала не е почиствано от 2 месеца. Зрителите съобщават, че на площадката редовно играят деца и искат тя да бъде почиствана периодично. Сигналът тук е подаден отново до Столична община. А ние очакваме от Столична община да бъде направена и проверка и по този казус, защото виждаме за какви отпадъци става дума. И когато си говорим и за площадка, за детска площадка, никой родител не би искал да заведе детето си, когато виждаме такива отпадъци на мястото. Така че се надяваме, че във въпросният квартал Христо Смирненски отново ще бъде направена проверка и най-вече ще бъдат извозени тези отпадъци. Ще има системно извозване на отпадъците, за да не се получава това струпване на тези буклуци. И да може децата да си играят нормално в една почистена площадка. А това беше всичко от сигналите, които сте изпратили до този момент на нашата платформа helbook.info. През последната седмица не забравяйте да изпращате заедно с тях снимки и видеа, за да може много по-ясно да ги покажем в нашия ефир. Продължава с още важни теми. Останете с нас!
1: България онер.

0: България On Air.
1: Преди първият учебен ден предстоят задължителни прегледи при очен лекар. Проблемът при децата е сериозен, а над четвърт от малчуганите имат проблеми от обикновени рефракционни аномалии до сериозни състояния. Защо е важен прегледа за децата? Ще говорим сега с офталмолога Васил Хайкин, който е вече при мен в студиото. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за възможността да поговорим за детското здраве.
1: Много е важно да поговорим за това защо всъщност е необходимо и защо преди началото на учебната година родителите трябва да заведат децата си на очен лекар.
2: Да, препоръчително учениците да се преглеждат веднъж годишно. И този период преди началото на учебната година е един подходящ период, след като вече сме били на море, на планина, минала е ваканцията и съответно родителите намират време да отделят за профилактиката и детското здраве.
1: Един път годишно, казахте, за по-малките деца най-вероятно започваме много по-отрано. Има по-ранен период, в който трябва да идват при вас. Обаче кажете ни какво се изисква за този преглед, как преминава всъщност един преглед при вас.
2: Точно така, ако трябва да сме екзактни и точни, първият преглед трябва да е между 6 месечна възраст и 1 годишна възраст на детето. Прегледа протича много приятно, не е страшен за бебетата и малките деца. Следващия задължителен преглед е на 3 годинки и половина, когато вече може да се прецени точно какво виждат децата, защото те са достатъчно развити, за да отговарят на въпроси. И съответно преди първи клас и всяка година за учениците се провеждат тези прегледи.
1: Кога разбираме, че едно дете има проблем с очите? Какви са симптомите, от които един родител веднага може да си каже, трябва да отидем при специалиста, може би става дума за нещо по-сериозно?
2: Да. Важно е да отбележим, че децата не са умален вариант на възрастния. При тях има особености. Много често очните заболявания в детска възраст протичат без външна симптоматика. Например, мързеливото око. Едното око вижда много по-слабо от другото, защото зрението му не се е развило по една или друга причина, най-често поради необходимостта от носене на очила. Но в ежедневието детето функционира напълно нормално. Неговото добро око поема цялата зрителна функция и то няма никакви оплаквания.
1: Тоест и самото дете може да не забележи, че има такова мързеливо око, така ли?
2: Точно така, защото зрението при децата е процес, който се развива до към дори 12 годишна възраст. Те не са виждали перфектно и изведнъж да престанат да виждат. За тях това е нормалният свят, те виждат по този начин и не могат да се оплачат.
1: Само при преглед при вас специалистите ли може да установим, че има такова мързеливо око? Може ли вие веднага в кабинета ви да разберете за това?
2: Разбира се, да. В кабинета детето преминава през очен преглед, който включва закриване на едното, закриване на другото око. Съответно се установява разликата в зрението. Също така личните лекари тук са в изключителна помощ, защото и те могат да проведат един такъв скринингов преглед и при необходимост да насочат детето към нас.
1: Какво най-вече довежда до тези проблеми, с които се сблъскват децата по отношение на очите, на тяхното зрение? Тук най-вече за използването на екраните ли си говорим и те ли са най-сериозната причина?
2: Да, разбира се, има генетична предиспозиция, когато родителите имат очила, детето е предразположено към необходимост от носене на очила. Най-често при децата това е далекогледството, което не лекувано може да бъде предпоставка за развитие на мързеливото око, за което споменах. Също така, разбира се, нашият начин на живот. Закрити помещения, малко излагане на външната среда, работа с различни екрани, най-вече телефони, на изключително близко разстояние. Децата ги държат на около 15 см, което е голямо напрежение за очите и може да доведе до развитието на късогледство, на кривогледство дори.
1: До каква степен и до колко време трябва да ограничим това, което им предоставяме като време на децата с екраните, с телефоните, с таблетите, защото да, наистина това е нещо, което го виждаме все по-често. Родителите при най-малкото дори недоволство на децата дават телефона или таблета в ръцете им.
2: Точно така, да. По-лесният начин, обаче в дългосрочен план е по-труден и по-вреден. Съответно, препоръките са на всеки 20 минути зрително натоварване, детето и възрастните също да гледат по 20 секунди в далечина, на 6 метра разстояние. По този начин очите си почиват и това е една профилактика за всички проблеми, които следват от зрителното натоварване. Съответно, в детска възраст като цяло излязоха препоръки да не се дават смартфони на деца под 13 годишна възраст. Това е свързано както с натоварването на очите, но също така и влиянието върху психиката, които тези устройства оказват върху детския организъм.
1: Какви са щетите? Защото това също е много важно. Знаете и на най-малките, и на бебетата. Когато ги хранят, те им поставят един телефон отпред, за да може вниманието им да се фокусира върху детското, което са им пуснали, за да могат пък и да ги нахранят. Но това не е правилният метод, нали така?
2: Никак не е правилен този метод, защото първо екрана отвлича вниманието от самото действие на хранене. Децата могат да преяждат, съответно се получава проблема на затлъстяване, с което се сблъскваме в днешно време, дори и след децата, нездравословната храна, но също така и влиянието върху детските очи. Децата трябва да гледат надалече, особено в тази крехка възраст, а не наблизко, защото това е предпоставка за развитие на рефракционни аномалии, като късогледството.
1: Кое всъщност се среща по-често и кое вие срещате по-често във вашата практика, късогледството или далекогледството?
2: Нормално децата се раждат далекогледи, затова далекогледството е по-често срещано, но се наблюдава тази тенденция за увеличаване на късогледството сред децата и то още преди пубертета. В предишни
1: което
2: години...
1: Което е сериозен проблем, нали така?
2: Точно така. В предишни години късогледството бе заболяване, което се наблюдава по време и след пубертета. Наблюдава се в момента изместване към по-ранна детска възраст и именно поради неправилната употреба на различни видове екрани и зрителното натоварване.
1: И понеже сме почти на прага на новата учебна година, моля ви сега да дадете няколко съвета от нашия ефир на родителите и във връзка с това, което казвате, за да не се допускаме да стигаме до такива ситуации, в които детето ще страда най-вече.
2: Да. На първо място отново профилактиката. Профилактиката е най-важна във всяка една сфера на нашия живот и на медицината. На време открит проблем е наполовина решен проблем. Съответно също така и желанието на родителите да предпазят децата, дори когато децата не годуват, трябва да спазваме тези правила. На всеки 20 минути, 20 секунди почивка, гледане надалеч. Когато е възможно, е препоръчително децата да прекарват навън, а не пред екраните, поне 2 часа дневно навън. Също така носенето на слънчеви очила е нещо важно, дори в този есенен период, който предстои през зимата в планината. Грижата за детските очи е важна за техния
1: подбор. Ще поговорим и за очилата, защото е много важен и техният подбор. Ние тук в студиото сме говорили с вас по този проблем, но моля ви, кажете ни, омаловажават ли по някакъв начин родителите очният преглед? И сещат ли се по някое време на учебната година, ама ние трябваше да отидем до лекаря, за да провери зрението на детето, пък забравихме или го оставихме за по-натам във времето?
2: Да, има такива случаи и те не са малко, защото, както казах, при децата няма симптоми и те гледат едно дете, което не се блъска в предметите. Съответно, за тях няма нужда да бъде прегледано.
1: Няма ли симптоми, няма проблем.
2: Точно така, но също така се наблюдава и все по-голяма осведоменост на родителите, които наистина спазват тези срокове за профилактичните прегледи и водят децата си, като ги водят изключително подготвени и те знаят какво предстои, затова децата не са и оплашени, а те идват с желание и с нежелание си тръгват дори от прегледа.
1: Това е много важно, да дойдат с желание при вас, наистина да не се страхува, да. Защото няма нищо страшно в това, както вие казахте, когато има някакъв проблем и той е открит, възможно най-рано, тогава може да бъде решен и най-бързо. Да, но кажете ни за очилата, когато на едно дете му бъде установено някакъв диоптър, с който трябва да бъде, какъв е най-правилният подбор на очилата? Ще кажем и за слънчеви очила, защото и те са важни.
2: Да. Значи, когато се предписват очила в детска възраст, те са за постоянно носене в по-голямата част от случаите. Очилата е важно да подхождат спрямо размерите на детската глава, да бъдат рамки, които са детски спрямо дадената възраст. Това нещо се случва в специализираните детски оптики. Колегите съдействат на родителите, за да изберат най-подходящите очила. Също така е важно какъв вид стъкла избираме. В днешно време вече има съвременни диоптрични стъкла, които водят до намаляване прогресията на късогледството. Например, това са стъклата с периферен дефокус. Има доказани проучвания, че те оказват благоприятно влияние върху развитието на късогледството, като намаляват прогресията или дори спират неговото развитие.
1: Но това трябва да бъде направена такава консултация, за да се знае всъщност какви трябва да бъдат стъклата и да не се допускат грешки. Тук водят ли се повече от това как ще изглеждат очилата, отколкото какви ще бъдат точно стъклата? Не знам, има ли такава тенденция?
2: Да, особено сред тинейджерите, сред момичетата. Първо се избира как биха изглеждали, избират се неподходящи рамки, по-малки рамки или много големи.
1: Да, за това ви питам.
2: Така,
1: да.
2: Те се носят понякога по-ниско на носа, което
1: всъщност... Това доколко е вредно?
2: Ами това е вредно, защото така се губи центъра на стъклото. Съответно може да доведе до главоболие и също така до намалена зрителна острота, защото светлинните лъчи не преминават през центъра на окото.
1: Но на финала на нашия разговор да кажем и за слънчевите очила, колко е важен техният подбор, да имат тази УВ защита, кое е всъщност най-правилното.
2: Да. В днешно време масово контролът е много добър и съответно повече всички диоптрични очила имат тази защита. Тук важното е обаче очилата да бъдат закупени от специализираните магазини, от оптиките, където произходът е сигурен.
1: Да не си правим експерименти с онлайн поръчване. Нали?
2: Точно така, защото примесите в стъклото могат да доведат до диоптри, могат да доведат до изкривяване на образа, съответно главоболие и увреда на зрението. Така че стъклата трябва да са качествени, не е задължително да са скъпи.
1: Много важни съвети от ваша страна преди началото на учебната година и най-вече отново да се обърнем към всички родители да не забравят профилактичните прегледи за децата, не само преди учебната година, когато се налага според техния календар. Много ви благодаря за този разговор. Офталмолога Васил Хайкинг в студиото на България сутрин, а ние продължаваме с още важни теми.

Здравейте! Минималните температури днес ще бъдат от 13 градуса в София до 19 по морето. През деня ще бъде слънчево и ветровито, като постепенно ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 29-30 градуса. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по Северното Черноморие до 26 градуса по Южното. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: Овен. Започвате нова седмица с нова енергия. Време да действате по план, който сте отлагали. Телец. Понеделникът носи стабилност и добри възможности за финансово или професионално развитие. Близнаци. Очаква ви активен ден с много разговори. Важна информация ще ви помогне да вземете правилното решение. Рак. Не позволявайте на чуждото настроение да повлияе на вашето. Пазете вътрешното си спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да се докажете. Денят е подходящ за ново начало. Дева. Подредете приоритетите си и ще свършите много повече, отколкото очаквате. Везни. В любовта ще търсите яснота. Един искрен разговор може да промени отношението ви. Скорпион. Стара ситуация може най-накрая да получи своя край. Това ще ви освободи за нещо ново. Стрелец. Новина или предложение, което очаквате, може да се появи. Козирог. Усилията ви започват да дават резултат. Бъдете търпеливи и продължавайте напред. Водолей. Нова идея или човек ще ви даде различна перспектива. Риби. Денят започва спокойно, но може да донесе приятна изненада. В любовта се доверете на усещането си.
1: Паметника Чипка ще бъде в ремонт за 3 години. Какво ще се ремонтира и как ще се отбележи до година 150-та годишнина от Шипченската епопея? Сега ще говорим с директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, Чавдар Ангелов. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Ангелов. Чуваме ли се?
2: Здравейте.
1: Кажете ни, откъде започва ремонта, какви дейности ще бъдат първите дейности, с които ще започнете?
2: Да, това е ремонт, който очаквал доста дълго време. Доста дълго време беше подготвен. До средата на тази година успешно успяхме да приключим с процедурите по възлагане на изпълнението на самите ремонтни дейности на строителния надзор. И на 3 септември тази година официално беше открита и строителната площадка, която постави началото на изпълнението на проекта за реставрация и консервация на паметника. И респективно започват да текат сроковете за изпълнение на тази така важна дейност.
1: Казваме, че времето ще бъде до 2029 година, но да обясним на нашите зрители защо ще бъде необходимо толкова дълго време. Все пак да кажем и, че през зимните месеци голяма част от тези процеси няма как да се извършват.
2: Точно така, поради самата локация на паметника на свободата, той се намира на 1300 метра над морска височина, изградение на самото било на Стара планина. Още в условията на обществената поръчка и в договорите, които са сключени, изрично е записано, че възложителят, т.е. музея, приема, че може да се работи спокойно и безопасно в периода между 1 април и 31 октомври. В времето от 1 ноември до 31 март би следвало дейностите по изпълнение на проекта да са прекратени, точно заради зимните условия, което означава на практика, че ще имаме на година по около 7 месеца, в които биха могли да се изпълняват дейностите, а те впадат в рамките на 3 календарни години. Тоест от тези 36 месеца крайен срок за изпълнение, трябва да сложим поне 15 месеца зимни такива, в които съвсем по обективни причини, всеки, който се изкачва редовно до паметника на свободата, е ясно какво е времето при нас, няма как да се работи. Така че това е по отношение на срока. Другото важно, което трябва да се каже, е, че с годините състоянието на особено фасадите на паметника става все по-тежко. През последните 2 години имахме няколко отделяния на по-така масивни каменни блокове от облицовката. И тази реставрация е крайно наложителна, защото самия паметник има нужда от нея и отделно той започва да става опасен за всички, които го посещават и всички, които работят там. Това беше и причината през 2020 година в непосредствена близост до основите му да бъде разположена една ограда, която да обезопаси един периметър. Но тя не беше поставена с цел да ограничава достъпа на хората до паметника, напротив, а за да ги предпазва. Що се отнася до дейностите, които следва да се изпълнят, те са в две направления. Едното е насочено към укрепване и заздравяване състоянието на фасадите на паметника. Многократно вече сме обявявали, че трябва да бъдат подменени абсолютно всички, почистени и подменени абсолютно всички фугиращи смеси между отделните каменни блокове, ще бъдат подменени и възстановени уловните обшивки по отстъпите на паметника и неговата панорамна тераса. Ще бъде изцяло ремонтирано стълбището, което отвежда към северния вход на монумента и към неговата кошница от юг. Разбира се, ще бъдат реставрирани двете врати, които също са част от украсата на паметника. По отношение на интериорните пространства, положението в косницата остава също такова, каквото го познаваме, а от третия етаж на височина ще бъдат отстранени всички положени през годините върху стените на паметника изолационни материали и мазилки, като целта е да бъде открита автентичната каменна зидария, която трябва да оформи интериорното пространство на паметника. В допълнение на това ще бъдат ремонтирани парапетите, ще бъдат подменени подовете на настилки, изцяло ще бъдат изработени нови електрически инсталации, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна техника и друг много важен момент за нормалното функциониране на монумента и неговото опазване е взетото решение вентилационните отвори, които са конструктивно изградени още при строителството на паметника и са 21 на брой, които в момента са запушени и са превърнати в едни обикновени прозорци, също да започнат да функционират по предназначението си, като за предотвратяване на навлизането на, да речем, птици или каквото и друго да било отвън във вътрешността на паметника, ще бъдат поставени специални жалузийни решетки, чрез които ще се контролира и притока на въздух вътре в самия монумент и по този начин, по естествен път, паметника ще се обветря от вътрешната си страна и излишната влага, която се намира в интериора, ще бъде извеждана навън. Ще бъде изградена и изцяло нова мълния защита на паметника, тъй като на мястото, където той е изграден, особено в времето от месец май до към края на юли, има много активна гранатерична дейност и това също е част от мерките, които трябва да бъдат...
1: Господин Ангелов, от всичко, което споменахте до този момент, коя всъщност е най-компрометираната част на паметника и коя ще бъде най-трудоемка за изпълнение по време на тази реставрация?
2: Най-сложната и трудна част, разбира се, ще бъде именно подмяната на тези фугиращи смеси, защото те като линейни метри са малко над 8 км. Това е изцяло ръчна работа. Т.е. един път трябва да бъдат отстранени, втори път трябва да бъдат изпълнени и положени на ново. Другата така трудна част ще бъде и подмяната на около 300 на брой, поне за сега фиксирани по време на обследванията, които бяха направени през предходните години, компрометирани камени блокове, облицовъчни. Те основно се намират по ъглите на паметника, там където са най-големите натварвания. И тяхната подмяна ще изисква доста голяма прецизност. Разбира се, те ще бъдат подменени с абсолютно същия градежен материал, от който е изграден паметник на свободата. Това е камък доломит в средносивата гама, за да може по никакъв начин да няма разлика след приключване на реставрацията. Тук е важно да отбележим за вашите зрители, тъй като се правят и спекулации в посока, че едва ли не ще се промени външния вид на паметника. Нищо такова няма да бъде направено. Ние имаме за задача да извършим реставрация. А реставрацията като дейност е фиксирана в Закона за културното наследство и това най-просто казано един предмет или вещ или случая постройка да бъде реставрирана, използвайки средства, материали и технологии, които са използвани за нейното създаване, без да се има право да се добавят нови елементи. Така че външният изглед на паметника ще продължи да бъде такъв, какъвто всичко го познаваме. Ще бъдат почистени и реставрирани четирите надписа, които се намират по неговите външни стени на борците за народна свобода, Шипка, Шейново и Стара Загора. И единствено масивният месингов лъв, който се издига на неговата северна фасада. Проектът не предвижда дейности по него, тъй като през 2019 година той беше изцяло реставриран, но въпреки всичко ние ще се възползваме от възможността, че ще бъде издигнато скеле около паметника, за да може безопасно реставраторите, които тогава го направиха, да го прегледат отново и при някаква необходимост да се предприемат и съответните действия по разписаната от Министерството на културата технология за реставрация и консервация на фигура.
1: Най-важна е безопасността, както и вие казахте, и за всички посетители, които от тук нататък ще посещават паметника, но моля ви, кажете ни, до година е 150-та годишнина от Шипченската епопея. Как ще се отбелязват тържествата? Какво ще се случва? Ще може ли да бъде точно там?
2: Няма никаква причина да се смята, че честванията, които предстои цяла България, да бъдат организирани през 2027 и 2028 година, няма да се случат. Напротив, те ще продължават да се случват в района на паметника на свободата, както до сега. Що се отнася до годишнината от Шипченската епопея през август следващата година, вече се прави организация от Националното дружество Традиция по отношение на това да се направи наистина една грандиозна възстановка при създаваща боевете, свързани с отбраната на Шипченския проход от отряда на генерал Николай Столетов. Ще продължава да се провеждат държавните церемонии, които винаги са се случвали там през последните десетилетия. Единствената разлика ще бъде, че всички ще имаме възможност да се доближим на около 20-25 метра от самия паметник на свободата, но той все пак е висок 31 метра, така че по никакъв начин възприятието ни няма да бъде нарушено и разбира се няма да може да се влиза вътре в самия монумент за времето, в което се изпълнява.
1: Това ще бъде единственото ограничение, да кажем, на нашите зрители, иначе празниците, тържествата, всички чествания ще могат да се провеждат там на паметника Шипка.
2: Точно така, няма никакво. Точно така, все пак ние се намираме на самото бойно поле и нека да припомним, че в непосредствена близост до паметника на свободата, около него, са изградени още 26 паметника, руски и български, които са посветени на това същото събитие. Така че възможността по подобаващ начин Шипка на Орлово гнездо да бъде отбелязана годишната от Шипченската епопея остава. Няма защо някой да мисли и не разбирам защо се задават и подобни въпроси. Никой няма подобни намерения. Честванията ще се случат с всички задължителни за тях елементи.
1: Задавам този въпрос заради всички съмнения, които имаше по отношение и на реставрацията за това, как ще се случва, кога, как. Знаете, всички тези въпроси ги задават хората, дали ще могат да посещават паметника. Важното е, че вие вече разсеяхте тези съмнения. Много ви благодаря за включването в нашия ефир.
2: Благодаря.
1: Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа в ефира на България сутрин. А сега продължаваме с една любопитна история. Ще ви разкажем как младоженци се бориха с голям пожар, а след това се ожениха. Историята разказват Александра Иванова и операторът Мартин Стоянов.
3: 1 август в близост до село Шума. Най-специалният ден за Александра и Цветан се превръща в неочаквано изпитание. В деня на сватбата им на мястото, където е планирано тържеството, се издигат пламъци.
4: Вече беше почнало да пуши на поляната, но мислихме, че не е нещо сериозно. Звъня на кума и той истерично ми казва, че пожара е много зле и че идва към нас.
3: Младоженецът се захваща да гаси пожара заедно с кума. Вятърът обаче разнася пламъците към тържеството.

0: и парите. И тръгнахме.
1: Всички бягат от стихията, но все пак пламъкът на любовта се оказва по-силен от огъня. Младоженците успяват да се връкат във вечна любов по зале слънце още в същия ден. Александра и Цветан се женят в конна база край войнеговци. Хората от базата ги приемат без да се замислят, въпреки че там не организират сватби.
0: А всъщност е много забавно, че сме се женили точно на ферма, защото мечтата ни е ферма някой ден.
2: Да.
0: И да се занимаваме с животни. Строим малко по малко нашия дом, нашето семейство, нашето бъдеще. И с малки крачки гледаме да се вслушваме това какво Бог има като план за нас.
1: И така, Александър и Цветан вече са семейство Томови, готови да пазят пламъка на любовта до края на живота си. За новините ООН ЕАР, Александра Иванова.
3: Драматичният куклен театър Иван Радоев Плевен с премиера на постановката Обена от Йордан Йовков. Повече за постановката ще разберем сега от режисьора Анастасия Събева и актрисата в главната роля Симона Юлянова. Те вече са при мен в студиото, за да ми разказват повече за постановката и премиерата, която ги очаква. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Разказвайте ми сега как минават първо репетициите, защото премиерата, да кажем на нашите зрители, е на 3 октомври.
4: Да.
3: Как вървят репетициите?
4: Репетициите, разбира се, са усилени пред една такава премиера. В това заглавие участва почти цялата трупа на театъра, така че наистина е тежко. Но в крайна сметка хората са много отдадени и вдъхновени и смятам, че един театър винаги има нужда от своята Албена, така че...
3: Това със сигурност, това със сигурност. Симона, да кажем, вие сте всъщност най-новото попълнение, доколкото аз разбрах в трупата на актьорите. Как се чувствате вие в целият този процес репетиционен? Ето, чухме от режисьора, че почти всички актьори на театъра се включват в това представление.
5: Така е, аз се чувствам прекрасно, много съм вдъхновена, много се вълнувам за премиерата. Екипа е страхотен. Чувствам се като у дома си, честно казано, въпреки че Плевен не е... Нямам нищо общо с Плевен, но вече ме свързва именно театралната сцена там.
3: Кое е най-интересното или може би най-трудното, не знам, по време на репетиционния период? Изчистването на целия текст, на всички реплики или искам малко да ни въведете в кухнята? За това ви го задавам този въпрос.
4: За мен винаги най-вълнуващото и честно казвам най-голямото предизвикателство в театралния процес е как от моя идея, от някакво въображение и вдъхновение, което е абсолютно абстрактно и неясно в началото, това преминава през толкова много хора, защото не, вие виждате актьорите, но всъщност има осветители, озвучители, театър майстори, сценични, които всъщност са въвлечени в това нещо и се вълнуват и всички трябва да повярват, че първо това нещо ще стане, второ да разберат каква е идеята и трето, нали, всичко, което аз искам всъщност да се получи, минава през много различни хора. Те понякога се сърдят, понякога се караме, понякога се обичаме много, понякога, което според мен е най-хубавото в театъра, всъщност се вдъхновяваме един от друг и измисляме нещо трето, много по-хубаво от това, което всъщност сме си решили в началото да направим.
3: Сега, вие актьорите противоречите ли по някакъв начин на режисьора? Има ли някакъв сблъсък между вас? Като казвате ми, не, тази реплика може ли малко да я променим? Тук може ли малко да застана по различен начин? Имате ли право на такова мнение?
5: Разбира се, че има такова нещо. Аз смятам, че ключа в цялото е доверието, което имаме аз към Анастасия, тя към мен и към всеки един колега в процеса, но има такива моменти със сигурност. Аз смея да твърдя, че процесът е изключително интересен и забавен за мен. Има много интересни неща, които се случват до премиерата.
3: Възможност за импровизация, госпожо Събева, има ли в този текст? Когато си говорим за Йордан Йовков и добре познатото произведение Албена?
4: Има, защото просто аз съм такъв човек. Аз обичам всъщност импровизацията на сцената. Иначе, разбира се, това е, аз я нарекох българската Мадона в нашата анотация и смятам, че точно така. Всеки свързва някакси първосигнално, всеки има представа за Албена. Всеки или е чел, учил, баба му го е карал да го чете до лятото. Общо, взето, всеки има някакъв спомен.
3: Ако не всички си спомняме репликата, грешна беше тази жена, но беше хубава. Да.
4: Да, общо взето. Обаче, всъщност, за мен е едно от най-вълнуващите интересни неща в театъра, импровизацията на сцената, така че, да, според мен,

0: Теорите знаят, че аз им имам доверие. Не искам да казвам пълно, за да не се не прекаляваме.
1: За да не им дават още повече стимул, да, да импровизират.
0: Да, доверие, така че да се чувстват като съавтори в цялото нещо, защото, пак казвам, това е най-интересното нещо в нашата работа.
2: За вас кое беше най-трудното, Симона, в изграждането на вашия образ? Целият процес по изграждането на образа, как се случва?
3: Не мога да кажа кое ми е било най-трудно, понеже смятам, че имаме доста допирни точки с персонажа, но интересното беше да се така да се вкопча в това, да разбера каква точно е тази жена. Тя не е просто красива, не е просто албена, която е чиста и миличка и добра, интересна жена. Изключително интересна жена, бих казала, че е съвкупност от жена, дете и дявол.
2: Колко сериозна е отговорността, заставайки на сцената пред публиката, да играете точно албена?
3: Много. Изключително много. Смятам, че за мен е много вълнуващо, понеже това ще бъде моят дебют на професионална сцена и изключително много се вълнувам. Вече нямам търпение да сръбят ме ръцете за среща с публиката, но е отговорно.
2: Какъв по-хубав дебют от това да играете албена на Йордан Йовков. Кажете ни обаче, вие колко сте взискателна? Към всички актьори, не само към Симона. Съжаление, те не могат да бъдат всички тук при нас.
0: А това те трябва да го кажат. Аз май съм взискателна, но всъщност смятам, че съм най-взискателна към себе си. Все пак гледам да, когато предложа нещо или искам да постигнем нещо, да съм относително наясно с това, което правим. За да мога да им дам сигурност, защото това е... Аз винаги казвам, че ние скачаме в една бездна общност. Ето и ако не сме заедно и не си вярваме, ще си шубим краката и главите.
2: Колко ви е важно, сега защото предстои премиера, колко ви е важно да виждате, да чувате реакцията на публиката и може би към вас актьорите, вие разбира се и зад сцената и по време на представлението и всички тези реакции на публиката, доколко това е важно за вас, водещо по време на представлението или напълно се изолирате от това и след това очаквате, след представлението да чуете мнението на публиката?
3: За мен въобще не е важно това, понеже ти се потапяш в един свят, така да го кажем, в който не се влияеш от това как ще реагира публиката, какво ще се случи отдолу, защото ти си горе и действаш горе. Разбира се, че е вълнуващо да разбереш след това какво е достигнало до публиката, какви въпроси е задал представлението и е оставило в тях. Така че по-скоро бих казала, че аз лично не се...
2: Не се повлиявам, да. Госпожа Севела.
0: За мен това е един много странен момент, защото в крайна сметка аз обожавам репетициите, аз живея на репетициите. И
2: там няма
0: знам,
2: публика.
0: Да, всяка секунда от репетицията, но когато влезе публиката, всъщност аз много се натъжавам. Казвам им винаги, че всъщност моята роля приключва, аз нищо не мога да направя. Знаете ли какво означава това? Винаги до този миг аз да съм някакси, моя глас все пак да има голямо значение. И в първия миг, в който тръгва представлението, аз съм най-неважният човек. Ужасно е, никога не мога да си дам сметка за публиката, дали харесва, не харесва и така нататък, но смятам, че въздуха е най-важен. Когато въздуха се наелектризира и усетиш съпричастни някакви хора, значи всичко е наред и това е.
2: След аплодисментите обаче, какво остава за вас като екип, за вас актьорите, какво остава след като мине този прекрасен момент, в който всички актьори сте на сцената, аплодисментите на публиката и след това се приберете зад завесите? Тогава?
3: Ми предстои да разберем.
0: Тъга. Понякога остава тъга, а понякога остава идеята и мисълта да сме направили нещо стойностно и той да е останало в душите на хората. Да сме ги направили колкото и да е клиширано малко по-добри, да, ако са почувствали нещо, ако прочитат албена, такива неща.
2: Колко критични сте обаче и към вас, госпожо Себо, предимно за това след представлението, когато видите вече и финално реакцията на публиката, когато дойде част от зрителите, искат да се видят с вас или да поговорят с някой от актьорите, да се докоснат до тях, това колко е важно?
0: Важно е. Важно е, разбира се. Ние в крайна сметка няма театър или актьор или режисьор, които са си самодостатъчни и не се вълнуват от зрителя и от човека, който ги гледа. Така че да, това е най-важното. Но пак казвам, най-важното за мен е какво остава след това. След това, дали тези хора ще станат малко по-удовлетворени, малко по-културни, как ще реагира ученическата публика също е много важно, защото в крайна сметка аз смятам, че тя ни е най-важна.
2: Критиката, Симона, как я приемате? Когато има такава, разбира се, ние тук си говорим за градивната критика, не си говорим тази, която е безпочвената и която няма основание да бъде.
3: Аз смятам, че е много полезна и честно казано се надявам да има такава, защото ме стимулира да се подобрявам, да виждам различни неща, които не съм видяла, не съм осъзнала до този момент, така че за мен градивната критика е нещо прекрасно.
2: Имате ли си по някой човек, който искате да бъде в публиката, задължително като ваш коректив и след представлението да каже, ето тук видях това, което не ми хареса, ама да ви го каже искрено, така, не да ви каже това, което искате да чуете.
0: Да, да, винаги имаме човек, за който някакси тайно искаме и мечтаем да е в публиката.
2: Симона?
3: Да. Има.
2: Има такъв човек. Има, да. Предполагам си, тези хора, важните за вас хора, ще бъдат там на 3 октомври, когато е премиерата. Другите дати можем ли да кажем?
0: Ми май са за сега 3 и 15 октомври.
2: 3 и 15 октомври. Ако някой пропусне премиерата, има възможност да се поправи след това. Да. Поправителен може да има. Да кажем, какво е най-голямото, най-силното послание, което искате да изпратите с тази постановка? Какво искате да достигне до зрителите?
0: Давайте.
3: Ами, за мен е някакси много важно да достигне. Искам просто хората да видят тази жена по различен начин. Искам да видят, че красотата води до грях, че греха понякога е нещо по-силно от теб, че любовта също съществува така и прекрачва граници, които водят до необратими последствия. И също така се надявам да се справя.
2: Аз ви го пожелавам.
3: Благодаря.
0: Само искам да отбележим екипа, защото в крайна сметка...
2: Какво е човек без екипа?
0: Да, това е най-важното нещо. В крайна сметка в представлението участва почти цялата трупа на Плевенския драматичен театър, драматично-куклен театър. Това е сценографията на Елица Георгиева, костюмите на Полина Николаева, музиката на Сен Аврам и хореографията на Александър Манджаков.
2: Поздравяваме ги от нашия ефир. Аз ви пожелавам много успех на премиерата и на следващите представления. Благодаря ви, че бяхте гости в България сутрин. Много успехи за напред. Ще ви очакваме и със следващите постановки.
3: Благодаря.
2: България сутрин продължава. Останете с нас. България онер.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 13 градуса в София до 19 по морето. През деня ще бъде слънчево и ветровито и постепенно ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 29-30. По крайбрежието се очаква да бъде слънчево. Вятърът ще е умерен до 25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще бъде до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 12 до 15, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Облачни системи от океана ще заемат крайните западни части от Европа и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Великобритания, Западна Франция, Нидерландия и Дания. Над Южна и Централна Европа слънцето ще продължава да сипе топли лъчи, които ще напомнят за неосъществени летни мечти. Във вторник сутринта по високите западни полета ще има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а след обед са възможни превалявания в Пирин. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед ще се заоблачават превалявания и гръмотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони – до 50 литра на квадратен метър. И ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. В неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Любопитна новина. Пирамидата на Бол се издига като меч от сърцето на Южния Тихи океан. Това е най-високият вулканичен морски стълб в света. 562 метра височина, а ширината му на места не надхвърля 300 метра. Островът е оставен от древен вулкан, който се е разпаднал преди около 7 милиона години. Мястото изглежда почти нереално. Зелени скали, мъгла и вълни, които удрят в основата му. Едно от най-впечатляващите природни чудеса на планетата. Това е прогнозата за времето. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: На 12 и 13 септември София отново ще се превърне в сцена за младият български рок. School Rock Fest София, урок по рок. 2026 година ще събере ученически рок групи от София и страната в Северен парк Надежда за два дни, посветени на музиката, таланта и енергията на младото поколение. А повече за събитието ще ни разкажат сега организатора Драгомир Ганчев, който е барабанист на група Атлас, и Емил Марковски от група Конкурент. Здравейте и на двама ви. Много ми е драго, че сте при мен.
1: Здравейте.
2: Добър ден.
0: И че ни разказвате за този рок фест, който ни очаква, за младите рок банди, които излизат на българската сцена. Какво да очакваме, господин Ганчев?
1: Очаквайте смазваш рок.
0: Много рок ще има.
1: Много авторска музика, много авторски изпълнения. Групите ще свирят предимно авторска музика. Но все пак да разкажа
0: програмата, която
1: фестивала започва, вече 6-та година ще бъде, но в този формат School Rock Fest се казва, вече е 3-та година. Както казахме, на 12 и 13, всеки ден ще има по 10 групи, 10 изпълнения, като групите, това е желанието ни на мен и на Емо, и на Емо Анчев от Конкурент. Милена Слава ще бъде гост на 12-ти на фестивала, да свират повече авторска музика. С това насърчаваме и даваме шанс на младите да творят. Даже им настояваме да правят повече авторска музика, с която да се представят и да казват, това сме ние.
0: Това трудно сме ли ние. Обаче да се прави авторска музика? Вие като хора, които сте част от такива групи, колко всъщност е трудно да се прави авторска музика? Или е по-лесно да се пробива през интерпретациите на добре познати рок песни?
2: Със сигурност е трудно, поради причината, че хората, които не се занимават с музика, си мислят, че това изисква само да го измислиш. А реално оттам идва също процес и да се запише, да се популяризира, които това са също много важни неща. Даже самата реклама за една песен, когато се измисли и се запише, е по-важно от това, от самата песен до някъде, защото ако не се популяризира, тя никой няма да я чуе.
0: То всъщност е за това и този фестивал, за да се даде сцена
1: шанс
0: на младите рок банди. Да.
1: Това е единственият фестивал в България, който се организира с неконкурсен характер. Групата се казва и се заявява. Аз съм група Екстази от Севлиево. Примерно сега в момента правя реклама на Гортина банда, които ще свират първия ден, втория ден ще свират на фестивала. И те започват и свират техната музика. Тяхната музика. Това е най-важното.
0: Няма да има жури, няма да има състезания, няма да има подреждане първо, второ, трето, пето място.
1: Няма
0: да се съревновават по този начин.
1: Качват се, забиваш, ако те харесват, хората те харесват.
0: И да кажем, живо пеене ще бъде, нали?
1: Живо,
0: така, няма компромис тук.
1: Не.
0: Кажете ми обаче, с какво повече се явяват рок-бандите? С такава, както вие призовахте, авторска музика или с интерпретации на добре познати
1: песни? Аз съм доста по-запознат, ще отговоря. Искам само да кажа, че този фестивал е идея на Тони Арнудов, на Тони Сатаната от Пловдив. Събрахме двата фестивала, Урок по рок и Младия дух на рока, School Rock Fest Пловдив, и ги събрахме и направихме едно голямо нещо, което се нарича School Rock Fest. Даваме поприща на младите, на ученическите банди. Трябва да са ученици. Това е много важно.
0: Ето, важно изискване.
1: Трябва да са ученици. Насърчаваме ги, постоянно им говориме. Излезте и свирете и две песни и свирете, но и свирете ваши песни, защото аз искам да чуя ваши песни. Ако искам да си чуя групи като Metallica, Iron Maiden и тем подобни, System of a Down и Slipknot и тем подобни групи, аз ще си ги пусна на диск. И искам да видя.
0: Казвате, не е толкова впечатляващо с някакви интерпретации, колкото с авторската музика. Явяват ли се всяка следваща година и повече рок банди, които искат да участват, които искат да покажат, да се изявят? И всъщност най-важното за тях е подаването на ръката. Да има кой да им подаде ръка, да се изявят на сцената, нали така?
1: Аз ще ви кажа, тази година, преди една седмица, се направи фестивал на Вълчата пътека, който го организира група Конкурент. Той е фестивал за малко по-големи, тези, които са над 18 години. Ние сме продължение на този фестивал.
2: Имаше и под 18.
1: Взимаме по-малки, при нашето условието е до 18 години или до 19. Трябва да са 12-ти клас. Тази година са завършили 12-ти клас. Тъй, че аз, Тони Сатаната от Пловдив, Милена Слава с нейния фестивал, който предстои на 20-ти сега. Това сме едни хора, побелели на сцените, и искаме да дадем шанс на новото поколение да остане нещо след нас.
0: Искате достава да предадете от опита точно си, което всъщност е най-ценно.
1: Това ни е Това е главното, за което го правим. Да остане нещо след нас.
0: Аз не случайно ви питам за това колко е важно да се подаде ръка. Господин Марковски, към вас, вашето начало какво беше, за да ви върна малко назад във времето?
1: Той може да разкаже.
0: Да, за това го питам сега. Какво беше вашето начало, за да кажем и на тези, които сега пък се съмняват? Трябва ли да отида на този фестивал? Трябва ли да се изявя?
2: Моето начало беше същото, реално. Благодарение на него. Аз съм ученик на школата Драго Драм Скул. И горе-долу, една година след като започнах да свиря, колко съм се научил за тази една година, нали? Научил съм се и благодарение на него влезам в група. И оттам вече мисля, че в периода от 11 години до 16 съм имал десетки участия. По фестивали, по заведения, нали, на много места. И от малък съм свикнал със сцената. Което наистина е много хубаво и ме разви като човек. Не знам дали щях съм същия в момента.
0: Ето колко е хубаво да има такива сцени, които дават този трамплин.
1: Да, този трамплин ние започнахме преди 15 години в Драго Драм Скул. Да даваме шанс на нашите ученици не просто да свират скучно в студиото и да всеки да си свири сам, а ние ги събираме като характери, като предпочитания, като качества, каквито те имат индивидуални. Групираме ги в една, правим една група, започваме да работим с тях. Тук ще спомена Иван Несторов, който ми е дясната ръка, Гери Ганчева също. Правиме групи и благодарение на това Емил днес е тук и вече е в група конкурент. Една година вече свири, в момента записват и албум и така.
0: Ето виждаме тези успешни примери, които ни показват, че няма защо тези ученически рок-банди да се колебаят, нали така? И трябва да дойдат на този фестивал.
1: Трябва да дойдат не само ученическите рок-банди, аз каня цяла София. Нека да подкрепиме малото поколение. Знам, че вече има страхотен отлив и това е страшно се кефа, че не се слуша онази музика. Няма да я наричам да и правя реклама. Елате в Северния парк. Надежда в събота и неделя, 12-13, да подкрепиме младия дух на рока и ще ви направим един урок по рок.
0: Тези открития, които вие буквално правите на този фестивал, защото откривате младите рок-банди, голяма част от вашите колеги забелязвам, че на свои концерти, когато организират голям концерт, дават точно възможността на тези рок-банди, които сега са открили или са млади, сега прохождат, дават им възможността да ги подгряват преди концерт.
1: Ами аз ще ви кажа един факт, който Емо не знае, но едно време, като бяхме ние млада група, ние много трудно се борехме някои от по-известните тогава групи, като Sprint, като група FSB, Штурците, защото ние сме техни съвременици, да ни дадат шанс да се качиме на сцена. Много беше трудно. Затова ние сме си го, връщаме си лентата назад и сме си го поставили като условия и Емо Анчев е на същото мнение, и Милена Славова също, да даваме все повече и повече шанс на младите да се развият. Само искам да ви кажа, че от School Rock Fest миналата година българска група спечели най-големия хеви метал фестивал в Германия. Това е една група от Варна.
2: Hellbound,
1: точно така. Се явиха, ние ги насърчихме, ние им подарахме документите. Отидаха и разбиха всички групи в Германия на този най-голям форум за хеви метал музика. Станаха първи в България.
0: Ето,
1: в Европа.
0: Аз затова казвам, резултатите вече са на лице в случай за всичко това, което разказвате. Ще имате специални гости. Разбираме, Милена Славова ще бъде специален гост. Други специални гости ще имате ли през тези два дни?
1: Ами специални гости ще имаме. Разбира се, кмета на район Надежда ще дойде. Той е, аз му казвам кметъла, защото кмета на район Надежда е върл фен на групата Рамштайн и всеки ден идва на работа с песен на Рамштайн.
0: Чудесно. Значи тъкмо кмета ще може да се превърне в фен на тези, на тези групи, които ще дойдат. Някакви други изисквания има ли към участниците, защото отиваме към финала на нашия разговор? Добре, да им пожелаем успех. Нали?
1: Да има рок-н-рол, да има рок-н-рол.
0: Ами да си пожелаем повече млади рок-банди, които да се представят, да се изявяват на сцената на фестивала. Много ви благодаря за това гостуване и пожелавам успех.
1: И аз благодаря.
2: Ние също.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. До утре. Хубав ден от целия ни екип.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Засилен трафик в последния от серията почивни дни. Засилено е и полицейското присъствие. Подробностите на живо. Това са обедните новини в понеделник. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво ще предстои да видите. Пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци в София. Има ли замърсяване на въздуха в района? Мъжът, който уби двете си дъщери в Исперих, е проиграл много пари в казино точно преди убийството. От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на инициативни комитети за президентските избори. Самолетна катастрофа на летището в Майами. Петима души загинаха, други петима са ранени. Пожар на незаконното сметище до столичния квартал Филиповци заради огъня. Люлин е задимен. Пожарната уверява, няма опасност за хората в района. А властите препоръчаха все пак на жителите да затварят прозорците на домовете си и да не излизат навън. С повече подробности сега включваме Станислава Гатева. Здравей! Стаси, има ли замърсяване на въздуха в района?
1: Здравейте! Миризмата, която се усеща тук, е остра и задушлива. Такава се усеща тя и в района наоколо и е била усетена още в ранните часове от живущите тук. В квартали като Люлин също жителите споделят, че усещат миризмата. В ранните часове районният кмет призова хората да останат у дома и да затворят прозорците си. Въпреки това пожарните екипи, които работят тук на място, както и столична община, казаха, че няма превишение нива на серен диоксид, няма и опасност за здравето на хората. Показвам и в момента продължава да работят екипите на пожарна безопасност на терен. Сигналът е бил подаден около 3 часа тази сутрин, когато на място пристигат няколко екипа на пожарната. Той се е развил на сметище, което е незаконно. Евакуирани са били животни, но не е имало хора, които да са били в опасност. Но повече за пожара тук ще ви разкажем съвсем след малко. Преди това обаче ви казвам, че докато бяхме тук на терен, срещахме жена, която сподели с нас, че всъщност до това място, до нерегламентираното сметище, се стига през имот, който е нейн. И тя споделя, че не веднъж и не един нарушител е виждала с очите си, които да изхвърлят тук незаконно своите отпадъци. Повече обаче от нейният разказ нека да чуем сега.
2: Острата миризма събужда Цветанка тази сутрин. Жената живее на метри от незаконното сметище и твърди, до него се стига през нейни мод.
3: Мястото, което от самата улица на сам цялото, декари 300 и 400 квадратни метра, е наше место. Където е сметището, още 3 декара.
1: Знаете ли дали сметището влиза в вашето място или не сте?
3: Точно не мога да ви кажа координатите. Трябва да се премери с от геоката, да кажа точно тук. Слагах колчета, идваха, мериха, исках да го заграда там. Те дигнаха мрежата.
2: По думите и сметището съществува от години и нарушителите са не един или два.
3: Има един господин с един контейнер. Всяка вечер или през вечер, прибирайки се последния курс, той го изсипва тук. Имало е случай, когато по няколко пъти на ден е минавал и е изсипвал буклук.
2: За проблема с нерегламентираното изхвърляне на буклук признават и други жители на квартала.
4: Аз лично не съм виждал, но примерно една-две каруци, да, изхвърля се, не го отричам, спор няма, не го отричам, но не може да ни слагат под един общ знаменател всичките.
2: А заради пожара в сметището целият район, включително квартал Люлин, се оказа задимен. Сигналът за пожара е подаден в малките часове на денонощието. Вече е локализиран, но работата на пожарните екипи на терен продължава.
5: Както виждате, пожара се е развил в сметище. Предполагам, че е незаконно сметище в ниската част тук до квартала. Евакуирани са животни, няма опасност за хората, не е имало застрашени хора. Гасителните действия продължават, тъй като има натрупани на големи купове отпадъци от всякакъв характер. Битови, промишлени, селскостопански и е трудно гасенето. Но в момента с помощта на багер се разкопава в дълбочина тази натрупана маса и ще го погасиме много бързо.
2: С публикация във Фейсбук районният кмет Георги Тодоров препоръча хората да затворят прозорците си и да останат у дома. От пожарната подчертаха, че няма място за притеснение.
1: Както казахме, продължава работата на терен на пожарните екипи, а техните очаквания са съвсем в близките часове той да бъде напълно загасен.
0: Станислава Гатева от Филиповци, благодаря. Сериозно задимяване и в района на регионалното депо за отпадъци в Габрово след пожара, който избухна вчера. Той е локализиран и няма нови огнища, но остава опасността от повторно възпламеняване. Тлеенето продължава и предизвиква видимо задимяване. На терен се доставят допълнителни количества пръст, с които се запръстяват засегнатите участъци. Действията на пожарникарите са затруднени от силният вятър. Вторият пожар, който избухна вчера в района на Габровския квартал Горни Байковци, вече е потушен. Започнало е изчисляването и на нанесените щети, а причините за възникването на огъня се уточняват.
6: Огнищата са овладени, все още има задимяване. Продължаваме работа в момента. Виждате с техника, камиони карат пръст. И към момента се работи на площадката.
7: Има ли опасност от ново възпламеняване в следствие на вятъра?
6: Предполагам, че може, затова екипите на пожарната в момента са тук за мониторинг и за наблюдение и ние сме постоянно наблюдаваме терена.
0: Продължава борбата и с огъня в Национален парк Централен Балкан над село Антон. Пламъците са на около 1800 метра над морска височина. Силният вятър и високите температури и там затрудняват огнеборците. Към момента няма пряка опасност за населените места в района. По първоначални данни, предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас. На място преди пожара са били забелязани берачи на боровинки, тече и разследване. Сега нови подробности за двойното убийство в Исперих. Проверяват данни за хазартна зависимост, депресивно разстройство и за домашно насилие от страна на бащата. Според прокуратурата, той вероятно е планирал последната среща на дъщерите си с тяхната майка, преди да ги убие и да сложи край и на собствения си живот. На 1 септември мъжът завел двете момичета на работното място на майка им. По-рано същия ден пътувал с такси от Исперих до Разград, където проиграл в казино голяма сума пари. Парите били дадени от неговия баща за покупка на автомобил за такси и за подготовка на децата за първият учебен ден. Когато бащата и момичетата спрели да отговарят на телефоните си, близките предположили, че може да са заминали на море. Разследващите събират и данни за упражнявано домашно насилие над майката.
8: Откарал е бащата на момиченцата от Исперих до Разград. Тук е проиграл доста голяма сума, след което го е върнал в град Исперих. Бащата на покойния е изразил предположение, а и майката също, че след като те не си вдигат телефона, може би ги е завел на море, знаеки, че нейният свекър е дал пари на мъже, за да си купи автомобил, а за такси, а и да оборудва дечицата за първия учебен ден. Епизодични като брой са тези жалби. Голямата част от оплакванията са устни в семейен кръг. 2-3 пъти е била много жестоко прибивана и в край на краища трябва да даде отговор на въпроса защо се намира в това състояние. И пред близките е съобщавала за проявите на домашно насилие от мъже.
0: Над 15 милиона евро е стойността на рекордната пратка с наркотици, хваната в Бургас. Дрогата беше задържана в камион на пътя край Ченгенески лев в петък. Днес съдът ще реши дали да остави водачът на тежкотоварният автомобил за постоянно в ареста, но ето и подробностите.
9: Наркотиците са открити при проверка на тежкотоварния автомобил в първия от серията почивни дни.
10: Около 1 часа след обед, товарен автомобил със софийска регистрация беше спрян на територията на град Бургас. При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните, така вече обявените, количества наркотични вещества.
11: В момент, в който имаше огромен трафик във връзка с това, че беше първи от почивните дни, може би умишлено използвано от трафикантите.
9: Наркотиците са над 300 кг, а стоеността им по първоначални изчисления възлиза на над 15 милиона евро.
11: Наблягам основно на 110 кг кокаин, в съвкупност естествено с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации.
9: Водачът на камиона е българин. Разследващите отказаха да коментират дали той е криминално проявен и какъв е бил маршрутът на дрогата.
11: Обикновено такива пратки се претоварват много пъти на много различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация. Изключително много работа е да се достигне до там, че в трафик от стотици хиляди автомобили в почивните дни, ние да можем да посочим едно превозно средство, което да бъде спряно и вътре да има този наркотик. Сами се досещате, че това нито е плод на случайност, нито е плод само единствено на късмет.
9: Шофьорът на камиона е задържан, а автомобилът и наркотиците в него иззети. Днес съдът ще реши дали да остави за постоянно в ареста водача, на когото е повдигнато обвинение за разпространение на завърнени вещества. За 2 месеца в Бургаска област са заловени над половин тон наркотици.
0: А на този фон засилен трафик се очаква в третия почивен ден от празничният уикенд. Най-сериозно натоварване традиционно се очаква на автомагистралите и основните пътища към София и към големите градове. С подробностите включваме сега Екатерина Кацарска. Здравей, Кате!
12: Здравейте! За да се облегчи движението в най-натоварените часове от 12 часа на обяд до 8 часа вечерта е забранено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите и през Кресненското дефиле. Изключение обаче има за части от магистралите Тракия и Хемо за тежкотоварни автомобили, които предвижват пътници, животни, опасни товари, бързо развалящи се продукти и други. По данни на Националното ТОЛ управление за последният един час по автомагистрала Хемус в посока Варна-София са преминали близо 12 000 автомобила, а по автомагистрала Тракия в посока Бургас-София са преминали близо 36 000 автомобила, а иначе над 700 полицейски екипа и дронове ще следят за нарушения по пътищата. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да карат внимателно и да спазват правилника за движението по пътищата.
0: Екатерина Кацарска за пътната тема. Благодаря. И към темата за предстоящите президентски избори у нас. От днес Централната избирателна комисия приема документи за регистрация от инициативните комитети, които ще издигат кандидати за вота. От миналата седмица тече вече и срокът за регистрация на партиите и на коалициите. Изборите, припомняме, ще се проведат на 25 октомври, а кампанията започва точно месец по-рано. До момента са обявени кандидатурите на Илияна Йотова с кандидат вице-президент Кирил Вълчев. Участието си потвърдиха също Андрей Гюров и Георги Кандев като президент и като вице-президент. В битката за Дондуков 2 участват и кандидатите Радостин Василев и Иван Христанов. В следващите дни се очаква ГЕРБ и Възраждане да уточнят по кой начин ще се включат в вота. Алтернатива за Германия спечели изборите в Саксония, но не и абсолютно мнозинство в местният парламент. Крайно дясната партия спечели вота с малко над 43% от гласовете. Избирателната активност достигна почти 78%, което засилва резултата. Според предварителното разпределение на местата, Алтернатива за Германия ще разполага с 39 депутати, само с 3 по-малко от необходимите за абсолютно мнозинство в провинциалният парламент. Нито една германска област не е била управлявана от крайна десница след края на Втората световна война насам. Партията иска Германия да излезе от еврозоната, да въведе ограничение за имиграцията и да възстанови отношенията с Русия. Победата и снощи предизвика и протести в много градове на страната.
13: Ще направим точно това, което обявихме по време на предизборната ни кампания. Винаги ще протегнем ръка, ако има друга политическа сила, с която заедно да се справим с фундаменталните проблеми в тази страна. Миграцията, вътрешната сигурност и, разбира се, енергийната политика и възстановяване на отношенията ни с Русия.
0: И още от света, в Белград започна погребението на бившият командващ на армията на босненските сърби генерал Ратко Младич. Той почина преди 10 дни на 84 годишна възраст, докато излежаваше до животната си присъда в затвор на ООН в Хага. Младич беше осъден от Международния трибунал за геноцид, извършен при клането в Сребърница през 1995, при което бяха убити над 8000 босненски мюсюлмани. Другото обвинение е за обсадата на Сараево. Погребението в Белград обаче премина с пълни военни почести и хиляди хора, отдаващи почет на Ратко Младич, съобщава сръбската редакция на BBC. Европейският съюз осъди почестите, като предупреди, че подобно прославяне застрашава пътя на Сърбия към Съюза. Най-малко петима души са загинали, други петима са ранени при катастрофа с транспортен самолет на летището в Майами. По първоначални данни, при опит за кацане, машината е излязла от пистата и е ударила няколко превозни средства, след което се е запалила. На мястото веднага са пристигнали екипи на пожарната, спешна помощ и на полицията. Трима от ранените са в критично състояние, като незабавно са били откарани в болница. Временно работата на летището беше преустановена, което причинило закъснение на над 250 полета. А въздушното пространство на Индонезия е засегнато от изригването на вулкана Анак Кракатау и пепелният облак, който достигна сериозна височина. В резултат 8 летища бяха затворени, а над 1500 полета отменени или забавени, засягайки близо 170 000 пътници. Сред тях е и българска гражданка, която в момента се намира в Истанбул. От Министерството на външните работи уточняват, че тя е добре и е в контакт с българските дипломатически представители. За момента не са постъпили други сигнали за български граждани. От Министерството съветват пътуващите към засегнатите райони предварително да се информират за графика и маршрутите на избраните от тях превозвачи. Завършваме красиво. Родният град на Винсен Ван Гог беше домакин на 80-тото издание на най-голямото цветно шествие в света. По улиците преминаха гигантски до 9 метра високи фигури, изцяло покрити с дали и задвижвани единствено с човешка сила. За тази годишният Корсо са били отгледани и вплетени около 8 милиона дали. Всяка платформа е правена с месеци, задача на стотици доброволци от всички възрасти. Традицията се провежда без прекъсване от 1936 година насам. С изключение на Втората световна война и пандемията от COVID-19, включена е и в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Така се разделяме до 15.30, когато са следобедните новини. Бъдете с нас!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През деня ще бъде слънчево и ветровито, като постепенно и ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса. По Черноморието 25-26, а за района на София 29-30 градуса. По крайбрежието се очаква да бъде слънчево. Вятърът ще е умерен до 25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще вземат крайните западни части от Европа и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Великобритания, Западна Франция, Нидерландия и Дания. Над Южна и Централна Европа слънцето ще продължава да сипе топли лъчи, които да напомнят за неосъществени летни мечти. Във вторник сутрин по високите западни полета ще има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а следобед са възможни превалявания в Пирин. Сряда ще е последният ден от поредицата топли дни за септември. Следобед ще се заоблачава с превалявания и гръмотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с силни, значителни по количество валежи в южните и източни райони до 50 литра на квадратен метър и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават, а през нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. В неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Това е прогнозата за времето. Слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air. Темите в България сутрин.
1: ГЕРБ решават, ще имат ли свой кандидат за президент, може ли да очакваме изненада за вота. Идеи за въвеждане оценка за дисциплина, наказание за родители, пълна забрана за телефоните. Какво ново да очакват учениците тази година? Европейският съюз се готви да представи правила, които ще помогнат на европейските градове да ограничат краткосрочните наеми. Как тази мярка ще се отрази на цените?
0: България сутрин, всеки делник, 9.30, по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: Live! България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Вие сте с новините в 15.30. Аз съм Йоан Ангелова. Добър ден! Започваме с пожара на незаконно сметище до столичния квартал Филиповци. Заради огъна, част от квартал Люлине е задимен. Пожарната уверява, няма опасност за хората в региона. Местният кмет обаче препоръча на жителите да затворят прозорците на домовете си и да не излизат в сутрешните часове. Подробностите от Станислава Гатева.
1: Острата миризма събужда Цветанка тази сутрин. Жената живее на метри от незаконното сметище и твърди, до него се стига през нейни имот.
2: Мястото, което е от самата улица на сам цялото, декари 300 и 400 квадратни метра, е наше место. Където е сметището, още 3 декара.
3: Знаете ли дали сметището влиза в вашето място или не сте?
2: Точно не мога да ви кажа координатите. Трябва да се премери с от геоката, да кажа точно тук. Слагах колчета, идваха, мериха, исках да го заграда там. Те дигнаха мрежата.
1: По думите и сметището съществува от години и нарушителите са не един или два.
2: Има един господин с един контейнер. Всяка вечер или през вечер, прибирайки се последния курс, той го изсипва тук. Имало е случай, когато по няколко пъти на ден е минавал и е изсипвал буклук.
1: За проблема с нерегламентираното изхвърляне на буклук признават и други жители на квартала.
4: Аз лично не съм виждал, но примерно една-две каруци, да, изхвърля се, не го отричам, спор няма, не го отричам, но не може да ни слагат под един общ знаменател всичките.
1: А заради пожара в сметището целият район, включително квартал Люлин, се оказа задимен. Сигналът за пожара е подаден в малките часове на денонощието. Вече е локализиран, но работата на пожарните екипи на терен продължава.
5: Както виждате, пожара се е развил в сметище. Предполагам, че е незаконно сметище в ниската част тук до квартала. Евакуирани са животни, няма опасност за хората, не е имало застрашени хора. Гасителните действия продължават, тъй като има натрупани на големи купове отпадъци от всякакъв характер. Битови, промишлени, селскостопански и е трудно гасенето. Но в момента с помощта на багер се разкопава в дълбочина тази натрупана маса и ще го погасиме много бързо.
1: С публикация във Фейсбук районният кмет Георги Тодоров препоръча хората да затворят прозорците си и да останат у дома. От пожарната подчертаха, че няма място за притеснение.
0: Сериозно задимяване и в района на регионалното депо за отпадъци в Габрово след пожара, който избухна вчера. Огънят е локализиран и няма нови огнища, но остава опасността от повторно възпламеняване. Тлеенето продължава и предизвиква видимо задимяване. На терен се доставят допълнителни количества пръст, с които се запрасяват засегнатите участъци. Действията на пожарникарите са затруднени от силният вятър. Вторият пожар, който избухна вчера в района на Габровския квартал Горни Байкоци, вече е потушен. Започнало е изчистването на нанесените щети, а причините за възникването на огъня се установяват.
6: Огнищата са овладени, все още има задимяване. Продължаваме работа в момента. Виждате с техника, камиони карат пръст. И към момента се работи на площадката.
7: Има ли опасност от ново възпламеняване в следствие на вятъра?
6: Предполагам, че може, затова екипите на пожарната в момента са тук за мониторинг и за наблюдение и ние сме постоянно наблюдаваме терена.
0: Продължава борбата с огъня и в Национален парк Централен Балкан на село Антон. Пламъците са на около 1800 метра над морска височина. Силният вятър и високите температури затрудняват огнеборците. Към момента няма пряка опасност за населените места в района. По първоначални данни, предполагаемата причина за възникване на пожара е изхвърлен фас. На място преди пожара са били забелязани берачи на боровинки. Тече и разследване. Сега нови подробности за двойното убийство в Исперих. Проверяват данни за хазартна зависимост, депресивно разстройство и домашно насилие от страна на бащата. Според прокуратурата, той вероятно е планирал последна среща на дъщерите си с тяхната майка, преди да ги убие и да сложи край и на собствения си живот. На 1 септември мъжът завел двете момичета на работното място на майка им. По-рано същия ден пътувал с такси от Исперих до Разград, където проиграл в казино голяма сума пари. Те били дадени от неговия баща за покупка на автомобил за такси и за подготовка на децата за първият учебен ден. Когато бащата и момичетата спрели да отговарят на телефоните си, близките предположили, че може да са заминали на море. Разследващите събират и данни за упражнявано домашно насилие над майката.
8: Откарал е бащата на момиченцата от Исперих до Разград. Тук е проиграл доста голяма сума, след което го е върнал в град Исперих. Бащата на покойния е изразил предположение, а и майката също, че след като те не си вдигат телефона, може би ги е завел на море, знаеки, че нейният свекър е дал пари на мъже, за да си купи автомобил, а за такси, а и да оборудва дечицата за първия учебен ден. Епизодични като брой са тези жалби. Голямата част от оплакванията са устни в семейен кръг. 2-3 пъти е била много жестоко прибивана и в края на краища трябва да даде отговор на въпроса защо се намира в това състояние. И повече пред близките е съобщавала за проявите на домашно насилие от мъже.
0: Край на серията почивни дни очаква се интензивен трафик в следобедните и в вечерните часове. Прогнозите са най-натоварени да бъдат магистралите в посока София, както и Кресненското дефиле, откъдето много хора се прибират от Гърция към България. Там, както и по магистралите Тракия, Струма и Хемус, няма да се допускат преминаването на камиони до 20 часа тази вечер. Временната забрана има за цел да намали предпоставките за инциденти в пиковите часове. В района на Симитлия има две ленти за пътуване към София. Полицейското присъствие също е засилено. Сега от света, Алтернатива за Германия спечели изборите в Саксония, но не е абсолютно мнозинство в местният им парламент. Крайно дясната партия спечели изборите с 43,8 от гласовете. Избирателната активност достигна почти 78%, което засилва резултата. Според предварителното разпределение на местата, Алтернатива за Германия ще разполага с 39 депутати, само с 3 по-малко от необходимите за абсолютно мнозинство в провинциалният парламент. Нито една германска област не е била управлявана от крайна десница след края на Втората световна война насам. Партията иска Германия да излезе от еврозоната, да въведе ограничения за имиграцията и да възстанови отношенията с Русия. Победата изнощи предизвика и протести в много градове на страната.
9: Ще направим точно това, което обявихме по време на предизборната ни кампания. Винаги ще протегнем ръка, ако има друга политическа сила, с която заедно да се справим с фундаменталните проблеми в тази страна. Миграцията, вътрешната сигурност и, разбира се, енергийната политика и възстановяване на отношенията ни с Русия.
0: А в Белград започна погребението на бившият командващ на армията на босненските сърби генерал Ратко Младич. Той почина преди 10 дни на 84 годишна възраст, докато излежаваше до животната си присъда в затвор на ООН в Хага. Той беше осъден от Международния трибунал за геноцид, извършен при клането в Сребърница през 1995 година, при което бяха убити над 8000 босненски мюсюлмани. Другото обвинение е за обсадата на Сараево. Погребението в Белград обаче преминава с пълни военни почести и хиляди хора отдават почит на Ратко Младич, съобщава сръбската редакция на BBC. Европейският съюз осъди почестите, като предупреди, че подобно прославяне застрашава пътя на Сърбия към Съюза. И още най-малко 5 души са загинали, други 5 са били ранени при катастрофа с транспортен самолет на летище в Майами. По първоначални данни, при опит за кацане, машината е излязла от пистата и е ударила няколко превозни средства, след което се е запалила. На мястото веднага са пристигнали екипи на пожарна, спешна помощ и на полицията. 3 от ранените са в критично състояние, като незабавно са били откарани в болница. Временно работата на летището беше преустановена, което е причинило закъснение на над 250 полета. Сега обаче на финала нещо цветно. Родният град на Винсент Ван Гог беше домакин на 80-тото издание на най-голямото цветно шествие в света. По улиците преминаха гигантски до 9 метра високи фигури, изцяло покрити с далии и задвижвани единствено с човешка сила. За тази годишният корсо са били отгледани и вплетени около 8 милиона далии. Всяка платформа е правена с месеци. Задача на стотици доброволци от всички възрасти. Традицията се провежда без прекъсване от 1936 насам, с изключение на Втората световна война и пандемията от COVID-19. Тя е включена и в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Централните новини са в 18:30. Бъдете с нас. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През деня ще бъде слънчево и ветровито, като постепенно и ще се затопля. През нощта срещу вторник вятърът ще отслабва. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по Черноморието 25-26, а за района на София 29-30 градуса. По крайбрежието се очаква да бъде слънчево. Вятърът ще е умерен до 25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а по южната до 1,5 метра. Над планините ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще вземат крайните западни части от Европа и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни дъждове се очакват във Великобритания, Западна Франция, Нидерландия и Дания. Над Южна и Централна Европа слънцето ще продължава да сипе топли лъчи, които да напомнят за неосъществени летни мечти. Във вторник сутрин по високите западни полета ще има условия за краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а следобед са възможни превалявания в Пирин. Сряда ще е последният ден от поредицата топли дни за септември. Следобед ще се заоблачава с превалявания и гръмотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с силни, значителни по количество валежи в южните и източни райони до 50 литра на квадратен метър и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават, а през нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. В неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Това е прогнозата за времето. Слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: ГЕРБ решават, ще имат ли свой кандидат за президент, може ли да очакваме изненада за вота. Идеи за въвеждане оценка за дисциплина, наказание за родители, пълна забрана за телефоните. Какво ново да очакват учениците тази година? Европейският съюз се готви да представи правила, които ще помогнат на европейските градове да ограничат краткосрочните наеми. Как тази мярка ще се отрази на цените?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до

0: явно и ние. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Практис. Направи си с нас.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНЕР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНЕР в цялата страна. Лекарството по принцип не трябва да е лукс, то е последната надежда на човек, който е болен, но за все повече българи тази надежда има цена. Понякога и твърде висока. Цените на лекарствата растат, а в цели населени места аптеката вече е изчезнала. Пациентът пътува километри, за да намери лекарството си, чака, доплаща и често се оказва сам срещу система, която би трябвало да работи за него. И точно в този момент държавата подготвя голяма промяна. Закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и прехвърляне на функциите му към Министерството на здравеопазването. Самият съвет предупреждава за риск от загуба на експертиза и прекъсване на ключови процеси. Паралелно с това се променя и моделът на подготовка на помощник-фармацевтите. И тук вече въпросът не е кой орган ще бъде закрит, кой ще поеме функциите му и кой каква администрация ще управлява. Въпросът е много по-прост. Какво ще се промени за човека, който утре е в аптеката? Защото успешната лекарствена политика не се измерва с броя закрити дирекции и прехвърлени функции. Измерва се с едно много просто нещо. Дали болният човек може да получи на време своето лекарство на цена, която може да си позволи. Тази тема коментираме тази вечер в предаването. Коментарите ви очакваме и на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Събеседниците в студиото днес. Тук е председателя на инициативния комитет на магистър-фармацевтите Аделина Любенова. При нас е и председателя на Асоциацията на помощник-фармацевтите Лиляна Петрова. След част от анонсираните от Здравното министерство реформи, свързани с лекарствената политика, дойде и логичния въпрос, кой пази пациента, когато лекарствата не само поскъпват, а и аптеките изчезват, а когато и държавата е решила да пренарежда цяла система. Така започваме разговора. Здравейте, добре дошли и на двете.
1: Здравейте.
0: До какво ще доведат реформите в посока, която цели закриване на Националния съвет за цени и реимбурсиране? И мислите ли, госпожо Любенова, че с подобна стъпка биха се създали рискове за пациентите?
1: Много логичен въпрос, благодаря за което. Да, разбира се. Защото структурно-функционални оптимизации звучи твърде високопарно. Може би точно това е целта, но къде е пациента в цялата тази преструктурираност и и ползата, защото от това, което успях да прочета снощи, защото беше качен вече проекта за промяна на Закона за здравето, се вижда, че за пациента това са едни косвени промени. Не трябва ли цялата система и всички ние да работим именно за пациента? Той е винаги бил поне позициониран на фокус, но закриването на съвет по цени и реимбурсация, промени в лекарствени политики, това е твърде... каква дума да използвам? Твърде набързо и не би трябвало да се прави по този начин, защото няма оценка на въздействието, например. Не сме направили професионален открит диалог, не сме попитали участниците в този пазар на какво мнение и становище са, защото точка А в лекарствената политика е съвета по цени и реимбурсация с неговата експертиза.
0: Добре, но ако все пак държавата казва нищо не се губи, в системата само се премества, реално ще настъпят ли според вас, госпожо Петрова, промени за пациентите? И аз виждам част, между другото, от пациентските организации реагират остро срещу това и казват, че може да се стигне до някакво временно затруднение. Някои ваши колеги дори говорят за хаос, по-смели са в изказването. Вашето виждане какво е?
2: Аз не мога да говоря по отношение на предложенията. Те все още не така са де, законопроект, с който все пак е някаква радост, ли да кажа, надежда. Да, ще загубим. Едно предложение, което премества обучението в случая на помощник-фармацевтите, е наистина голяма загуба. Да предложиш на пациента да ги обслужват хора със средно образование и да ги замениш с хора с висше образование, това е загуба на сигурност за пациента. Отделно от това възникват толкова много въпроси, които са свързани с вече обучените хора в България. И много сериозен въпрос е как това е решено в Европа. В Европа тенденцията е точно в обратна посока. От 2011 година са дали за пример обучението на помощник фармацевтите, а днеска някой иска да ни върне 140 години назад.
0: Не е ли обаче по-големия въпрос за това как да възстановим затворените аптеки в малките населени места, които отдавна не работят? За денонощните аптеки пък няма да отварям дума.
2: Не е голям въпрос, това е генерален въпрос. И ние като асоциация още в 2011 година, когато се промени закона за лекарствените продукти и се отнеха правомощието на помощник фармацевтите в малките и трудни достъпни населени места, още тогава предупреждавахме, че това е недълновидна политика и ще създаде проблем. От тогава, почти 15 години, берем плодовете на тази политика и никой до сега не е предложил нещо по-работещо, по-решаващо. При мен и друг път съм казвала, има една огромна папка, която с времето набъбва на кметове, които пишат и искат възстановяването на аптеките на помощник фармацевти, които за годините се оказа, че дори и живеят там и населеното място има почти денонощен достъп. За последните две години са открити само 9 аптеки по плана за развитие и устойчивост и са закрити 25 на помощник фармацевти.
0: Добре, и ако така продължим с подобна политика, до какво ще стигнем според вас, госпожа Любенова? До концентрация на аптеки в големите градове и до това в по-малките населени места хората да са принудени да пътуват километри, когато им трябва нещо включително най-елементарно, което нямат на разположение в дома си. До това ли ще стигнем?
1: Този проблем не е от вчера, както каза и госпожата. Въпросът е в това къде е политиката и цялостната стратегия. Или, когато не е измислена една работеща система, тя стига ето до този колапс, в който се затварят аптеки или има недостиг на квалифицирани здравни специалисти. Не е само въпрос в откриването на аптеката, а в концепцията. Това е което искам да кажа. Защото вие знаете, че семейните аптеки са навсякъде в страната. Но когато липсва една адекватна лекарствена политика и когато фармацевтичната грижа не е заплатена, тогава вече стигаме ето до тази колизия. Дали е атрактивно това място? Кой ще го изплаща? Това е бизнес и той е семеен. Или корпоративен, както вече на някои места е толкова гръмко отразен в големите градове. Наистина, помощник фармацевтите имат основание да протестират срещу проекта, който се включи, мисля, миналия месец. Нали така?
2: Ето, даже не е още проект, това е просто едно предложение. В едно писмо, което дори не е адресирано към нас.
1: Да, най-вероятно няма и да стигне до някаква експозиция, но тук въпрос е какво ще правим за пациента, нали? Това е основната тема.
0: В крайна сметка, каквото и да правим, въпросът винаги опира до това, как в края на всяка една идея, реформа, промяна или каквато и дума да използваме, това рефлектира при пациента. По-скъпо лекарство, по-трудно намиране на лекарство, има го, няма го, аптеката е затворена, отворена е, не работи събота и неделя, затваря в 4, отваря в 6.
1: За това искаме такъв широк диалог. Това е което ние искаме. Искаме да седнем и да говорим на една маса за всичките тези проблеми, да създадем една работеща концепция, която наистина да е в полза на пациента, а не да е един патчворк, в който никой не може да се ориентира. В момента имаме вече пуснат такъв проект за промяна на закона за здравето. Ние вече имаме една структурна реформа, която прехвърля една агенция към или друга агенция, или се прави голяма здравна инспекция към Министерство на здравеопазването. И нашия въпрос е къде е пациента в цялата тази история?
0: Е, точно това е въпросът, защото може би когато държавата променя по някакъв начин лекарствената политика, е важно да си зададем въпроса, кое е правилното мерило, според което трябва да я правим. Удобството на администрацията или достъпа на пациента до лекарства.
1: Тоест да намаляваме, да преструктурираме една работеща система, защото съветът е работещ.
0: Така да, ама как да я преструктурираме така, че да не губиш пациента, нали така?
2: Първо, според мен, ако наистина този лозунг, грижата за пациента не е фалшив или лицемерен, просто така, за да ни галят ушите някакви думи, ако наистина пациента е във фокуса на системата, както се казва, първо, трябва да се използва капацитета на всички обучени кадри в случая във фармацията. Второ, абсолютно задължително е тези кадри да имат задължението да повишават своята квалификация. Това е грижа за пациента. Тези хора, които ще работят в аптеката, да са все по-добри след своето дипломиране. И това е изключително важна задача, както на съсловната организация, така на всички професионални организации, защото да кажеш на пациента икономически не е изгодно и там аз няма да открия аптека, или икономическо и неизгодно да поддържаме и заплащаме на едни кадри, които са с добро образование, това не е грижа за пациента. Има начин, както казва госпожа Любенова, ако се чуят мненията на всички работещи в сектора, не разговори на тихо и по-отделно. Говорим за истинската грижа на пациента, означава една широка дискусия, но истина и откровенна, която да се базира на истина и на световни практики. Няма нужда да натискаме мутиката 100 пъти, а е хубаво да видим съседите.
0: В България обичаме да го правим това с мутиката често.
2: И го правим много стабилно,
0: да,
2: явно.
0: Ако обаче се окажем в ситуация, че утре или след месец минат тези промени, пациента отиде в аптеката, там се окаже, че конкретен медикамент го няма или е по-скъп. Какво значение има за този човек, коя институция регулира този процес, когато тази лекарствена политика не отговаря на неговите нужди?
1: Ето това е големия въпрос. Какво правим? И затова съвета по цени реимбурсация е звеното, което правеше този голям мониторинг. Сега, ако експертизата се прехвърли към Министерство на здравеопазването и то прави този мониторинг, този анализ на цените, кои са най-ниските цени в съответната референтна кошница, дали това ще сработи по правилния механизъм и на време? Защото ето сега ще ви дам един пример от практиката. На всяко второ число на месеца съвета по цени и реимбурсация публикува позитивния лекарствен списък със съответните промени в цените. Обаче до 14 на същия месец касата променя цените. Тоест в този отрязък от 2 до 14 на месеца
0: 12 дни.
1: Имаме ни 12 дни, в които се чудиме сега какви са цените, такива ли трябва да бъдат, не трябва ли да бъдат. Ето тази колизия, която се случва в администрирането на един процес структурно, води до такива пропуски. А що се отнася до цените, дали ще бъдат ниски или ще бъдат високи, или ще бъдат справедливи тези цени за пациента? И миналия път и винаги сме поставили тази тема. За да се направи една справедлива лекарствена политика, е много важно да се преструктурира самия механизъм на формиране на ценообразуването. Трябва ли да бъде по този начин, по който е бил вече 20 години, или трябва да се помисли за един друг механизъм?
0: А, точно и тук е въпроса всъщност, защото голяма част от пациентите си задават въпроса: защо при положение, че държавата регулира цените,

0: Помощник-фармацевти работят там.
1: Да.
0: Не един и двама.
1: Екипи
0: и са. И това са екипи. И аз винаги съм казвала, че това е екипна работа. Никой не взема работата на другия. Ние сме екипи, се допълваме според нивото на образование и съответните компетенции. И това, ако чуят мнението на работещите хора, а не на хора, които идват, те са експерти в здравеопазването, но дали са експерти в търговията на едро и дребно?
1: Те са администратори.
2: И така е. Ние пак стигаме до въпроса, който касае пациента. Защото не едно и две изследвания за България са показвали, че има хора, които не могат да започнат или прекъсват лечението си, не само защото не могат да си позволят конкретни лекарства като цени и доплащане, просто защото ги няма.
1: Така е, недостига един голям бич. И не случайно ние изпратихме днес едно писмо до Министерството, в което казваме, че е крайно време да се приложи тази работна група, която изисква Европейската комисия по Critical Medicine Act. Още от миналата година, от 25-та година началото, препоръката е да се създадат такива работни групи, които да анализират и да превантират този механизъм за недостиг на лекарствата. Сега ще ви отговоря на още един въпрос, защо цените на лекарствата са скъпи. Макар, че в нашето законодателство и в нормативната ни база е залегнало понятието най-ниска цена. Защото притежателите на разрешение за употреба, производителите, са тези, които предлагат една цена. Тя е съобразена, естествено, с референтната кошница, с анализа, който е направен в Европа за най-ниска цена. Но като цяло, цената се формира от геополитиката, за това сме говорили, от
2: факт,
1: цените, които опират до горива,
2: значение,
1: до енергетика, до война и така нататък. Тоест тази геополитическа рамка формира и тази базова цена, върху която стъпваме. И това няма да спре. А инфлацията в България каква е? И не само в България.
2: Да, ама тук идва точно ролята на държавата.
1: Именно.
2: Да се намеси в целия този
1: Но
2: процес.
1: Но как звучи на потребителя сумата от 5 милиарда 256 милиона за лекарства? Грандиозно,
2: грандиозно
1: е, нали?
2: Грандиозно, разбира се.
1: Да, обаче къде е прозрачността? Къде
2: е, точно това е, къде
1: е прозрачността?
2: Именно. И вероятно не без основание част от пациентите казват, че лекарствата им са станали по-скъпи, не защото има промяна на модела на заплащане или нещо свързано с реимбурсацията. Те го виждат и усещат по джоба си, по портфела си. Нали така?
1: Така че ни трябва една много сериозна, диалогична атмосфера. Час по-скоро, още този месец, когато се разглежда бюджета на касата, да се потърси точно тази експертиза на работещите на място, на хората, фармацевти, които са в аптеките, които са собственици, които са на гише, да се излезе с една експертна рамка и тогава вече нека администрирането или оптимизирането на разходите да намери своето място. Защото съсловните организации са нещо много хубаво, но хората, които работят на място, са тези, които виждат реалните проблеми. Не е ли така?
0: И те са тези работещите в аптека, поне е сегашния закон, защото ако стане средно образование, там вече имаме много въпроси, но в момента поне такава е структурата. Работещите в аптека, магистри и помощник фармацевти са регулирани професии и задължително условие да членуват съсловни организации. Кой решава техните проблеми? На работещите. Съсловните организации са тези, които би трябвало да се ангажират с това, но те как да се ангажират, ако разговорът се води с едните, не се води с другите и ако тези пък съсловия даже може да не си говорят и как ние ще кажем, че сме експерти, ако ходим по-отделно и ни викат по-отделно, някой даже не ни викат, когато трябва да се обсъди лекарствената политика.
2: И да, точно всъщност това е диалога. След рекламите ще говорим и за това какво ще стане, ако в преходен период между едното и другото законодателство в рамките на някакви промени, се наложи пациент да чака толкова дълго за лекарства, администрацията се чуди към кого да прехвърли документите му, че да се стигне до ситуации, в които живота на някого може да бъде застрашен заради липса на временна терапия. Всичко това след рекламите. Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас. Флагове.

0: рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от флаг-флаг, бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от флаг-флаг избира.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.
2: В студиото на Директно днес говорим за идеите за нова лекарствена политика и като цяло за реформите, които Министерството на здравеопазването анонсира в последните седмици. Коментираме ги с председателя на инициативния комитет от магистър фармацевти Аделина Любенова и с председателя на Асоциацията на помощник фармацевтите Лиляна Петрова. Темата с идеята за закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата всъщност може би най-много засяга пациентите, успоредно с всички други административни реформи, които се обсъждат. Но един от ключовите въпроси, които и аз самия виждам в редица пациентски форуми, е какво ще се случи, ако в преходен период между сегашното и бъдещото евентуално действащо законодателство, докато всичко това се случва и преформатира, пациент чака твърде дълго лекарство, защото администрацията чака прехвърляне на функции, регистри, документи, всичката тази бумащина, която знаем как понякога може да отнеме твърде дълго време. Има ли опасност според вас да изпадне в системата в ситуация, в която осигуряването на лекарства, особено за пациенти, за които това е живото определящо, да зацикли?
3: Абсолютно има такава опасност. Потвърждавам, че има такава опасност, защото все пак тук говорим за едно прехвърляне на една дейност в съвсем друго звено, колкото и да са структурирани и да са оптимизирани електронно тези структури. Все пак имаме отговорност, имаме нови лица, имаме съкращаване на щат, поне това, което видяхме в проекта за промяна на Закона за здравето. И най-вероятно ще настъпят такива колизии. За нас, ето този месец мина. Ние вече сме видяли позитивния лекарствен списък. На второ число той е публикуван, т.е. онзи ден. На 2 октомври ще бъде следващия. През този период те трябва да се наместят. Те трябва да си оправят структурата, кой ще дава експертизата, как ще се случат нещата, да минат законовите промени, което съвсем не е малко, да мине общественото обсъждане. Тоест толкова много неща трябва да се случат до 2 октомври, така че на 2 октомври да излезе този списък. Така че има такава възможност.
2: Да,
3: може да
2: е
3: се случи такова нещо, но големия въпрос е това наистина ли ще подобри системата? Това ще намали ли цените на лекарствата?
2: Ще осигури ли по-добър достъп?
3: Достъпа до навременно снабдяване с дефицитни лекарствени продукти не зависи толкова от системата, колкото зависи от хората, които участват
2: добре
3: в нея, контролират.
2: Но, довършете.
4: От това, което аз чух вчера на Здравна комисия и което на всичките въпроси на депутати и министър Ивкова отговори, че по нейните думи няма да се закрива Центъра за реимбурсация.
3: Съвета по цени.
4: Съвета, то просто ще премине под шапката на МЕЗЕ, което, по нейните думи, няма да загуби своята експертност, защото всички специалисти там ще бъдат запазени, но ключовия въпрос, кой ще подписва решенията?
2: Ето това е именно
4: тази независимост,
2: въпрос,
4: която ще се загуби, все още не можем да кажем. Казваме го. Имаше такъв период, в който нямаше такъв анализатор, нямаше такава система, която тя е от няколко години.
3: От 2013-та?
4: Да, 10 и повече години и тогава видяхме този начин и това решение какви проблеми реши точно с недостига.
2: Аз обаче си мисля и нещо друго. Ако трябва да се върнем към темата за липсата на аптеки в малките населени места и въобще там, където някога е имало, вече няма. Не трябва ли успоредно с тази реформа, която обсъждаме сега, държавата да мисли и в посока на това, че всъщност аптеката в малкото населено място или в град, в който няма аптека, работеща събота и неделя, това да бъде разглеждано като вид обществена услуга, не като някакъв търговски обект?
4: Да, обществена услуга е здравна, такава здравна. И фармацевтична, но тя трябва да се упражни от хора, които са обучени за това.
2: Със сигурност.
4: А единствените хора, които сме обучени, са магистър и помощник фармацевти, поне в България за сега и по света е така. Така че това може да се разглежда като така, но тук остава въпрос, всички казваме това е стопанска инициатива.
3: Не.
4: Но не е, защото има от две страни. Първо, не можем да гоним само печалба, нали? От друга страна, има специалисти, които са готови и бяхме там, но закона каза не. Ще си стоите по селата, но ще работите като другери. И пак повтарям, 25 аптеки за 2 години да се закрият и да не се открият други, да ги възстановят. Това много трябва да говори на хората, които взимат решения. Защото пациентите по селата идват при нас и ние с нищо не можем да променим нещата, защото как да променим закона? Закона в... Няма как да го направим.
2: Закона е такъв, да. Тоест, ние какво казваме? Че всъщност успоредно
3: аптеката с... Аптеката не е търговски обект, първото, което е здравно заведение. Там не може да работи всеки. Това е задача номер едно, която не бива по никакъв начин да се пренебрегва. Ние затова искаме фармацевтичната грижа да бъде заплатима вече крайно време. И второто нещо, което е много важно, в тези малки населени места няма и са закрити, защото липсва както експертиза, т.е. няма нито фармацевт, нито помощник фармацевт. Другерите също, окей, има някъде,
4: да
3: няма и така нататък.
4: В момента
3: нататък
4: другерите по закон могат да работят всички медицински специалисти.
3: Което е абсурд.
4: Има кадри, които изобщо не учат това, което ние учим, да не говорим за магистър фармацевти. Няма да споменавам специалности, но това е един абсурд в закона. Дори в другерията пак това е нещо, това е обект, здравно заведение, където се отпускат лекарства. Това няма продажба там. И това, че закона упорито отказва в другерите да се запише, че могат да работят само магистър или помощник или заедно, това е голям проблем за населеното място. Защото имат аптеки по селата, които по закон са уж аптеки на помощник фармацевти, но те са другери. Което означава, че където пък има другерия регистрирана като такава, там няма фармацевтичен кадър. Никакъв.
2: И всъщност излиза
3: решението
2: така, че...
3: Решението е, че трябва наистина...
2: Ни трябва много по-генерално решение.
3: Трябва да се изследва и трябва да има контрол. Защото ето РЗИ-тата в момента, те също преминават към МЗЕ. Тоест, шефовете на РЗИ-та директно се преназначават в Министерство на здравеопазването, пак с цел оптимизация. Нали?
2: Говорим за тая... 440 щата ли беше?
3: Нещо такова. Не забравих цифрата. Но пак казвам, ако това е само едно фиктивно прехвърляне на дейност, ако няма този анализ, за който говорим, пак нищо няма да се промени. Да, може там нещо да съществува, другери ли ще бъде, аптека или и така нататък. Кой работи там? Има ли фармацевт? Има ли помощник фармацевт? Пак, нека да е ясно за всички зрители. Фармацевтите и помощник фармацевтите са екипи, работят заедно.
2: Добре, обаче аз искам да се върна на това, което казвате за заплащането на фармацевтичната грижа. Ако аптеките получават повече от обработването на рецепти, т.е. този компонент по някакъв начин вече съществува в мащаб, за който вие говорите, това няма ли автоматично да увеличи крайната цена за пациента?
3: Не, тук говорим за справедливо разпределение на тия 5 милиарда 256 милиона, пак ги повтарям, защото те са за лекарства и за здравни услуги. От тези услуги трябва да се отдели субсидия точно за фармацевтичната грижа, защото тя е много важна.
2: За сметка на кого обаче? От кого да ги вземем тия пари?
3: Тези пари, това ще го каже диалога и експертната работна група. Няма да го кажа аз или госпожа Петрова или министърка. Трябва да го каже експертен съвет. Трябва след да се обсъждане. Направи анализ след обсъждане и за това.
2: Добре,
3: призоваваме
2: за това. Ли, да, ама мислите ли, че не сме много вече в един етап, в който е твърде късно за тия разговори. Системата толкова е урязана от към аптеки, ако специално за това говорим, че не знам дали много бързо ще можем да възстановим нещо от това.
4: Може да прозвучи шаблонно, но по-добре късно, отколкото никога, защото шанса да сгрешим повече е много по-голям, ако няма диалог. Всичко е още в проект. И каченото в Закона за здравето, пък това предложение за помощник фармацевти, което е абсурдно, то пък даже още не е предложение, то е едно писмо между министерствата. Не е късно. И интелигентните хора и адаптивните хора, всъщност това се измерва една интелигентност, е хубаво да се вслушат вече във всички, които работиме. Подчертавам, работиме там. Не сме администратори някъде по кабинети. Хора, които посрещаме болни с всичките им въпроси, съмнения, страхове. И когато на болния човек, той най-много, най-лесно може да го извише, най-много лесно може да го изплаши, защото той е болен и без това си има проблем. Проблема със здравето е най-големия проблем и всички го знаем. И този човек е най-уязвим. И когато ние го срещнем на гишето и дигаме рамене, дали няма лекарство или е скъпо, или просто аптеката трябва да затвори, защото законът се е променил, тези хора, които са се изправили начело на държавата, когато и да е, не говоря дори за конкретната ситуация и с конкретния министър, когато и да било, тези хора трябва преди да пишат писма и предложения и да качват на сайтове каквото и да било, да се сетят, че във фармацията има две категории работещи и да седнат и с тях да говорят и да споделиме опит, защото опита показва, че много част от тези проблеми не ги е имало винаги. Имало решения, които са работили.
2: Е въпрос на чуваемост. Казвате, аз се надявам наистина, че този диалог ще се случи и държавата в лицето на Министерството ще чуе това, което казвате. Благодаря ви за участието. Това е финала на предаването от днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
3: Темите в България сутрин.
4: ГЕРБ решават, ще имат ли свой кандидат за президент, може ли да очакваме изненада за вота. Идеи за въвеждане оценка за дисциплина, наказание за родители, пълна забрана за телефоните. Какво ново да очакват учениците тази година? Европейският съюз се готви да представи правила, които ще помогнат на европейските градове да ограничат краткосрочните наеми. Как тази мярка ще се отрази на цените?
3: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер. Минималните температури в утрешния ден ще бъдат от ниските 11 градуса в София до 18 градуса по морето. Денят ще започне с краткотрайни намалени видимости по високите западни полета. След това се очаква да бъде слънчево, а след обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Пирин и Рила. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а в южната до 1,5 метра. Над планините предимно ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще вземат западната половина от континента, като плътни дъждовни облаци ще достигат и централните територии и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество дъждове ще има във Франция, Западна и Южна Германия и около Алпите, като се очаква да повиши нивото на река Дунав. Над Балканите лятото ще задържа топло и слънчево време по морските курорти и над планините. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед от запад ще се заоблачава с превалявания и грамотевични бури в западните райони. Четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони. До 50 литра на квадратен метър, както и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. В неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Такова време ни очаква. Хубава вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Катастрофи и задръствания белязаха последния от серията почивни дни. Започват централните новини с мен Антония Яворова. Добър вечер. Ето и водещото на 7 септември. Шофьорът на камион превозвал наркотици за над 15 милиона евро остава в ареста. Сериозно задимяване в Габрово след пожара, който избухна вчера, пелена от дим и в столичния квартал Филиповци.
2: Просто видях, че е много голям облака, много голям облака и беше доста запушен.
1: Алтернатива за Германия с рекордни резултати в Саксония Анхалт. Катастрофи и задръствания в последния от серията почивни дни и засилен е трафикът по основните пътни артерии в страната. Над 700 полицейски екипа са на терен. Екатерина Кацарска с повече информация. Добър вечер!
3: Добър вечер. Най-засилено е движението по автомагистрала Тракия, като според данни на Националното тол управление, в рамките на изминалия час в посока Бургас-София са преминали близо 33 000 автомобила. Инцидентите допълнително осложняват трафикът в последният от почивните дни покрай 6 септември. Катастрофи по Тракия в посока София на 145 км, а заради ПТП на 227 км движението на автомобилите се осъществява в активната лента. Заради катастрофа и на автомагистрала Хемус се образувала километрична опашка от автомобили. Инцидентът се е случил на 21 км, като и там автомобилите преминават само в активната лента. Повече обаче за това какво беше движението по основните пътни артерии днес, нека видим в следващия репортаж. В последният почивен ден шофьорите наблюдават интензивен трафик.
4: Трафикът е много голям в момента. От Ките насам е много голям трафик.
3: За колко време успяхте да стигнете до тук?
4: Не, сигурно за 5 часа.
3: Обикновено колко ви отнема?
4: Обикновено към 3 часа и половина.
5: Имаше трафик, да. Много. Безумен. Но очаквано, така че нищо, което да ни изненада.
3: А забелязахте ли засилено полицейско присъствие?
5: Засилено не, в никакъв случай. Имаше малко. 2 или 3 патрулки съм видял.
3: Денят не премина и без инциденти. Две катастрофи по автомагистрала Тракия, а по Хемус заради ПТП 55-годишен мъж е с опасност за живота. Той е настанен в реанимацията на Света Анна.
6: В района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно происшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили. Възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което 2 автомобила са се ударили.
3: А за нарушенията по пътя следят над 700 полицейски екипа и дронове.
6: Колегите са на терен, навсякъде обезпечено с полицейски екипи, особено в ходовете на големите градове има разположени сили, които да следят за трафика и при необходимост да подпомагат движението и да регулират. Включително от Столична община е създадена организация за регулиране на светофарните уредби, ако се налага това.
3: За да се облегчи трафика, е забранено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона до 8 часа тази вечер по автомагистралите Хемус и Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура отново призоваха водачите на автомобили да шофират внимателно и да спазват правилника за движението по пътищата.
1: Екатерина Кацарска за трафика в последния почивен ден. Благодаря. Шофьорът на камион превозвал наркотици за над 15 милиона евро остава в ареста. Пратката, съдържаща над 300 кг дрога, беше задържана в петък близо до Бургас. Пред съда водачът на тежкотоварния автомобил твърди, че не е знал за съдържанието на пакетите.
7: Наркотиците са открити при проверка на тежкотоварния автомобил в първия от серията почивни дни.
8: Около 1 часа след обед, товарен автомобил със софийска регистрация беше спрян на територията на град Бургас. При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните така вече обявените количества наркотични вещества.
9: В момент, в който имаше огромен трафик във връзка с това, че беше първи от почивните дни, може би умишлено използвано от трафикантите.
7: Наркотиците са над 300 кг, а стойността им по първоначални изчисления възлиза на над 15 милиона евро.
9: Наблягам основно на 110 кг кокаин, в съвкупност естествено с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации.
7: Водачът на камиона е 40-годишният Димитър Христов от София. Смятал, че в камиона има празни палети, които бил наед да транспортира от София до Поморие, твърди адвокатът му. Разследващите отказаха да коментират дали той е криминално проявен и какъв е бил маршрутът на дрогата.
9: Обикновено такива пратки се претоварват много пъти на много различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си и всеки по веригата да знае съвсем малко информация. Изключително много работа е да се достигне до там, че в трафик от стотици хиляди автомобили в почивните дни ние да можем да посочим едно превозно средство, което да бъде спряно и вътре да има този наркотик. Сами се досещате, че това нито е плод на случайност, нито е плод само единствено на късмет.
7: Камионът и наркотиците в него са иззети, а шофьорът остава за постоянно в ареста. За 2 месеца в Бургаска област са заловени над половин тон забранени вещества.
1: Нови подробности за двойното убийство в Исперих. Проверяват данни за хазартна зависимост, депресивно разстройство и домашно насилие от страна на бащата. Според държавното обвинение, той вероятно е планирал последна среща на дъщерите си с тяхната майка, преди да ги убие и да сложи край на живота си. На 1 септември мъжът завел двете момичета на работното място на майка им. По-рано същия ден пътувал с такси от Исперих до Разград, където проиграл в казино голяма сума. Парите били дадени от неговия баща за покупката на автомобил и за подготовката на децата за първия учебен ден. Когато бащата и момичетата спрели да отговарят на телефоните си, близките предположили, че може да са заминали на море. Разследващите събират и данни за упражнявано домашно насилие над майката.
10: Откарал е бащата на момиченцата от Исперих до Разград. Тук е проиграл доста голяма сума, след което го е върнал в град Исперих. Бащата на покойния е изразил предположение, а и майката също, че след като те не си вдигат телефона, може би ги е завел на море, знаеки, че нейният свекър е дал пари на мъже и, за да си купи автомобил, а за такси, а и да оборудва дечицата за първия учебен ден. Епизодични като брой са тези жалби. Голямата част от оплакванията са устни в семейен кръг. 2-3 пъти е била много жестоко прибивана и в край на краища трябва да даде отговор на въпроса защо се намира в това състояние. И пред близките е съобщавала за проявите на домашно насилие от мъже.
1: Сериозно задимяване в района на регионалното депо за отпадъци в Габрово след пожара, който избухна вчера. Огънят е локализиран и няма нови огнища, но остава опасността от повторно възпламеняване. Тлеенето продължава и предизвиква видимо задимяване. На терен се доставят допълнителни количества пръст, с които се затрупват засегнатите участъци. Измерванията на качеството на въздуха в града не показват отклонение от нормата. Вторият пожар, който избухна вчера в района на Габровския квартал Горни Бакойци, вече е потушен. Започнало изчисляването на нанесените щети, а причините за възникването на огъня се установяват.
11: Огнищата са овладени, все още има задимяване. Продължаваме работа в момента. Виждате с техника, камиони карат пръст и към момента се работи на площадката.
12: Има ли опасност от ново възпламеняване в следствие на вятъра?
11: Предполагам, че може, затова екипите на пожарната в момента са тук за мониторинг и за наблюдение и ние сме постоянно наблюдаваме терена.
1: В столицата пожар пламна в незаконно сметище в квартал Филиповци, а задимяването беше усетено и от живущите в околните квартали. Сигналът за огън е получен в малките часове на нощта, а на място са изпратени 5 екипа на пожарната, които успяват да локализират пламъците.
13: Острата миризма от пожара събужда Цветанка тази сутрин. Жената живее на метри от незаконното сметище и твърди. До него се стига през нейния имот.
14: Мястото, което от самата улица насам цялото, декари 300-400 квадратни метра, е наше место. Където е сметището, още 3 декара. Слагах колчета, идваха, мериха, исках да го заградат там. Те дигнаха мрежата.
13: По думите и сметището съществува от години и нарушителите са не един или двама.
14: Има един господин с един контейнер. Всяка вечер или през вечер прибирайки се последния курс, той го изсипва тук.
15: Има ли други освен него, които изхвърлят?
14: Има пълно.
13: За проблема с нерегламентираното изхвърляне на буклук признават и други жители на квартала.
16: Една-две каруци, да, изхвърля се, не го отричам. Спор няма. Не го отричам, но не може да ни слагат под един общ знаменател всичките. Ние не сме виновни.
13: Сигналът за пожара е подаден в малките часове на денонощието. На място пристигат 5 екипа на пожарната. Натрупаните отпадъци затрудняват работата им, но огнеборците успяват да локализират пламъците. А заради задимяването районния кмет Георги Тодоров препоръча хората да затворят прозорците си и да останат у дома.
17: Ами аз се събудих от задимяването в 2:30 нощеска. И усеща се, камиони пускат да мократ нещо. Да освежават, ама сметището ли? Еми, от как съществува града? Незаконния град. Не е баба Али, но филиповци.
13: Задимяването усещат и живеещите в квартал Люлин.
18: От блока жена вика, виждаш ли, че нещо гори? И после друга комшийка се обади и каза, че от филиповци идва.
2: Просто видях, че е много голям облак, много голям облак и беше доста запушен.
15: Казвате и тук в Люлин се усещаше ми?
2: Да, много се усеща, особено тук надолу.
13: По Столична община обаче посочиха. Нормата на серен диоксид за денонощието не е превишена, а от пожарната също увериха. Няма място за притеснение.
19: В сутрешните часове задимяването беше по-силно. И тогава се усещало, но към момента уверявам гражданите, че няма никаква опасност. През цялото време не са констатирани показатели над нормата.
13: Причините за пожара се разследват. Районният кмет на Люлин съобщи чрез пост в социалните мрежи, че очаква отговор от Земеделското министерство за статута на земите, превърнати в сметище. За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: И към темата за предстоящите президентски избори у нас. От днес Централната избирателна комисия приема документи за регистрация от инициативните комитети, които ще издигнат кандидати за вота. От миналата седмица тече срокът за регистрация и на партиите и коалициите. Изборите ще се проведат на 25 октомври, а кампанията започва месец по-рано. До момента са обявени кандидатурите на Иляна Йотова с кандидат вицепрезидент Кирил Вълчев. Участието си потвърдиха също Андрей Гюров и Георги Кандев като президент и вицепрезидент. В битката за Дундуков 2 участват и кандидатите Радостин Василев и Иван Христанов. В следващите дни се очаква ГЕРБ и Възраждане да уточнят по какъв начин ще участват във вота. Летища в Индонезия остават затворени заради изригналия вулкан и още до края. Сърбия се сбогува с Ратко Младич. Старт на алея на книгата в София. Нов курс към властта в Германия. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете на изборите в неделя, което я поставя на крачка от управлението с само 3 места от нужното мнозинство. От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц днес отхвърли възможността за сътрудничество. Християн Демократическият съюз получи едва 17% от вота.
20: Крайно дясната партия Алтернатива за Германия е на крачка от управлението на германската провинция за първи път от Втората световна война насам. Според резултатите се нарежда с 39 места от общо 83 в местния парламент. Управляващият християн-демократически съюз на канцлера Фридрих Мерц пропадна, като делът изпадна на половина до 17,2%.
21: Този изборен резултат е сеизмичен не само за страната, но и за собствената ми политическа партия. И аз приемам това много сериозно. Имаме силна конституция. Имаме всички инструменти да защитим конституцията от едно дясно екстремистско провинциално правителство. Но партийната ни система минава през тектонични промени.
20: Германските служби за сигурност класифицират местната структура на АФД като крайно дясно екстремистка. Определение, което партията отхвърля. В управленската и програма за провинцията влизат разделяне на бежанските деца в отделни класове и създаване на специална група за задържане и депортиране на мигранти.
22: Ще направим точно това, което обявихме по време на предизборната ни кампания. Винаги ще протегнем ръка, ако има друга политическа сила, с която заедно да се справим с фундаменталните проблеми в тази страна. Миграция, вътрешна сигурност и, разбира се, енергийната политика и възстановяване на отношенията ни с Русия.
20: Реакциите на вота стигнаха извън Германия. Американският президент Доналд Тръмп публикува резултатите от изборите в социалната си мрежа, а руският пратеник Кирил Дмитриев ги определи като, цитирам, историческа победа за прагматичната АФД. Полският премиер Доналд Туск реагира рязко в обратна посока, заявявайки, че цитирам: в Полша само идиоти и предатели могат да се радват на триумфа на АФД. Всички останали германски партии, с изключение на една, отказват сътрудничество с АФД. Партията обаче обявява, че преговорите с другите групи вече са започнали, а изходът им може да отнеме седмици.
1: В Белград беше погребан бившият командващ на армията на босниските сърби генерал Ратко Младич. Той почина на 27 август тази година на 84 годишна възраст, докато излежаваше до животната си присъда в затвор на ОНЕ в Хага. Младич беше осъден от Международния трибунал за геноцид, извършен при клането в Сребреница през 95-та година, при което бяха убити над 8000 босненски мюсюлмани. Другото обвинение е за обсадата на Сараево. Погребението в Белград обаче преминава с пълни военни почести и хиляди хора, отдаващи почет на Ратко Младич, съобщава сръбската редакция на BBC. Европейският съюз осъди почестите, като предупреди, че подобно прославяне застрашава пътя на Сърбия към Съюза. Най-малко петима души са загинали, а други петима са били ранени при катастрофата с транспортен самолет на летището в Майами. По първоначални данни, при опит за кацане, машината излязла от пистата и ударила няколко превозни средства, след което се е запалила. На мястото веднага са пристигнали екипи на пожарната, спешната помощ и полицията. Трима от ранените са в критично състояние, като незабавно са били откарани в болница. Временно работата на летището беше преустановена, което е причинило закъснението на над 250 полета. И още, въздушното пространство на Индонезия е засегнато от изригването на вулкана Анак Кракатао и пепелният облак, който достигна сериозна височина. В резултат 8 летища бяха затворени, а над 1500 полета отменени или забавени, засягайки близо 170 000 пътници. Сред тях е и българка, която в момента се намира в Истанбул. От Министерството на външните работи уточняват, че тя е добре и е в контакт с българските дипломатически представители. За момента не са постъпвали други сигнали за наши сънародници. Лавина затрупа група алпинисти в Северен Кавказ около 17 часа местно време в неделя. От общо 33 туристи са загинали най-малко 11 души, 6 са ранени, а 10 са успели сами да слязат от планината. Съдбата на още 6 остава неизвестна. В спасителната операция участват над 50 души, но работата им се затруднява от терена и риска от нови лавини. Недоволство в киноцентър Бояна. Представители на българската филмова индустрия излязоха на протест заради опасения от разпродажбата на имотите на територията на комплекса. Притеснението им е свързано с изтичането на приватизационния договор за разпореждане с киноцентъра, който изтича на 17 ноември. Поводът за недоволството е и още появила се информация за намерение на инвеститор за построяване на луксозни вили на мястото. Междувременно от Ню Бояна Филм Студиос излязоха с позиция, в която обявиха, че киноцентър Бояна не се продава и собствениците му не възнамеряват да допуснат разпродажба или раздробяване на неговите активи.
0: Днес сме тук, за да поставим два въпроса към управляващите. Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември тази година. И вторият голям въпрос е: изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация надлежно, така че този имот да бъде придобит след изтичане на въпросния срок. Информацията, която стига до обществеността, е всъщност, че плановете са да се смени статута, в частност или в цялост от, на имота, и да се превърне в жилищен комплекс.
4: Най-лошото е да се закрие кинопроизводството. Няма как да се осъществи целият кинопроцес. Това означава, че колегите зад нас, тези екипи би следвало да загубят поминъка си. И го казвам най-отговорно. Това е и социален проблем.
1: Над 150 издателства дават старт на алея на книгата в София този септември. От днес книгите отново вземат своето място на открито в сърцето на столицата и ще срещнат издатели, автори и читатели. Литературният фестивал ще продължи до 13 септември.
3: Велка е наследила любовта си към писаното слово от своите родители. Затова посещава алея на книгата още в първия ден.
5: Почти всякаква литература чета. От съвременна литература до класик.
6: В момента колко книги купихте?
5: В момента са само 5.
3: Казва, че всяка година заделя солидно количество средства, за да чете нови книги.
5: От годишния бюджет сигурно около 20%. Помага на съзнанието най-малкото да се отпусне. Когато човек е напрегнат, се потапя в друг свят. И някак си, не знам ли, забравя за така наречените проблеми.
3: А от щанда, където Велка направи няколко покупки на книги, ни споделиха, че в последно време сред читателите се наблюдава тенденция към избор на български автори.
23: Специално днес на алеята виждам най-много родители и деца. Всъщност деца с доста ентусиазъм, които си харесват книжки. Романтиката винаги се харесва. Няколко трилъра съм продала. Бях от тази страна. Доста детски книжки се купуват, както вече казах. Общо взето повече художествени книги.
6: Книгите са разположени в над 60 шатри тук на столичният булевард Витоша, както и пред парка на НДК, а специални табели показват към кое издателство да се насочите, както как най-бързо и лесно да откриете любимата книга.
3: Още в първия ден на алея на книгата читатели имаха възможност да се срещнат и с любими български автори на открито. Сред тях беше писателката на детски книги и исторически романи Галина Златарева.
24: Когато една книга се продава или не се продава, нямаш представа защо това се случва на щандовете в НДК или тук на алеите на книгата. Обикновено всеки ден след обяд аз съм тук. Не винаги ме познават, защото аз съм едно име върху кориците. Не съм естрадна певица, не съм артист, нали, любимец на публиката. Много ме радва, когато ми задават въпроси, когато се интересуват тази книга, за какво се говори в нея, за кого е подходяща.
3: Срещите с автори ще продължат до неделя. За новини Тонер, Анита Иванова.
1: На финала родният град на Винсент Ван Гог беше домакин на 80-тото издание на най-голямото цветно шествие в света. По улиците преминаха гигантски фигури, изцяло покрити с далии и задвижвани единствено с човешка сила. За тази годишното събитие са били отгледани и вплетени около 8 милиона далии. Всяка платформа е правена с месеци. Традицията се провежда без прекъсване от 1936 година насам, с изключение на Втората световна война и пандемията от COVID-19, и е включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Още новини 21:30, сега следва спорт. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Лудогорец с пето ново попълнение за новия сезон. 14-кратните шампиони привлякоха украинския дефанзивен халф Иван Желиско от полския Лехия Гданск.
1: Освен гръмкия трансфер, Лудогорец се завърне на победния път в родното първенство след успех с 2-1 при гостуването на Локомотив София. Срещата започна чудесно за разградчани, които поведоха още в четвъртата минута, когато Ивайло Чочев засече центриране на Александър Маринов. Нещата за столичните железничари се влушиха още повече малко по-късно, когато след преглед от ВАР бе отсерена дуспа за Лудогорец за игра с ръка на Кацаров. От 11-те метра обаче Петър Станич не успя да отсери вратата и пропусна на практика да убие интригата. Това даде импулс на Локомотив и след половин час игра статуквото бе възстановено след попадение на Карузо. Последва натиск на разградчане до края на матча, но няколко пропуска и отменен гол на Секо заради фал на Марков. Ситуацията запазиха равенството. Четвърт час преди края все пак логичното се случи. Отново Ивайло Чочев наказа не особено уберителна намеса на вратаря Любенов и донесе победата на Лудогорец, която изкачи тима еднолично на второто място на 4 точки след лидера Левски. Локомотив продължава да е единственият отбор без победа в родния елит и е на последната 14-та позиция с 3 точки.
0: Локомотив загря с победа преди дербито на Пловдив след успех срещу Черно море с 1-0.
1: И двата отбора имат проблеми от началото на сезона и се представят доста по стандартите и очакванията. Все пак Локомотив, който бе в сера от 5 поредни загуби, бе малко по-активни и по-силно желащия победата отбор. Единственият гол в срещата паднала в 21-та минута, когато новото попълнение Райан Лейтън, макар и с известна доза шанс и рикошет, ознаменува дебюта си на лута и с попадение. То се оказа единствено, въпреки немалкото възможности. Варненци имаха своите шансове, но ги пропуснаха. Веднъж и градата спаси домакините след удар на Асен Дончев. Така Локомотив по глътка въздух с втората си победа от началото на сезона, извела тима на 11-то място с 6 точки. С 4 Черно море е на 12-та позиция.
0: В Англия Арсенал спечели лондонското дерби с Челси с 2-1 и продължава с пълен актив от началото на сезона във Висшата лига.
1: Артилеристите осъществиха пълен обрат и постигнаха трета поредна победа от старта на сезона, като заедно с Манчестър Сити са единствените два тима във Висшата лига с пълен актив от 9 точки. Двобоя започна чудесно за Челси, като сините от Лондон откриха резултата след едва 120 секунди, когато новото попълнение Морган Роджерс откри головата си сметка за тима от Станфорд Бридж. Отговора на Арсенал обаче бе шампионски и до края на полувремето момчетата на Микел Артета наложиха натиск, на който трудно може да се устои. Попадение на Калифиори бе отменено поради засада на Конса в ситуацията, но все пак логичното се случи в 25-та минута, когато Кай Хаверс възстанови статуквото. Пълния обрат стана факт в началото на втората част след триходова комбинация Цолис, Хаверс и Одегор, завършена от норвежеца. До края Челси опита да промени нещата, но освен един по-опасен удар на Естевал, спасен от вратаря Рая, не стигна до нещо съществено и претърпя първата си загуба от старта на първенството.
0: Дерби имаше и в Италия, но там сблъсъка между Ювентус и Милан завърши без победител.
1: Двата отбора спазиха традицията да не излъчват победител, като това е пето равенство в последните 6 срещи, а миланският гранд прекрати негативната си поредица от 6 мача без гол срещу този съперник. И двете попадения бяха отбелязани от резервни състезатели, като русонерите откриха в 68-та минута, когато Сисе се възползва от подаване на друг футболист, появил се в игра от пейката Чуквоезе и смълча пълния стадион в Торино. Той обаче издригна в добавеното време, когато Юве успя да се спаси от загубата. И тук две резерви изработиха попадението. Коп Майнер центрира от дясно, а Гати с глава не остави шансове на Менян. Това бяха първи загубени точки за двата отбора, които са 7 делят 4-та и 5-та позиция. Лидери с пълен актив от 9 са шампиона Интер и Рома.
0: Волейбол Турция защити титлата си на Европейското първенство за жени след драматичен успех на финала срещу Италия.
1: Невероятната атмосфера в Истанбул и екзалтираните 17 000 по трибуните помогнаха на туркините да сломят съпротивата на Сквадра Дзура след драма в 5 гейма. Италианките започнаха уверително и спечелиха първата и третата част, като дадоха съответно 16 и 12 точки на своя съперник. Турция измъкна втория гейм с 25 на 22, но тима бе опрян до стената. Момичетата на Даниеле Сантерели обаче се оттърсиха от шока и доминираха до края. След 25 на 21 и 15 на 10 в тайбрейка стигнаха до втора поредна европейска титла, като завоюваха и квота за Олимпиадата в Лос-Анджелес през 2028. Италия пък отново не успя да стане европейски шампион, като това е трети загубен финал за сквадрата. Над всички за успеха бе Мелиса Варга с 28 точки, която бе избрана и за MVP на финала. Със същия актив завърши звездата на Италия Паула Егоно, но за нея остана горчилката от загубата.
0: Завършваме с тенис. Карлос Алкарас продължава похода си на откритото първенство на Съединените щати след нова трисетова победа.
1: В поредната жертва на испанеца се превърна представителя на домакините Томи Пол, който отстъпи след 2 часа и половина на корта. Алкарас стигна до внушителните 75% спечелени точки на първи сервис, реализира 4 пробива и въпреки че допусна един, но остави съмнение в превъзходството си и след 6-4, 6-3, 6-4 се класира за своя 5-ти четвърт финал в Нью-Йорк и 15-ти на турнир от големия шлем. Алкарас постигна 11-та поредна победа на US Open, като има и най-внушителния баланс в турнира – 28 победи и само 3 загуби. На четвърт в финалите го очаква ново американско предизвикателство Бен Шелтън, който наделя също в три сета над Стефанос Циципас.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в утрешния ден ще бъдат от ниските 11 градуса в София до 18 градуса по морето. Денят ще започне с краткотрайни намалени видимости по високите западни полета. След това се очаква да бъде слънчево, а след обед над Западна България ще се развиват купести облаци с възможност за превалявания в Пирин и Рила. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 25-26, а за района на София 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Височината на вълните в северната част ще е до 2 метра, а в южната до 1 метър и половина. Над планините предимно ще бъде слънчево и ветровито. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента, като плътни дъждовни облаци ще достигат и централните територии и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество дъждове ще има във Франция, Западна и Южна Германия и около Алпите, като се очаква да повиши нивото на река Дунав. Над Балканите лятото ще задържа топло и слънчево време по морските курорти и над планините. Сряда ще бъде последният ден от поредицата топли дни за септември. След обед от запад ще се заоблачава с превалявания и грамотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време с значителни по количество валежи в южните и източни райони. До 50 литра на квадратен метър, както и ще се захлажда. В петък валежите ще продължават. През нощта временно ще спират най-късно по Черноморието. Дневните температури ще достигат 20-25 градуса. В събота нова облачна вълна ще донесе дъждове, главно в централните и източни райони. Ще се задържи хладно за сезона. Неделя преди обед ще превалява по морето, а на запад ще има слънчеви часове. След обед от запад ще се заоблачи, но без валежи. Такова време ни очаква. Хубава вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: ГЕРБ решават, ще имат ли свой кандидат за президент, може ли да очакваме изненада за вота. Идеи за въвеждане оценка за дисциплина, наказание за родители, пълна забрана за телефоните. Какво ново да очакват учениците тази година? Европейският съюз се готви да представи правила, които ще помогнат на европейските градове да ограничат краткосрочните наеми. Как тази мярка ще се отрази на цените?
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air.

0: BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес BG. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес BG. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен BG и аптека Пулс BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България ОНЕ.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на Investor BG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Престани един час с интересните ми гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Възможно ли е в лаборатория да се създават животни или растения, каквито никога досега не са съществували в природата? Гост професор Радостина Александрова. Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Възможно ли е в лабораторни условия да се създаде животно или пък растение, каквито никога до сега не са съществували в природата? Технически това е напълно реално. Приближават ли се учените до този момент? Питаме сега професор Русина Александрова, която е вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Приближаваме ли се към това в лабораторни условия да се опитваме да създадем видове, които дори изобщо не съществуват, било то за растения или за животни? И ако започнем от там, за кое би било по-лесно? За растенията или за животните?
1: Ами, доста е трудно. Трябва да бъдем честни. И към момента това все пак не ни е задачата, която е на дневен ред. В момента няма как да създадем от нулата животински организми. Въпреки, че миналата година започна проектът Синтетичен човешки геном през юни, но идеята съвсем не е да бъдат създавани изкуствено хора или пък други животни. Така или иначе обаче, идеята е да се научим много повече за това как всъщност се случват нещата в живота. Не просто да четем ДНК, нещо, което усвоихме при разчитането, при секвенирането, но да се научим и да пишем на този език, езика на Бога, както го наричат, на който е създадена природата.
0: Колко труден е този език?
1: Ами всъщност доста е труден. Трябва да кажем, че още миналия век започват първите опити за синтез на ДНК в лабораторни условия. Синтезирани са първите човешки, някои човешки гени. През 2000-та година беше създаден вирус, полиовирус, и тогава Крейг, един доста известен учен, един от участниците в проекта Човешки геном, така той каза, че да бъдат създавани патогени в лабораторни условия е нещо, което така звучи, меко казано, безотговорно.
0: Даже плашещо.
1: Ами, това е така, но в крайна сметка пък учените, нали, колкото и да се разделиха мненията им, идеята беше, че това е начинът ние да научим много повече. Сега тук е мястото да кажем, че пак в началото на нашия век беше възстановен напълно грипният вирус, който преди малко повече от 100 години предизвика пандемията, отнела живота на между 50 и 100 милиона души. Така че той беше напълно възстановен. Отново целта беше да се разбере кое го е направило толкова смъртоносен. И в момента, в който учените отговориха на въпросите, които ги вълнуваха, този вирус с оглед на сигурност беше абсолютно унищожен. Тук, разбира се, веднага трябва да кажем, че дори ако хипотетично той беше попаднал извън лабораториите, идеята е, че нямаше да се случи нищо невероятно, защото всички вируси, грипни вируси от неговата поява насам са негови внуци и правнуци, така че ние вече имаме някакъв имунитет към него.
0: Ние не знаем как да го лекуваме.
1: Ами разбира се, ваксините, антигрипните препарати. 2010 година също микоплазма беше създадена, беше синтезиран геном и беше вкаран в клетка реципиент. Впоследствие бяха създадени и дрожди, чието геном наполовина беше синтезиран. Но това са едни съвсем простички организми, са съвсем мънички геноми. В най-големият от тях, може би, беше около 1 милион базови двойки, но ако да речем трябва да се прехвърлим към човека, нашия геном е изграден от повече от 3 милиарда нуклеотиди. Така че това, което си поставиха миналата година изследователите с синтетичния човешки геном, беше в рамките на 5 години да успеят да синтезират една мъничка хромозома само от нашия геном, около 5% от него. Идеята е ние да научим много повече за работата на ДНК и всъщност знанията, които ще придобием, се очаква да ни помогнат, защото в крайна сметка само си представете, ако можем да създадем такива модифицирани клетки, които да бъдат устойчиви на вируси, колко хубаво би било и колко добре биха се отразили на хора, които са с хронична инфекция, с хепатит Б или с хепатит
0: С. Това означава ли, че ако получим тези данни, ще можем да си говорим за това, че хората няма да се разболяват, ще имаме точно тези противодействащи сили на вирусите, на заболяванията и ще сме, може би, не безсмъртни, но поне по-силно защитени.
1: Сега, за безсмъртни, мисля, че е доста силно казано. В общи линии очакванията са, дори ако успеем да се справим с заболяванията, които в момента отнемат живота ни в третата възраст, сърдечно-съдови, невродегенеративни ракови, все пак не се очаква човешкия живот да бъде безкрайен. Има някакъв лимит. Сега постепенно тази граница се движи. Смята се, че може да бъде 120-150 години, нали, така теоретично. Така че безсмъртни няма да станем. Аз смятам, че винаги ще има някакво предизвикателство, което ще ни така движи напред.
0: Сега, доколко науката може да напредне до такава степен, защото четем за опити или общо взето желание за такива изкуствени растения, изкуствени животни? Може ли да има?
1: Към момента не сме направили такива сложни организми. Това, което можем да направим, е да модифицираме генома или да го редактираме с различни механизми. Между другото, откакто хората се занимават с отглеждане на растения,

0: случайност, късмет и търпение, но и знанията, които имаме, техниките, които сме освоили, да ни позволят директно да се намесим в генетичния свят на растенията и животните. Така че да, това е едно от нещата. Клонирането също, в което, нали, може да се вземе някаква клетка от индивид, който бихме искали да повторим, въпреки че дали това ще се случи, една отделна тема. Защото е важно не само какво е записано в нашата ДНК, но и как тя ще бъде прочетена, така наречената епигенетика. Така че ако ядрото на една такава клетка бъде въведено в яйцеклетка, чието пък ядро е извадено, ние можем да излъжем тази яйцеклетка, че тя е била оплодена и от тук нататък вече този ембрион може да се развие в една сурогатна майка. И така че това никак не е малко. Още взето като че ли при растенията имаме доста по-голям успех към момента.
1: Но колко трудна е границата, професора, за това кога е всичко в полето на науката, да можем, както сама казахте, да прочитаме повече ДНК-то, да получаваме повече информация, за да знаем, и къде е границата да се опитваме да клонираме, да създаваме изкуствено някакви нови видове, да експериментираме.
0: Аз не бих казала, че те са нови видове. По този начин ние просто създаваме или модифицирани видове, ако използваме генно редактиране, или просто създаваме, дори целта е да създадем понякога същият индивид.
1: Реплика,
0: на практика. Да. Така че в случая не говорим за нови видове. И това имайте предвид, че в много отношения е доста полезно. Това би могло да ни помогне, да речем, да се борим с изчезващите видове, тъй като някои от тях наистина са на ръба. Ние сме загубили много голямо разнообразие и от растителни, и от животински видове, така че има защо да се работи в тази посока. Сега това, което доста плаши хората, е когато изобщо чуят термина генно модифициран организъм. Но истината е, че тези генно-модифицирани растения, които между другото доста такива сортове се използват, ако щете, и в Северна, и в Южна Америка.
1: Права сте, като чуят ГМО хората и веднага настръхват.
0: Да, точно така. Те настръхват, но всъщност тук целта е същата. Да се подобри реколтата, да се помогне на тези растения, да се борят с вредителите по тях, били те насекоми или пък вируси, да бъдат доста по-толерантни по отношение на хербицидите, защото ако това се случи, това би позволило да се, така, да нямаме нужда от тази оран, която се провежда непрекъснато. Няма да има нужда от използването на, нали, тя да бъде използвана за борба с плевелите, и това би ни спестило, ако щете, и въглеродните емисии, би било много по-щадящо по отношение на почвата. Да не забравяме, че има дори и такива генно-модифицирани растения, които са изцяло в полза на нас, потребителите. Не знае дали сте чували за така наречения Golden Rice или златен ориз, който всъщност е с повишено съдържание на бета-каротен. Той се превръща в човешкият организъм в витамин А. Да не забравяме, че има райони на света, където хората са много уязвими, тъй като имат недостиг на този витамин, и всъщност това е една от най-честите, ако не и най-честата причина за настъпване на слепота. Половин милион деца.
1: Минава ли се, че това е генно модифициран ориз, за да знаят хората, въпреки всички тези плюсове, които вие изброихте?
0: Да, да, разбира се. Значи, той по принцип не случайно е наречен Golden, тъй като там идва и отцветяването. Така че да, тук, да речем, се работи върху създаването на сортове ябълки, които няма да покафенеят, когато бъдат нарязани. Изобщо в това отношение има наистина много-много така попадения.
1: Но има ли е точно тази граница, професоре? Докъде можем да се намесваме в природата? Защото на практика изглежда много полезно. Ето, ябълките, нарязваме ги, те няма да покафенеят и да по-бързо да загубят
0: точно
1: своите
0: така,
1: свойства.
0: Точно така, идеята е да се получава по-здравословно масло, да речем, от соята. Като че ли най-много се работи с царевицата и с соята, но разбира се, работи се и с памук, с картофи. Най-много в Америка се създават такива сортове, въпреки че те работят и с много други партньорски държави.
1: Имат пари или просто имат интереси
0: към вижте,
1: това?
0: Да, то е като че ли една комбинация. Сега тук е мястото да кажем, че в Европа мисля, че само един сорт царевица се произвежда. Тя е устойчива на насекоми и се използва за храна на животните. Основно в Испания се използва и някои други държави. Но разбира се, Европа може да внася такива фуражи. А къде е границата? Когато зададоха този въпрос на участниците в синтетичния човешки геном миналата година, учените отговориха, че това е хоризонта всъщност. Но много пъти е ставало дума, включително и в нашите разговори, че от тук нататък много от проблемите, много от дискусиите в областта на биомедицината и на науката въобще ще бъдат по-скоро от

0: в сферата на морала, на етиката. Сега, по данни на Световната здравна организация, няма някакъв риск за човешкото здраве или за здравето на животните от генетичното модифициране.
1: Има тестове преди това, се предполага.
0: Да, разбира се, разбира се. Но, разбира се, нали, се смята, че в околната среда това би могло да окаже някакъв натиск и да доведе до поява на устойчиви към различни препарати организми, което не би било в наш интерес. Може би много хора не знаят също така, че редица животински видове идеята да бъдат използвани като едни своеобразни биологични фабрики. Например, млякото беше такава една идея. Нали, представете си генетично модифицирана грава, в чието мляко се отделят някакви, нали, се синтезират, образува се и се отделят полезни за нас биологично активни молекули. Само, че тук така учените се натъкнаха на един проблем и това е, че подобно генно модифициране не се отразяваше никак добре на млечната железа на кравите, в резултат на което, колкото и да ви е странно, обаче кокошката, най-обикновената кокошка носачка, се оказа най-така
1: подходящият
0: кандидат. Да, най-подходящият кандидат. Тя, знаете, че може да снася понад 300 яйца годишно. Те са естествено стерилни, ако стадото кокошки е здраво и могат да бъдат автоматизирано отглеждани. Така че просто си представете в някакъв бъдещ момент, ако чашата мляко или яйцето, което консумираме на закуска, може да ни осигури много повече ползи от просто хранителните вещества. Включително, понеже много, нали, се говори за ваксини и с вас сме говорили, но включително това е едно от големите направления, така наречените ядливи ваксини. Нали, ние сме свикнали да свързваме ваксините, тук няма да говорим за конспиративни теории, но сме свикнали да ги свързваме с иглата, с болката, с страха. И сега просто си представете как пътувате за някое екзотично място в чужбина, където обичайно ни препоръчва да поставяме някои ваксини. Да, ами не хапчета, нали, тук това звучи малко като виц и веднага ще кажа, че има уловка, но само си представете как стюардесата в самолета предлага ябълка срещу малария, круша срещу жълта треска, грозде срещу чикунгуния. Разбира се, тук веднага трябва да кажа, че това не е реалистично, дотолкова доколкото все пак са ни нужни поне 2 седмици, за да изградим имунен отговор. Останалата част обаче от това, за което говорим, е абсолютно вярна. Наистина се работи изключително усилено, включително сега покрай пандемията COVID-19 имаше нов тласък в това отношение. Точно за това генетично модифицирани растения, които да... в тях е въведен точно този ген, също чието продукт ние искаме да получим имунен отговор. Сега, разбира се, тук, точно като в някои вицове, веднага мога да кажа, че не винаги това, което на нас ни трябва, е точно в това, което човек би консумирал с най-голяма охота. Иначе казано, вместо да бъде в ябълката, може да е в листата й. Но в крайна сметка, да, и имайте предвид, че има даже и доста клинични проучвания, които се правят. И те се правят включително с кандидати за ваксини срещу много сериозни заболявания. Включително чума, холера, въобще каквото се сетите, хепатит Б и така нататък. Смята се, тъй като ние се заговорихме за синтетична биология, всъщност синтетичната биология, само да кажем, че това е начин да се намесим, да създаваме клетки с едни и организми, с предварително създадени, така, набелязани и желани от нас характеристики.
1: Тук може ли изкуствен интелект да ни помага?
0: Ама,
1: за да обработва
0: данните? Че може, той навсякъде може да ни помага. Въпросът е само да не забравяме думите на Менделеев. Някой ми беше казал, че са негови, но мисълта е хубава и тя е. Аз знам, че библиотеката знае повече от мене, но химика сама са не тя. Така че да не забравяме, че колкото и да знае изкуственият интелект, колкото и да е бърз и иновативен. Все пак ние сме хората, ние сме човекът. Нали? Човекът трябва да продължи да бъде най-креативния. Та, ако се върнем на синтетичната биология, смята се, че до 2030 година всеки един от нас ще е консумирал, ще е лекуван, ще е обличал нещо произведено с помощта на синтетичната биология. И тук е мястото да кажем, че това не е просто някакво пожелание за бъдещето. Дори в момента някои лекарства, да речем някои лекарства срещу малария, артемизин, нали, той не се е до сега извличан от едно растение, Артемизия ануа, но всъщност идеята е в отново генетично модифицирани микроорганизми, в които са въведени гени за ензими, за други продукти и в крайна сметка така се добива не само това лекарство и някои лекарства получавани в онкологията също. Даже парфюмите, сега дамите, които ни слушат, предполагам, че ще наострят уши, защото много от растенията, много от ценните продукти, които влизат в тези благоухания, всъщност се получават от видове растения, които или са много редки, или са трудни за отглеждане.
1: То това ще повлияе икономически, да. Когато имаме по-лесна алтернатива,
0: определено,
1: няма да е толкова скъпо.
0: Това е идеята, да, това е идеята. И още нещо, спомнете си за опитите да бъдат използвани животински органи при трансплантациите, защото знаете колко невероятен е гладът в това отношение. Да, в момента видяхме, че нали, се правят опити от сърце, бъбреци, и това са точно генетично модифицирани прасета. Защо? Защото идеята е те да не предизвикват нали, техните органи и да не предизвикват бурна имунологична реакция на отхвърляне в човека.
1: Да, то ние сме говорили за клониране на
0: Абсолютно,
1: органи, за да,
0: да
1: може по-лесно това приспособяване.
0: Това също става чрез една такава генетична намеса. Така че, както виждате, още взето синтетичната биология, познанията ни в областта на генетиката, на геното редактиране, на геното инженерство, те са буквално на една ръка разстояние от нас. И тук въпросът е отново да си припомним мисълта на един мъдър човек, че знанията, разумът, ако са лишени от висок морал, от етика, те биха могли да станат и опасни. Така че ние това не бива да го забравяме.
1: Колко бързо сме тръгнали по този път, професор? Защото сама споменахте, ето изкуственият интелект много ни помага. Можем ли съвсем скоро да си говорим вече на практика да се прилагат тези неща, да се съкрати времето за тестове и
0: се прилагат
1: скоро,
0: тези неща.
1: Но масово.
0: Значи много от, както вече ви казах, лекарство срещу диабет, ензимът, който участва в неговото създаване, един от ключовите ензими, също се получава с помощта на такива синтетично модифицирани микроорганизми, в които е вкаран генът, който кодира този ензим. Редица лекарства се получават по този начин. Видяхте, че има компоненти. Козметиката дори е нали, протегнала ръка и се възползва от синтетичната биология. Да не говорим, че едно от направленията е да бъдат използвани така наречените живи лекарства. Отново микроорганизми, безвредни за нас, които се въвеждат в организма и които имат за своя задача да произведат онова, което ни е необходимо, там където ни е необходимо и толкова колкото ни е необходимо. Това изобщо не са така приказки от 1001 нощ. Това са въпроси, по които много сериозно се работи.
1: Американците ли са най-напреднали, професори?
0: Ами, няма какво да се лъжим. Видяхте, че и по време на пандемията най-напред там бяха одобрявани доста от продуктите от американската.
1: Те много амбициозни. Към Луната тръгнаха първи, искат отново.
0: Ами, да, вижте, това е въпрос на, как да кажа, това е въпрос на стратегия, на отношение, на... Това са едни такива полета в науката, които освен всичко останало изискват доста средства, изискват доста разбиране и ако държавата, бизнеса не подадат ръка, нещата няма как да се случат. И само ще ви дам така за пример, тъй като и друг път сме говорили за генна терапия, тя вече не е просто чука на вратата. И в Америка, действително, нали, за разлика от Европа, тук нали, целта е да бъдат създадени фондове, тъй като в крайна сметка въпросът е кой ще плаща. Тук в Америка казва, че си заслужава да бъде платена високата сума, тъй като тя в времето тя ще бъде изплатена. Вместо да се използват много скъпо струващи лекарства, сираци и тези хора и техни близки да бъдат години наред, да не могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, всъщност подобна терапия би могла много бързо дали, да реши този проблем. Но, както вече казах, наистина става дума за много сериозни средства и човечеството трябва да си пренареди приоритетите определено. Виждаме колко пари се дават за въоръжаване, но всъщност ние имаме съвсем други проблеми и трябва да насочим натам усилията си.
1: На финала, България къде се намира на научната карта? Ако казваме, американците много силно са се активирали в тази посока, ние къде се намираме?
0: България стои изключително достойно на тази карта. България има превъзходни учени, както у нас, така и в чужбина. Аз имам удоволствието да виждам мои бивши студенти, хора, които съм обучавала в курсове, хора, на които съм ставала рецензент в последствие на дисертации, хора, които публикуват в най-престижните списания. Само ще кажа, че преди години специално дойдоха специалисти от Франция да ни изнесат лекции на един конгрес, точно във връзка с тази възможност да използваме растенията като ваксини и така нататък. И всъщност основната лекторка беше българка и след като си изнесе доклада, тя дойде и каза: а вие бяхте моята преподавателка по имунология. Благодаря ви. И това ме разплака, признавам си.
1: Да помним учителите си, да се развиваме. Много благодаря за този разговор, професор Александров.
0: Аз също ви благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: В вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air.
0: България сутрин събота. Следва.
2: В вдъхновителите гостува виртуозът игулар Веско Ашкенази.

0: той покорява световните сцени с таланта си и застава рамо до рамо с едни от най-големите звезди в музиката. На 11 годишна възраст става концертмайстор на детско-юношеската филхармония пионер на професор Влади Симеонов, а по-късно пътя му го отвежда до Кралският оркестър в Амстердам. За любовта към цигулката с удоволствие ви представям в Вдъхновителите. Световно известният цигулар Веско Ешкенази, много ви благодаря, че сте в Вдъхновителите.
1: Много се радвам, че съм в вашия ефир.
0: Господин Ешкенази, започнах и анонс с това, че ставате концертмайстор на 11 годишна възраст в детско-юношеската филхармония Пионер. Ще ви върна точно в това време. Какво си спомняте от тогава?
1: Интересното е, че много неща си спомням. Това за мен беше, може би, първи момент, в който аз разбрах какво означава да си концертмайстор. На първо време аз не знаех какво означава тази дума. Това е първият цигулар на оркестъра, на първото място, на което стои до диригента. За нашите зрители го обяснявам. Аз лично не го знаех. Тогава разбрах, че изключително много неща всъщност означават тази дума, тъй като тя не е само свирене на цигулка и соловите неща, които са за цигулка в оркестъра, а и връзката на оркестъра с диригента, на оркестъра с солиста. Изобщо на 11 годишна възраст започнах да уча много рано всъщност тази професия, която аз не знаех, че ще е моя в бъдеще.
0: Наистина, а тази отговорност тогава как я приехте? Защото, както вие казахте, да застанете там най-отпред. Вие да сте водещата фигура на 11 години.
1: Беше, разбира се, много смешно, защото аз, не знаейки какво означава това, моите крака не стигаха до пода на столчето, на което стоях, защото бях много малко дете. Изобщо имам снимки от тогава, които трябва да намеря. Много е смешно. Седях там с късите си крачета, които не стигаха до пода и ми казаха, ти си концертмайстор. Така. И какво се случи? Професор Влади Симеонов беше един от водещите диригенти на България, който много обичаше децата и искаше тези деца още от ранна възраст да научат какво е оркестър, какво е музика. Ние пътувахме много с него и с този оркестър. Пътували сме, аз съм пътувал в Италия, в Бразилия, много други места, на които сме свирили. Изобщо той за първи път ми даде всъщност моята бъдеща професия. Както казах, аз не знаех, че ще бъде моя, но това бяха първите стъпки в нея и за което съм изключително благодарен на съдбата си, на това, че имаше такъв човек в България, който ми даде тези първи стъпки.
0: Аз знам обаче, че има един друг човек, който ви е насочил към музиката, към цигулката. Това е вашата баба Виолета.
1: Така е.
0: Вие много пъти сте разказвали за това в най-различни интервюта, но кажете ми, какво е най-ценното, което научихте от нея, което тя ви даде, показвайки ви цигулката?
1: Да, тя всъщност е първият човек, който ме е насочил към цигулката. Баба Виолета, тя не беше музикант, както и дядо ми също, но много обичаха музиката и майка ми, брати, всички в семейството са били музиканти и тя ги е насочила към музиката, защото любовта е към, наистина беше огромна към музиката и главно към цигулката. Много, много обичаше този инструмент. И ми казваше Веселине, така ми казваха. Веселине, с много търпение и работа и любов към музиката ще постигнеш страшно много. Тези думи
0: са останали в съзнанието.
1: С много търпение, най-важното.
0: Имаше ли друг път изобщо? Имаше ли друг инструмент?
1: Не.
0: Нямаше
1: друг инструмент. Съвсем просто, нямаше друг инструмент. Това беше инструмента. Интересното е, че аз, моите спомени са от най-ранна възраст с цигулката, са, че аз бързо успях да извадя звук от инструмента, който е много труден за научаване, да се извади първите звуци, които да са що-годе хубави и да може да се слушат. Общо взето, да не да е скърцане. Нали? Защото цигулката е, може би, най-трудният инструмент, защото именно заради това, защото децата нямат търпението да изчакат момента, в който ще изкарат по-хубави, малко по-приятни за ушите звуци.
0: Но на вас са ви научили на това търпение?
1: На това търпение ме учиха, да. И моите родители също така, майка ми, баща ми, професионални музиканти. Изобщо търпението е главната дума в моето общо взето в цялата моята кариера.
0: Е, на тази крехка възраст имаше ли момент, в който си казахте, не искам повече цигулката, захвърлям я, не мога повече?
1: Да, имаше момент. Имаше момент, в който ми скриха цигулката.
0: Скриха ви?
1: Скриха я от мен, защото аз не свирех известно време на нея и исках да играя с приятелите си навън, както всички деца. И няколко дена не се сетих за нея и си казвах,
0: няма проблем.
1: Сега ми е паднало, но да си поиграя малко с приятелите. Но в един момент се сетих за цигулката и питах къде е моята цигулка. Те казаха ми, ние продадохме, няма я вече.
0: Няма да свирите.
1: Няма да свириш повече на тая цигулка, нали ти не се сети. И аз тогава си спомням, че толкова много плаках за този инструмент, за една малка цигулка имах. Толкова много плаках и разбира се, тогава ми я върнаха. И от тогава не съм се разделял и не съм забравил за нея.
0: Всеки ден ли трябва да свирите? Всеки ден ли? Да. То не знам дали е правилната дума трябва, но всеки ден ли искате да свирите?
1: Той трябва. За съжаление, трябва. Дисциплината е, може би, другата важна дума в моя живот. Освен търпението, дисциплината е много важна, именно заради това, защото няма как да се научи инструмента без всекидневно занимание с него. В началото особено. Просто е невъзможно. Това е занимание, което трябва да се повтаря, да се повтаря, да се повтаря, докато стане, докато започне да звучи добре. Много е просто, но всъщност иска много часове работа.
0: Тази връзка е много специална, господин Шкенази, с цигулката, така че наистина да не искате да я оставяте.
1: Да, аз съм вече за толкова много години, че даже не искам да го кажа в ефир колко години са заедно с цигулката, но повярвайте ми, мисля, че даже са повече от половин век на практика.
0: И веднага се запитвам за това, един цигулар, за кое се грижи повече? За цигулката си или за ръцете си?
1: Така, в ежедневието си, разбира се, се старая да не се случват лоши нещастия с ръцете ми, но това не е под наш контрол винаги. Случвали се неща, нали, може да се порежеш или нещо да се случи. Но цигулката винаги съм гледал да е на такова място, че да е защитена, да не се случва нищо. Имал съм инфарктни ситуации по път, защото аз много пътувам с нея в самолети, нали, когато някой се сети, че трябва да сложи един голям куфър горе в багажното, скачаш и нали, веднага...
0: Да, веднага инстинкта за съхранение.
1: Веднага да се скочи, не може. И така нататък, и така нататък. Да, инструментът е много, много важен, но в крайна сметка човека е по-важния. Нали? Надявам се, че симбиозата в годините е на лице. И някакси усещането за инструмента ми е като за някакво удължение на моето тяло.
0: Тоест без цигулката не можете?
1: Не мога наистина.
0: Не се получават нещата?
1: Не се получават нещата. Не знам как ще бъде занапред, дали ще има момент, в който наистина ще си почина от цигулката някога, дали ще мога без нея, нямам представа. За сега това не е така.
0: Всяка една цигулка обаче си има история. И вашата си има такава.
1: Така е.
0: Разкажете ми малко повече за нея, за тази цигулка, на която сега свирите.
1: Да. Всяка цигулка има история, наистина. Историята на мой инструмент е дълга. Инструментът е на почти 300 години и много хора са свирили на нея. И трябва да кажа, че все много големи имена са свирили на нея. Цигулари, които през тези векове всъщност са имали със себе си като техен инструмент, за което аз съм изключително щастлив. Камила Урсо се казва цигулката, правена от Гварнери дел Джезу през 1742 година, в неговия златен период на Гварнери. Един от, разбира се, Гварнери заедно с Страдивари са двамата най-големи представители на Кремонската школа, Кремона в Италия, където са базирани всички големи майстори на цигулки в това време. Камила Урсо е цигуларка, френска цигуларка, която е първата жена, която е посетила на свое турне в Съединените щати. Всъщност първата жена изпълнител, която е направила цялостно турне на Съединените щати като цигулар. И съответно тя е имала публика както в Европа, така и в Америка. Знаем, тогава пътуванията са били нещо изключително трудно. Нали, като кажем сега, заминавам за еди къде си, знаем, че взимаме самолета, качваме си и сме там.
0: Тръгваме, да.
1: Тогава това е ставало с кораби, било е нещо огромно да направиш тур на друг континент, да заминеш. Особено в такава крехка възраст тя е била дете чудо. Така че Камила Урсо, имам снимки нейни с инструмента, на който свиря в едни такива бални рокли, както на времето са свирили, нали, както на времето са се обличали хората. Много е трудно да направиш връзката, че ти свириш на същия този инструмент, на който са свирили такива огромни имена. След нея много други музиканти са свирили. Последният изпълнител, който е свирил, е доста дълго време притежавал цигулката. Той е бил концертмайстор на Бостонския симфоничен оркестър, господин Силвърстин. Повече от 50 години мисля, че е била в него цигулката и той е един от много големите имена, свързани с музиката и с цигулката. Така че този
0: знам обаче, че имате копия на тази цигулка, копия, което е създадено от българин.
1: Да.
0: А защо това копия? За да може да свирите с нея и да не се притеснявате, да, че някой някъде нещо ще й направи?
1: Това е така. Това е така. Когато не мога да пътувам с инструмента, тъй като той през много голяма част от времето се пребивава на друго място, имам копия, което Владо Тилев направи за мен, на който съм много благодарен. Тази цигулка е изключителна. Аз наистина се влюбих в нея. В вече 2-3 години, в които аз работя с нея. И трябва да кажа, че може би като комплимент към него е, че много често, когато свира на нея, идва някой и ми казва: "О, това гвърнери звучи страхотно." И аз казвам: "Добре, ще кажа на Владо, на Владо Тилев."
0: Добре, си е свършил работата.
1: Добре, си е свършил работата, така че да. Аз съм човек, изпълнител, който също съм много отворен към новото, към нещо, което се създава в наши дни. Не е само заради това, че не мога да свиря на моя инструмент или не искам, а обичам да експериментирам, обичам да се създава нещо в наше време, защото разбира се, то няма да е веднага както Гварнери го е създал, но ето пример един такъв инструмент, който Владо направи. Това за мен е много вълнуващо. Така че това е също част от това защо искам да свиря на други инструменти.
0: Пътя ви отвежда до световните сцени, до големи световни звезди. Отвежда ви и до кралският оркестър в Амстердам. Там как стигнахте?
1: Ами абсолютно от нулата. Това е историята на... Мога да го нарека, както казват, американската мечта, аз мога да го нарека българската мечта. Защото...
0: И тя се е сбъднала.
1: Да, има такива мечти. Така че, наистина, като българин, който отиде в Амстердам без абсолютно никаква подготовка там, аз не съм и учил даже там, аз съм учил в София и в Лондон, трябваше да си проправям път наистина от нулата. Започнал съм наистина от неща, които... как да кажа, камерна музика, малки концерти, запознанства, записи, после кандидатстване в този оркестър, в други оркестър, изпити, нали, явяване на изпити. И в един момент, когато вече бях на, как да кажа, имах позиция във втория оркестър в Амстердам, който е Нидерландски филармониш оркестър, като концертмайстор, дойде поканата за явяване на прослушване за концерт Гибал, тъй като те търсеха тогава концертмайстор. Аз не се подвълмих нито за секунда, аз нямах какво да губя. Аз вече имах доста солидна работа като концертмайстор на втори оркестър там и се подготвих. Още си спомням, подготовката ми беше 6 месеца. Заедно с работата ми, разбира се, в останалото време от деня и нощта правех само това. Готвих се с материала, който трябваше да изсвира пред това жури от оркестъра и се явих, свирих. Наистина имах прекрасно свирене, точно в този момент, точно в този ден, помня го, 5 май беше...
0: Съдбата си знае работа.
1: 5 май 99-та година, 1999-та година, в миналия век. Никога няма да го забравя този ден. И ми се обадиха юли месец, чак че съм получил мястото за концерт майстор.
0: Сега като ви слушам да ми разказвате за пътя, за всичко през което сте преминали, за тези млади обаче сега, които започват, които сега се захващат с цигулката и не са наясно какво ги очаква, а пък и вие преди малко споменахте, българската мечта се е сбъднала. Има ли път към това младите да се развиват с цигулка?
1: Много важно е каква е мечтата. Дали наистина това е мечтата на някого. Дали наистина това е, което искаме. За мен концерт Гибал оркестър беше любим оркестър от записи, от история, която съм прочел, от неща, които съм видял от оркестъра, от диригенти, които са дирижирали. За мен това беше нещо, което не недосегаемо, но нещо, което беше наистина в облаците за мен. Това беше и всичко, което аз всъщност съм искал.
0: Във възпитанието ли е закодирано това, господин Шкенази, така че са ви възпитали в тази любов към цигулката, към музиката?
1: Абсолютно. Това започва от семейството. Всичко започва от семейството. Абсолютно всичко. След това, разбира се, в училище, в консерватория се възпитава, но първо започва семейството и ценностната система също се изгражда там, за което съм много благодарен. И това да знаеш какво точно искаш е много трудно за младите. Аз го разбирам това. За всеки млад човек е много трудно да знае какво точно иска да прави. Какво точно иска да представлява след 10 години, примерно. Много е важно обаче това да се учи. Може би не е толкова важно да знаеш теоремите по математика и произведения на Исус, да ги рецитираш, но много е важно да знаеш къде искаш да си след 10 години и какво искаш да правиш. И затова някои страни, като примерно Финландия, знам със сигурност от приятели, че образованието е първо практически. Какво искаш да правиш, как се държиш в обществото, какво искаш да бъдеш, как си представяш бъдещето си, практически неща, които трябва да младият човек да преработи като информация, за да може да е пълноценен.
0: Вие на кого искате да благодарите за професионалиста, за музиканта, за човека, който сте?
1: Много хора. Аз нямаше да съм тук. Моите учители, преподаватели, всички, които са ме изградили като личност, няма да ми стигне времето да кажа всички имена. А ние започнахме с професор Влади Симеонов, разбира се. Емил Чакъров, един от най-големите български диригенти, който много отдавна вече не е с нас, за съжаление. Много хора, колеги, които са ми помагали когато започнах като концертмайстор в този оркестър, е много трудно. Помагали са ми с съвети, с подкрепата, просто морална подкрепа имаш нужда. Ти никога не изграждаш всичко сам. Никога. Винаги имаш подкрепа и затова съм, когато имам възможност, се опитвам да връщам, да давам обратно това, което съм получил аз и да помагам. Защото аз съм получил страшно много като подкрепа и като помощ в живота си и затова, когато мога, помагам и аз.
0: Има ли сцена, към която имате по-специален сантимент?
1: Българската сцена. И то не само в София или в големите градове, а и в малките. Ние сега искам да го спомена това. С Стоян Карайванов, нашия първи бандонеонист, с който правиме турне вече втора година из България и готвим един много голям концерт, между другото, на 12 март до година. Танго Пиацола. Ще имаме прекрасни гости от Аржентина. С него имахме щастието да видим много български градове, публиката да в много български градове, включително и малки градове. И трябва да ви кажа, че до сълзи съм бил на сцената. Като слушах и като гледах тази публика, която толкова жадна за това, което се случва на сцената и толкова еуфорична от това, което са чули и видяли, не ни пускаха да си тръгнем. Буквално не ни пускаха от сцената да си тръгнем на някои места. Ето и сега съм много развълнуван, като го разказвам, защото за мен България е много важно място и публиката българската може би ми е най-любимата.
0: Казвате, че България е за вас много важно място, но знам, че през по-голямата част от времето живеете в чужбина. Какво обаче искате да знаят хората в чужбина за България?
1: Много, много сложен въпрос ми задавате. Искам да знаят, че в България има много талант, много желание за работа, има много възможности за това. Не винаги се получава по различни причини, няма как да не го кажа. Ние трябва да си свършим работата първо тук, за да можем да сме оптимални във всичко в сравнение с света. Но освен това, ние сме много талантлива нация. Ние за малкото време, което сме имали от преминаване от един строй в друг, сме показали, че България може да е на картата на света и винаги сме имали, особено в изкуството, в музиката, в спорта, в много отрасли, математика. Няма как да спомена всичко, в което България показва, че е на абсолютния топ на света. Така че това искам да знаят за нас.
0: Какво ви липсва най-много от България, когато не сте тук?
1: Много неща ми липсва, всичко ми липсва. Ужасяващо е. Не го преувеличавам. С годините става все по-трудно да съм по-далеч. И си пожелавам един ден да мога да се върна. Ако не за постоянно, то за малко по-дълго време. Аз вече се връщам за доста дълго време в България, в сравнение с преди.
0: За да може и българската публика да ви се радва.
1: Да, затова планирам и много неща. Всяка година правим много планове и за следващите години, в които да съм в България и да споделям музиката си с публиката.
0: На финала на нашия разговор, господин Шкенази, кой е вашият вдъхновител?
1: Баба ми Виолета.
0: Тя е най-големият вдъхновител.
1: Да, тя беше човека, заради когото съм това, което съм в момента.
0: Децата вдъхновяват ли?
1: Децата много ме вдъхновяват. Малката ми дъщеря, Луиза, ме връща в годините, в които почти започвах да се занимавам с музика. Тя е на 3 годинки, даже малко повече. Тя е наистина нещо много специално за мен. И завинаги ще съм изключително влюбен в нея, като баща.
0: Най-голямото вдъхновение всъщност са децата.
1: Искам да благодаря и Настасия, и на моята съпруга, разбира се, с която има не леката задача да ме подкрепя и да сме толкова време заедно и да можем да споделяме хубавите неща в живота.
0: Продължавайте да творите, господин Шкенази, и продължавайте да радвате всички нас тук в България и по света. Много ви благодаря, че сте част от вдъхновителите.
1: Много, много благодаря за това интервю.
0: Благодаря ви. И така, уважаеми зрители, един час мина неусетно, време е да сложим финал.
2: Но с вас ще бъдем утре на 6 септември отново заедно с специалното ни празнично издание.
0: Бъдете с нас, не ни пропускайте точно в 9:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до грачето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титула, а точно това е титулата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт. Погребаният е млад мъж, загинал най-вероятно в сражение след получаване на смъртоносен удар в главата. До него е погребан кон. И въобще всичките погребения приличат на откритите древно-български или български погребения в нашата страна. И защо въобще ви разказвам тогава тази история и съм писал за нея и в моята книга, в червената по-специално. Защото находките са изложени в малкия, но много хубав музей в Компобасо, едно италианско градче, и са изложени по много добър начин. Обаче с една подробност. Те не са представени като български, а просто като погребени артефакти на конници. И това е напълно разбираемо. Италия се е погрижила за костите добре, но не можем да очакваме италианската държава да свърши това, което трябва да направи нашата родна страна. Липсата на какъвто и да е реален български държавен интерес към въпросите находки е почти фрапираща. Не говоря за усилията на хора ентусиасти или журналисти, те и филми правиха за това, а за това да се направи сериозно българско проучване на находките. Вече почти 40 години, или по-точно 39 години, българската държава не полага никакви усилия откритите от Кампо Кьяро да бъдат поне изследвани археологически или генетически от български учени, защото точно това би прецизирало датировката им и евентуално би доказало техния български характер по безспорен начин. Какво да ви кажа? Някои факти от историята на древните българи и тяхното наследство в Европа действително са изумителни. Но още по-изумително е нашето собствено нехайство към собствената ни история. Уважаеми зрители, днес на Деня на Съединението ще погледнем, как да кажа, зад неговите кулиси, за да говорим за това, защо понякога българите успяват своите дела, а понякога се проваляме в големите си дела. Не бива да подценяваме днешния ден, защото ако актът на съединението не се беше случил, можеше историята ни да се развие така, че за да идем до Пловдив, да трябва да минем през Митница или КПП и дори в кръга на историческата шега, дори Евровизия в Бургас, можеше да е в друга държава, в Източна Румелия, ако тя въобще беше останало да съществува. И така, за да говорим за геополитическите и исторически измерения на съединението, при мен е преподавателя по история, историкът Йордан Миленов. Честит празник, господин Миленов!
1: Честит празник, господин Петров, и на вас. Честит празник на целия български народ.
0: Подценяваме ли този празник?
1: Ами напоследък не. Определено посоца, както и вие знаете, не се празнуваше. Не му се даваше нужната значимост на този празник.
0: В предаването в Кукол, от което съм бил част, веднъж правихме анкета тогава, точно след промените. Да. И ходи там наш репортер и пита хората какво се е случило на 6 септември. И един гражданин ни отговаря: как какво? Стачката на трамвайните работници.
1: Разбира се, всяко нещо с времето си.
0: Да.
1: Но истината е, че напоследък този национален празник, действително, имаме серия от национални празници, му се отдава нужната почет и внимание.

0: Османската империя, на Сръбското княжество все още. Общо взето, този проблем е много сериозен и търпи развитие в бъдеще. Българското землище от историците и от повечето хора се възприема, че е там, където е очертанията на българската екзархия.
1: Е, тя е огромна територия.
0: Ами, аз не бих я нарекал огромна, но достатъчно голяма и достатъчно призната от самата Османска империя за земи, в които са населени с преобладаващ български етнос. И де-факто този проблем, който още от тогава започва така наречен национален въпрос, а именно кога България ще се обедини в етническите си граници. И можем да кажем, че Кресненско-Разложкото въстание, което непосредствено след освобождението, дава началото на поредица от събития, с които завършва това присъединяване на Южна Добруджа към България. И според мен е един успех на българската дипломация, защото българската дипломация много често е неглижирана, обвинявана за загубите във войните, за национално обединение. Но аз мисля, че българската дипломация много добре си свършва работата. Тя има заряд още от времето на Възраждането, като първата голяма победа на българската дипломация е именно българската екзархия. Усилията на всички тези възрожденски деятели довеждат до включително и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е един катализатор на признаването на българската екзархия. Това е доказано. Така че българският народ често упрекван, че има липса на водачи и че няма изявени дипломати. Това не е точно така. И ето, както виждаме, много добре е избран момента за съединението.
1: Говорите за 1885.
0: Точно така. Много добре е избран.
1: Какво всъщност не знаем? Кое пропускаме, когато говорим тези баналните неща за съединението, които днеска всеки ще ги повтори?
0: Ами, аз да ви кажа, така съм се замислил. Официално в историографията се казва, че Русия по това време е против съединението. Обаче, ако така по-внимателно се загледаме в сухите страници на историята, може ли да си дадем отговор на въпроса кой подготви тази армия българска, която успя да победи, да разгроми сръбската, която беше далеч по-организирана и с по-голям боен опит?
1: Да, да.
0: Дали това, че те оттеглят своите офицери от България, дали това играе някаква роля въобще или се отразява? И дали тези 5 години руските офицери, които са разположени на територията на княжеството, не са подготвили българите по такъв начин, че да водят една такава успешна война. Сега другия момент,
1: който е... Приета тезата, че Русия е против, а Англия е за.
0: Аз искам да ви попитам, ако Русия беше подкрепила съединението, какво става? Сянката на Кримския провал от 1853-56, тази война, която Русия води срещу Англия, Франция и Османската империя, постоянно оттегнат над руските владетели. Александър II, това е доказано, не желая да води тази освободителна за нас война с Османската империя през 77-78 година, защото смята, че Русия не е готова, защото смята, че Русия няма нужния ресурс, за да надделее над Османската империя. И други фактори го принуждават да води тези военни действия. Райхщатските споразумения, които са по-рано с Австро-Унгария. Така че тук се получава един, бих казал, възел, който е много заплетен и с много неясноти.
1: Кои държави са били за съединението и кои против общо взето?
0: Ами, практически открито в защита на съединението или за се явява Англия, но Англия естествено свои цели. Вече английската политика е малко по-различна през този период. Няма го Дизраели, съвсем други настроения има. И англичаните не, че са за, нали, категорично не застават за съединението, но имат своята известна подкрепа. Иначе, като цяло, европейските сили са категорично против създаването на голяма славянска държава. Тя не е в интерес, особено такава голяма славянска държава, която е подкрепена от Русия.
1: Е заради проливите.
0: Те са против това, да, категорично. Да. Така че тук ролята на Русия, предполагам, че много колеги ще се опитат да му опровергаят, нали, и ще реагират по-остро. Ролята на Русия тук е доста неизяснена. Проблема, пак го повтарям, липсата на достъп до руските архиви. ние практически не знаем много неща. Не знаем, примерно, знаем със сигурност, че Александър III и българския владетел по това време Александър Батенберг имат конфликт помежду си, чието корени се коренят още от детството им. Да. Те са роднини и, както знаем, Александър III не е понасил своя братовчет. Той е такъв един личен конфликт, но въпрос е доколко този личен конфликт се отразява като цяло на руската политика. Като цяло, защото този владетел руски Александър III, около него има лица, които, примерно да речем, един Гирс, външния министър, който е на Русия по това време, имат съвсем различни виждания. Така че много е деликатно. Ако Русия беше подкрепила Съединението, не се знае останалите държави дали няма да...
1: Тоест, факта, че тя не го подкрепя, може би е плюс.
0: Ами да, понякога една така, едни такива случайности в историята се отразяват, то така и в човешкия живот. Така че това е съвсем нормално. Но...
1: А българската роля?
0: Българската
1: често
0: роля...
1: се казва, че това е чисто българско дело. Като че ли това наистина е пример за едно как добре организирано нещо, добре проведено,
0: абсолютно,
1: случило се на време?
0: Българско дело изцяло, според мен, Съединението. Много добре е избран момента. Подкрепен от Батенберг, защото има и такива писания, че Батенберг едва ли не бил доста така се колебал, бил против и така нататък. Да, да, ама комитетите единство... които са създадени посредствено след освобождението.
1: Захари Стоянов ли е с най-голяма роля в тях?
0: Не само Захари Стоянов. Има много лица, които участват в тези комитети. Един Стефан Стамболов, чиято личност по това време е много важна. От много голямо значение ми. Стефан Стамболов по време на сръбско-българската война де-факто е на мнение, че когато Кевен Хюлер меч посланника на Австрийската империя в Сърбия казва, че ако продължат българските войски нататък, ще срещнат, има вероятност да срещнат австро-унгарски, на което Стамболов категорично заявява, че трябва да бъде продължена войната, независимо от всичко. И по-късно вече Петко Каравелов и Александър Батенберг отчитат като грешка това, че спират войната до този етап. Де-факто моментът е бил много подходящ, защото след подписване на мирните действия по-късно сърбите успяват да се консолидират една-две седмици по-късно и имат за идея да предприемат една контраофанзива. Но вече моментът е изпуснат. Световната дипломация е застанала на такава идея да се разреши по мирен път този конфликт между двете държави. Много неясноти има. Примерно...
1: Това е ролята на Османската империя.
0: Ами тя е много интересна. Ролята на Османската империя, тя, проблемите, които има Османската империя от източната криза от 1875-1878 година, си остават. Османската империя има много сериозни икономически проблеми. Тя не може да се възстанови. Много е деликатно нейното положение. Османската империя категорично не желае да воюва на този етап. Цялото ръководство на Османската империя е наясно, че една такава война не се знае на къде ще отиде. Един друг интересен момент тук е, да речем, в историята няма ако, но ако Гърция граничеше с България, какво би се случило? Защото по това време България и Гърция нямат обща граница. Де-факто гърците не се знае как биха
1: реагирали.
0: Много
1: интересен въпрос, аз в едно се го поставих, дали двете български държавни формирования биха оцелели, ако не се бяха съединили. Чисто геополитически, гледайки криволиците на нашата съдба.
0: Ами
1: дали Източна Румелия щеше да е жизнеспособна, ако не се беше обединила с Княжество България, или пък Княжество България щеше да е жизнеспособно, ако не се беше обединила с Източна Румелия?
0: Аз мисля, че няма така опасност, щяха да бъдат жизнеспособни и рано и късно щяха се обединят. То тук има един друг тънък момент по време на това съединение. Съединението се прави между Княжество България и Източна Румелия с поглед към съединението с Македония. Тук е големия проблем, защото македонските земи, територията на днешна Северна Македония или историко-географската област Македония, както щете, това е един много голям проблем, който ще видим в бъдещето какво развитие предприема и основно погледите са насочени натам. Значи правим едно съединение между тези две така да се каже, държавни формирования с поглед, който е насочен към Македония. Има един друг много интересен момент. Де-факто, когато България и Сърбия влизат във война, българското правителство отправя искане за помощ. За
1: към Османската
0: помощ.
1: Империя.
0: Към Османската империя.
1: Да,
0: тъй като той е васално на Османската империя и съвсем логично е да изиска помощ. Това е малко...
1: В интересни се съм чел, че има доста чети се правят от турци, живеещи по това време в княжество България, или така наречените български турци, които участват като доброволци в сръбско-българската война.
0: Това са такива откъслични фрагменти, които няма никакво значение, не играят никаква роля. По-скоро по това време можем да кажем, че в източната част на княжеството и части от Румелия има едни такива формирования турски, които са по-скоро с разбойнически характер, които са проблем за моята българска държава. Говоря за княжество България. По-късно вече този проблем се разрешава. Стефан Стамболов и следващите...
1: Да, по драстичен начин.
0: Да, разрешава се, но ако говорим за някакви турски военни формирования, които участват по някакъв начин, можем този момент за разбойничество, той е доста така интересен и малко
1: добре,
0: изследван.
1: Какво пропускаме на този ден? Питам ви като преподавател по история. Как гледат на него децата, на които преподавате?
0: Пропускаме това, че всъщност българите успяват да уцелят точния момент. Наистина по това време, както се изразих и по-рано, един сериозен възел за разплитане и те успяват да се промушат едва ли не през иглени ушчи, за да може това съединение да бъде признато. Разбира се, тази война, която е между България и Сърбия, нали, не е без значение, защото героизма на българския войник по това време просто смайва света. Всички очакват, че сърбите ще едва ли не ще победят много лесно. Само, че сърбите преди това търпат едни така поражения от Османската империя, особено през 1875-76 година, по време на Херцеговинското въстание. Де-факто Сърбия и Османската империя водят една война, като един генерал Черняев, който
1: да,
0: е
1: прочутия,
0: руски,
1: да.
0: Руски генерал, участва на страната на сърбите, но сърбите категорично губят. Сега крал Милан също е една много интересна личност. По това време, ето, като гледаме позицията на Русия, Сърбия е тотално в сферата...
1: Аз съм чел и такива анализи, че Сърбия е била икономически неподготвена за тази война, докато България е била в относително стопанско благоденствие към момента на избухване на войната.
0: Ами по-скоро мотивацията на сръбския войник е различна от тази на българите. Българите определено са в еуфория, докато в сръбската армия, да не забравяме, че процеса на дебългаризация на така наречената източна Сърбия, източната...
1: Нишко и така
0: нататък. Да, не е приключило. Да. И все още тези, които са в армията, сръбската армия, нямат нуждата мотивация, за да воюват срещу българите. Все пак, нали, по-късно знаем вече, края на 19-ти, началото на 20-ти век, ударната мощ на сръбската държава, която успява да асимилира големи части от българското население. Така че и това не е за пренебрегване, но де-факто сръбската армия няма кой знае какви военни успехи. Въобще да не кажа, че няма никакви. Защото жестоко е разгромена от Османската империя. Губи просто по такъв начин. Крал Милан е в сферата на влиянието на Австро-Унгария в случая. Де-факто сърбите са излезли от опеката на Русия и са се доближили до тази на Австро-Унгария. Това също е проблем. И бъдещия министър-председател, който е така знаков за българската история, Никола Пашич, е в опозиция на тогава още млад политик от радикалната партия, която е в опозиция на крал Милан, бяга в българските земи. Сърби емигрират де-факто на българска земя. Така че сръбската армия, сръбското общество не е толкова мотивирано, толкова добре, че да има военни успехи срещу българите. Докато на страната на българите пък е интересно, с вас сме си говорили, дори италианци се воювали.
1: Да, да. Дори има един италиански маркиз, който се сражава.
0: Абсолютно да, тази идея, която е и де-факто...
1: Който е наследник на Америго Веспучи. Сега се сетих за него.
0: Абсолютно, прави чест де-факто на такива личности, че се намесва, защото ако погледнем и нещата от друг въпрос, българите участват в Великия Етерия, нали? Гръцкото въстание за независимост. Българи участват и в сръбската борба за независимост. Българи участват дори и в влашките войни, там и Влашко и Молдова. Докато ние нямаме данни от...
1: Друг да ни е помагал.
0: Да, абсолютно. Абсолютно сме отново сами срещу всички. И въпреки това, българското общество тогава, консерватори и либерали, много така интересно за мен е как се обединява в името на това съединение.
1: Един от редките случаи в нашата история.
0: Да, има много положителни неща, които се прикриват. Постоянно се твърди, че ние сме разединени като нация, че българите сме един дърпан, а там орел, рак и щрука почват такива басни да се. Това не е така. Категорично не е така, просто българският народ успява да предприеме една редица от действия, които да постигнат до частично обединение на народа в землището българско.
1: Вашето пожелание за българите като финал?
0: Моето пожелание за българите е да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си и де-факто да знаят, че чуждите държави, въобще техните интереси рядко съвпадат с нашите национални интереси. Де-факто ние трябва да разчитаме, както казваше и Левски, единствено и само на себе си пък, който би могъл да ни помогне, да заповяда.
1: Добре. Благодаря ви, господин Миленов, за това гостуване. Още веднъж ви честит празника. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за това, разделени ли са днес българите и как се отговаря това разделение на фона на световните разделения и конфликти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, не е тайна, че макар да имаме празник като днешни на съединението, в нашата историческа съдба, а и в днешния ни ден, ние българите сме някакси вечно разделени. На фобии и фили, на европейци и евразийци, на леви и десни, на либерали и консерватори, на столица и провинция, населени и граждани, както се казва, на Левски и ЦСКА. Какви са историческите причини за могъщото българско разделение и в крайна сметка какво означава то във вече разделение отново свят? Всъщност, каква страна ли сме ние по своята геополитическа природа и историческа география и съдба? Някои ще кажат, че ние сме европейска страна, други, че сме типично балканска, трети, че сме православна и християнска. Едни ще виждат бъдещето ни само на запад, други ще имат носталгия към изтока. Трети, не знам на къде ще гледат. За всичко това ще говорим с един историк и геополитически анализатор, доцент Георги Димов. Добре дошъл, господин Димов, и честит празник.
3: Благодаря, честит празник. Един прекрасен празник, който показва сплотението на българите. За съжаление, сега сме доста по-разединени.
1: Има ли исторически причини ние да сме толкова разделени, и то в различни периоди от нашата история?
3: Ами винаги има причини. Без причини няма как. Винаги има причини, те са исторически, да, защото днес битката е за историята. Ако преди, по време на студената война беше за бъдещето, днес е за историята. И мен много ме трогна, така развълнувах се, когато говорихте за Алцек, за Южна Италия, за Компо Басо. Сами аз направих своя пробив в науката преди над 10 години с откритието, че Алцек и Алциок са две различни исторически фигури. Разбира се, българското присъствие в Южна Италия не трябва да се ограничава само до Алцек. То е огромно. И италианските колеги не го отричат. Има няколко некропола, не само този, който е в Компо Басо.
1: Като че ли държавата ни няма интерес към
3: това? Държавата абдикира. И аз ще ви кажа, че държавата отсъства. Трябва да се преоснове тази държава, но това е дълга тема и ще ви изтъкна историческите причини, защото тя днес е в плен на чужди интереси, както е била примерно в други исторически периоди.
1: Добре, Италия. Аз много. Българските следи в Италия.
3: Огромни
1: че не е ли,
3: са.
1: Не е ли за нашата държава изгодно, така да го кажа най-грубо, да докажем, че в Италия, една от най-развитите европейски държави, страна с огромно културно влияние, българите са оставили своя отпечатък. Нали? Не говорим за нашето присъствие в Столипиново, говорим за Италия.
3: Монте Касино съм имал възможността да работя. Открил съм много хора, които се определят като българи в средновековието. Има много топографски следи, планини, реки. Може да говорим с часове за това нещо. Но някакси държавата абдикира. Ще ви обясня защо това се случва. Всичко има исторически причини, както посочихте. И днес една свята дата трябва да обясним, че битката между сушата и морето, гръбнака на геополитиката, който най-веднъж с вас сме обсъждали, това, което твърдят Карл Шмидт, Хаус Хофер, се върна на историческата сцена. Реал политик, жестока битка.
1: Е, ние българите сухоземни ли сме или сме морски?
3: Ние сме между чука и наковалнята. Малко ще ви разкажа за Димитри Кицикис, един от най-големите историци, който дава много добро обяснение. На мен лично то много ми допада, защото това е горния етаж. Ако говорим за долния етаж, нашите битови проблеми, те имат измерения. И на времето и Димитър Благоев и Стамболов, те са казали, че 3/4 зависи от външната политика. Да, така е, защото България е междинен регион. България е център на Балканите, Хартланд, ако питаме Хаусхофер, и тя може да има две основни функции, които са измерени на днешната политика. Може да бъде тапа, може да бъде мост. В момента ние сме тапа. Какво имам предвид? Може да бъде мост за интересите на изтока, на глобалния юг. Знаете, че тези географски понятия, те днес са политически, изток-запад, са условни. България тук се е родил термина Европа, знаете го по-добре от мен. България в средновековието била византийски или румейския десис, така ни обясняват, Анатолия и изтока, Анатолия, десис и Анатолий. Така че това за Ориент, Оксидент, това са съвременни понятия, които са много условни, доказаха го много учени, като Сейд и други. Няма да изброявам тези детайли, но да се върнем на съществената част, защото днес жизненото пространство, Lebensraum по Хаусхофер, мина в жизнени интереси. Ресурси, енергия, пари,
1: ръкоземни елементи. Може би сте прав, че се превръщаме в тапа, защото гледам, че вече енергийните потоци като си почват да ни заобикалят.
3: Взеха да ни заобикалят. Да, Римланда, това, което говорихме за напредъка на периферията, Гърция, съвременни, млади държави, ние сме най-древната държава. Млади държави като Северна Македония, като Сърбия, като Гърция, те са млади държави. Погледнете историята, комплекса Фалмераер, начертанието, тук говорихме Караджорджевич и Обренович, двете династии. Караджорджевич е русофилската, Обренович австро-унгарската, затова водят война с България. България по време на съединението става в купум, грубо по данни, колкото Гърция и Сърбия взети заедно, знаете. 30-60 хиляди квадратни километра, 90 хиляди квадратни километра. Той става центъра на Балканите. Като станем пак центъра на Балканите, пак ще ни натискат. Те и сега ни натискат. Но, да се върнем на темата за моста и за тапата, тя е много важна, която обяснява нашето битие и нашия жизнен стандарт. Единият вариант е да си мост. Такъв мост сме били в определени исторически периоди. Най-добрият пример за мен исторически, много е малко времето, ще обясня общо, е 1912 година, когато се формира Балканския съюз. Ето, минава съединението, независимостта на България. България е царство, нещо велико. Фердинанд се изобразява като български цар и като румейски император, преведено на по-прост исторически език, като автократор, самодържец. И България наистина на всички карти е центъра на Балканите. Най-силната могъща държава. То не е Русия, то не е Швейцария.
1: За 30 години прави наистина
3: от гигантски, от демографски до економически. Всичко е прекрасно, докато не се намесат пак с блъсъка на чуждите интереси. Австро-Унгария и Германия и съответно Руската империя, голямата игра, отново Британия се намесва. И България попада в този капан. След малко ще обясня защо. Но нека да се върнем на темата за моста и за тапата. Единият вариант е тя да е мост. Това го обясняват и Карл Шмидт, и Хаусхофер, после Спайкман го обясняват, редица анализатори. Те твърдят, че когато ти се свържеш с сухоземните теократични империи, а ние сме центъра на такава империя, знаете, в Русия даваме тези импулси, идеята за Втори Рим, за Трети Рим, месианството, всичко това идва от България. Писмото на Филотей всъщност, той е свързано с българската история, Търново е било Втори Рим, дълго време, по време на униатите в Константинопол. През 15 век България е такъв център. Киприан, Цамблак, няма да изброяваме. Много са имената и Русия не го отрича това нещо. Когато си мост на телократичните, от Телос, земя, власт, когато си мост на тези телократични империи, ти имаш енергетика, мости между изтока и запада, както е днес Турция, части от големите империи, ти си цивилизационен център, имаш демографски възход, иерархия, много ясна. Например, един лекар, един учител няма да бъдат обиждани, да има тиктокъри и звезди, които да убиват иерархията. Неолиберализма убива иерархията. Обществото ще е здраво, ще има демографски подем. Ти си крепост, ти си база, ти си фортификация на сухоземните империи, трябва да се бориш по всякакъв начин и да оцеляваш. Напомпват пари в теб, ресурси, огромни пари от Китай, от Русия и ти стигаш много висок стандарт. В различни режими, които са отминали, да, те са тоталитарни, те са отминали, може да историята да ги отрича, но дори в тези режими ние бяхме пак някакво цвете в тези блокове. Технологични революции, компютри и така нататък. Когато обаче си тапа, изпираш тези газови пътища, атомната енергетика, ти служиш като периферия и външна граница по Уолстрийт, знаете, център, полупериферия, периферия. Днес център е чак в Белия дом, знаете колко е далече, преди беше много близко до нас. И когато не си дал културни импулси там, и когато питаш един местен човек дали знае какво е България, той ще каже, да, страхотни са, ама като дойде афроамериканец с автомата и ти му заговориш на български, той ще каже, аха, това от враговете. Тук идва голямата разлика. И служиш като тапа. Тогава няма ЖП линии, няма енергетика, няма газови пътища, няма население. То пречи православно.
1: Тапа е нещо като фронтова линия.
3: Каквото се помъчиха да превърнат Иран, каквото превърнаха Украина, тапа е фронтова линия. И сблъсъкът днес, той е съвсем естествен. Тук няма добро и лошо, не е дуалистичен, няма черно и бяло. Човешкият живот няма никакво значение. Идеологите умряха, върна се историята, цивилизационния модел. И когато битката се води от Арктика, тя се води от Арктика днес, минава през Украина, минава до Иран и стига до Малакския проток и Баб ел-Мандеб, който държат хутите и там съответно се формира уста на съпротива, шиитската уст на съпротивата. Битката е на много по-висок етаж, каквото
1: не става. А може ли България
3: да
1: има благоденствие и без да бъде мост? Или това е невъзможно?
3: Географията. Вижте, Наполеон го е казал много ясно. Нека да използваме исторически примери. Покажете ми една държава как е разположена географски и ще ви кажа каква е външната политика. Външната политика и днес дори в управлението е функция на самата държава. Тя е на много по-висок етаж от вътрешната политика. Вътрешната политика, това са оказали всеки един революционер, всеки един геополитик, е продукт на външната политика. Когато ти се включиш в по-голям съюз, ето Лист го каза, Фридрих Лист, когато ти си включен в определен съюз, ти изпълняваш повелите. Знаете, че днес включени в един съюз, националната политика много често губи. Та битката е между суверенизма. Битката е между таласократичните империи, морските империи, които са с размити граници и воюват с националната държава. Тук залога е дали ще имаме национална държава и народ, и дали ще бъдем външна граница на едни съюзи, които си воюват, и тази външна граница трябва да води определени военни действия. Това е, и ние малко по малко се превръщаме в такава фронтова зона.
1: А кога започва разделението в българската история?
3: Аз ще ви отговоря веднага. Пак казвам, времето е малко, може да говорим часове. 1915 година е датата. След като в българската история, ето днес Съединението, след това независимостта 22 септември, за мен това е една велика дата, българският владетел е император или цар, това е нещо велико, толкова са го уважавали насякъде. Дори Александър III, Николай II, няма значение. Самия Фердинанд води много русофилска политика в ранния период, но тук не е русофилска, тя е православна. И тук говорим за цивилизационни блокове.
1: А на какво дължим това негово самочувствие, на неговата, как да кажа, арогантност до някъде, това да се
3: хюбриса, обявиш за... така го наричат историците. Да, големите хюбрис. Историци говорят за хюбриса на Фердинанд.
1: Да се обявиш за цар, при условие, че има и руски цар, император. Да.
3: След 1915 година, защото има такива тежнения в българската история, факт е, но те избояват от българската почва. Трябва да говорим за почва, нали така, натрупване, средновековна българска държава, при това турки, траки, българи, славяни, след това идват османци, при това румеите, османците. Това е почва, тя се натрупва.
1: Да.
3: И тук ще отворя една скоба, позволете ми, защото много е интересно това. Хърбърт Хунгер, когато писа една от големите книги за румейската история, той е бил военнопленник в Русия, определя Сталин като автократор и византийски самодържец. Определя всеки един владетел, който сме харесвали. Режима на цар Борис III, знаете, няма партии тогава. Не. Отново турците са им сменени имената, гони са това, което става при Байтошо. Той е обожествяван, защото приема ролята на румейски император. Тодор Живков, след интернационала и крайния ляв либерализъм по времето на Троцки и след това до Сталин, десталинизацията, отново приема този образ. Сега в момента пак се намираме
1: на
3: в такъв либерален уклум
1: на
3: и търсиме бащицата. Сега, да. Много бащици имало преди Тодор Живков, преди цар Борис. Сега да не се лъжим това нещо.
1: Да.
3: Дори един стамбулийски, при това Стамболов, няма да говорим с часове. Говорим. Сега се търси бащицата. И когато се намери смятате, този модел на императора...
1: Че нашето тежнение към силната ръка е исторически вродено.
3: Разбира се, в православния свят ние не можем да избягаме от корените. Тако ни е спасило. История, език и религия. Ние сме били руммилет, румейско общество. Дори грък е латинско наименование. Това е за някой, който се е родил някъде извън пределите на румейската или османската империя, извън българското царство. Основното обвинение към всички е било това, че са униати и че са католици. Знаете католиците, кой ги е нападал и знаете какво е отношението на българите към католиците, към павликяните или униатите. Знаете какво е отношението. Днес в Украина не виждаме ли същия сценарий? Унияти с православни, война по разделение. Хантингтън го е написал, той е начертал на линия. Цивилизационните, историческите и геополитическите процеси са изключително интересни, но те са, имат различни измерения. Самата координата и абцис релефа е много сложен на геополитиката. Той изисква познания по история. Днешните политици нямат тези познания. И, например, когато говорим за ляво-дясно, за глобализъм, антиглобализъм или за суверенизъм, когато говорим за консервативно и неолиберално, това са различни координати. различни координати. Когато говорим за проекции на историята, може да ползваме икономическия модел, Бреттън-Вудс умира, западния петродолар, виждате в Иран. Може да видим как системите на Moody's, на Fitch и така нататък загиват, раждат се електронни системи, като BrickSpace. Сега видяхте среща на ШОС, нови съюзи, конвергенция, дивергенция. В историята е обяснено много добре. Може да видим проекцията през Wall Street. Това е делението на сфери на влияние, център, полупериферия, периферия. Ние от полупериферия преди 1989 година минахме в периферия. Тоест, от високотехнологични достижения минахме в суровинно производство, което в момента ни се измуква към центъра. Пак казвам, тук няма добро-лошо, няма симпатии. Много наивно е да смятаме, че някой ще се грижи за нас, ще ни мила по главичката и ще ни осигурява прекрасен живот и храничка. Не.
1: Като че ли съществува в част
3: има национален егоизъм,
1: от нас българите съществува едно такова...
3: Има едно такова останало, точно това искам да обясня, от почвата, от българския цар, от румейския император, който е автократор, но това са други епохи, това е средновековието. Не живеем в епоха на див капитализъм, във време на реал политик, във време на национален егоизъм, който всяка една държава трябва да проповядва. Така че, когато се правят новите съюзи, лично аз като човек, който следи тези процеси, въпреки че не съм някоя калинка, за да обяснявам тези детайли, колко прекрасен е света, не, света не е толкова прекрасен, ще попитам в този нов съюз, ние българите къде се намираме? Близко до центъра, в полупериферията или някъде по границата в периферията, защото границата винаги го отнася. Знаете го много добре. Единствено социалистите бяха лудите заради идеологията, които изкарваха към периферията своите ресурси и видяхте резултата. Не провървя този модел. А в днешния свят на реал политик няма толкова наивна политика. Трябва да видим къде се намираме. Периферия, полупериферия, център. Трябва
1: а да това видим... да си национален егоист. Не е ли лошо, така се каже, от морална гледна
3: точка? Е, във времена на реал политик, като гледаме Трън, Си Цзипин или Владимир Путин, като гледаме сега среща на Моди, на Ердоган, на пакистанския премиер, моля ви се. Това са наивни приказки за наивници, моля ви се.
1: И също геополитиката е национално егоистична винаги.
3: Винаги е била. И сега ще ви разкажа за българския пример. България наистина, когато се формира третата българска държава, с един голям замах и голяма пасионарна енергия. Знаете, аз съм говорил за Лев Гумилев и неговата теория, за пасионаризма, за православието. България е център на този православен свят. И в предишното предаване, ако помните, аз ви казах, че 1917-18 се заражда идеята за евразийството. 1921, когато княз Трубецкой, големия Трубецкой, нали,
1: в последното предаване, в което ми гостувахте, беше мисля, че юни месец, казахте, че конфликта между щат Иран ще продължи, въпреки че тогава имаше сключено.
3: Еми, това е в основа на геополитиката и науката, да.
1: И също се оказахте прав.
3: Еми, аз не съм типичният политик, който да успива хората.
1: Не, смисъл, тогава обстановката беше, че всичко е приключило. Да. Разписаха се, а вие
3: слушате
1: казахте, че нищо не е.
3: Слушате и морето, Гръбнака, Бегемонт и това е Бехамонда и Левиатан. Това го пише още в Библията. Това е старо библейско понятие. Моля ви, сте си използват тези термини. Човек, който следи тези процеси, ги разбира. Но тук искам да се върна на българската политика. Ето България, третата българска държава. Тук православен център, културните импулси, ами историците тогава са най-модерни. Знаете, школата на Златарски, преди това Марин Дринов, Мутавчиев, Петър Ников. Няма да говоря, с часове мога да говорим за тези големи имена. Това са най-големите историци. Стивън Рънс има да идва тук, иска среща с Златарски. Златарски му казва, не си достигнал нивото. Бьори, твоя Бъри или Бьори, твоя учен, го познавам и световен учен. Ама ти не си стигнал нивото на нашите български историци. Сега днес не може да стигнем тази школа. И тогава България е център на Балканите. Тогава има един голям подем. 1915 година.
1: Постоянно се пише за българската империя, българите са японците на Европа.
3: Днес. Да, това отсъства днес.
1: Не, не говоря, ви... погледа на чужденеца
3: е Хегел за прусаците и за българите, моля ви се, това са неща,
1: на чужденеца
3: които...
1: е такъв. Една подредена държава, организирана.
3: Може би, ако България тогава трябва да е класираме някое място, тя е на 10-то или 15-то място, преди 89-та, поред Бжежински на 20 някое място по стандарт, сега виждате къде е, в 9-та глуха. Дори ако вземем самолетите и военните сили преди 89-та и сега как е съотношението, ще се хванем за главата. Статистиката е свещена, а иначе тълкованията са...
1: Ами в Първа световна война сме седмата въздушна сила в света.
3: Да, знаете много добре.
1: По абсолютни стойности.
3: Сега,
1: да,
3: пречупването и бифуркацията на българската държава за мен лично настъпва 1915 година. Тогава около Фердинанд се формира това русофобско ядро. Фердинанд бяга от цивилизационните корени. Още по време на Междусъюзската война, когато след 1913 година България започва тези действия, тогава започва под диктат на чужди сили, България бяга от цивилизационния център, а България се приема като основата на този цивилизационен център. И тогава цивилизационно се изместваме, два Хантингдън го споменава, цивилизационно се изместваме от своята основа. Когато се изместиш цивилизационно, всички тези неща, които си говорим за Алцек, за Алциок, за Средновековна, за Симеонов век, за Златен век, за Втори Сребърен век при цара Ивана Сен, всичко това отива, дето се казва, в кошчето за буклук, защото ти ставаш агресор в очите на тези, които се възхищават. И наистина България се превръща в агресор. След 1918-15 година България е ухажвана, дори Чърчил го пише това с авантюрата в Турция, знаете много добре, няма да спирам на тези детайли. България е ухажвана и дори много тогава европейски политици казват от великите сили, за първи път голямата игра е в интерес на българите. Голямата игра е между Британската и Руската империя, най-големите империи. В интерес на българите много му казват, добре, какво ти пречи с руския император, вие да влезете в Константинопол, в Цариград, той не може да овладее там Хинтерланда, вие ще трябва да отговаряте, това е велико признание. Ти за първи път подигравам владете, защото те му се подигравали като цар. Една огромна хапка от хапал, но за мен това е голяма гордост и голям успех. Защо не го направиш? Започват тогава фобите и филите. Появяват се всякакви движения, знаете и търговеца, Парвус, търговеца на революции на Троцки, един от най-близките хора, дясната ръка. После човека решава да не прави революции, става най-богатия човек в света, отива търгува с оръжия. Почват да влияят на Фердинанд. И Фердинанд започва да се страхува, че като Батенберг, този комплекс, за който говореше колегата, Александър III и Батенберг, големия конфликт, после между Николай II и Фердинанд, именно, че Фердинанд може да бъде отстранен. А той е цар. Когато си цар, автократор, наместник на Господ, вярваш от въдния живот, че един ден ще стоиш до пантократора, до вседържеца.
1: А не е ли по-просто, разбирате, че друго. Централните сили са ни обещали повече, отколкото не. Антантата?
3: Това е една от заблудите, защото нашата битка е била за Тракия. Това, което можеха да ни дадат в Тракия и в този район, е много повече. Македония наистина е една болна тема и на Павлович на литографията, аз пред очите ми е в момента на Съединението, знаете, има една мома, която обикаля с късани дрехи, нещастна, това е Македония.
1: Да, да.
3: Българското землище историческо като империя винаги е Тракия, Мизия и Македония. Мизи, траки, македонци, да, България и екзархията, това е огромен успех, знаете, с руска помощ, граф Игнатиев, днес го омаловажаваме, но Русия това, което прави, е нещо велико. Всичко е било в наш интерес. Панславизма, православието, ние си бягаме от късмет. След няколко национални катастрофи, знаете какво става с България. За мен 1989 година също е национална катастрофа и тогава се разпадна поредната българска държава. За мен делението първа, втора, трета българска държава вече е излязло от историческа употреба. За мен трябва да говорим за първа, втора и трета българска държава, за четвърта българска държава, която се губи студената война, не, и за пета, която е в момента. И сега ще ви дам един пример пак като историк, защото ние историците, за да накажем нещо сериозно, трябва да анализираме въз основа на историческите факти и дадем нова теория. За мен новата теория е, че както през социализма имало либерален и консервативен период, говоря периода на Тодор Живков, бил обвиняван между другото в национализъм. Не знам дали знаете с Чаушеско. Той каза, моят национализъм е по-добър от на Чаушеско, той е на антируска основа, нашата е на приятелска и на братска основа. В България скоро ще има точка на промяна, може би около 30-та година, в унисон с промените в Европа. Говоря Люпен, говоря за Алтернатива за Германия и ще дойде тази имунна система, защото няма как да продължава по този начин. Чисто демографски, ние се топим като народ, умираме като народ, без война, знаете какво е положението в православния свят. Ако няма възход, ако няма моделна иерархия, ако няма българска демография, семейство, което е вдигнато в култ, история, няма как да стане. И отново давам един исторически пример. След тези национални катастрофи, когато идват различни личности като Стамбулийски, няма да ги изброявам сега всички, дори цар Борис III, какво правят, за да вдигнат духа на българския народ? Те започват да говорят за светли дати, като Съединението, като празника на Свети Кирил и Методий. Знаете ли, тогава почва възхода. Деня
1: на будителите, да.
3: И сега в момента ние трябва да вземем този исторически пример. И ако ние забравим за вредната дума политици, а говорим за будители и за хора, които събуждат обществото, трябва да почнем тези празници да ги дигаме в култ. Не за да доказваме на някой да разбиваме митове, като някои историци, да обясняваме псевдоисторици, че този бил смотан революционер. Не, всички национални истории, национализми са изградени на митове. Не, да почнем да вдигаме в култ, а ние историците с изворите. Знаете ли колко е сложно с тези извори се работи? Палеография. Всички са късни преписи, кой е истински, кой не. Това е интерполации вътре. Това е много сложна работа. Ние си знаем работата професионално. Вашия, археология, като, история.
1: Като финал, вашия поздрав за българите, за празника?
3: Да бъдем българи. Нищо повече. И повтарям думите на Паисий, не се срамувайте да бъдете българи. Ако почнем да се срамуваме, днес забелязвам как някои хора се срамуват, нашия народ е обречен на изчезване.
1: Добре, благодаря ви, господин Димо, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак, все още като историк или като нещо друго. В рубриката Тяхната история ще говорим за ролята на Евгений Бугурас и за това подменена ли е българската история.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, преди да се впуснем в дебрите на историята, бих искал да ви поканя на 10-11 септември, четвъртък и петък, от 18 часа на есения панаир на книгата София, на булевард Витушка, на среща с автограф, който има желание на шатрата на издателство АТЕ, номер 10 на булевард Витушка. Ще се радвам да се видим. А сега в тяхната история ще говорим по една изключително важна и интересна тема. И тя е за подмяната и разделението в българската история. Знаете, че в българската историческа наука има много дълговечни спорове за това какъв е произходът на българите, дали сме траки, дали сме тюрки, дали сме сармати и какви ли още не. За оценката на нашето средновековие се спори, разбира се, за османското иго, робство, владичество, присъствие и какво ли не още не. И въобще българската история сякаш е разделена. Често като че ли забравяме, че историята не е само наука, но и средство за държавна и национална идеология. Ще ви дам един такъв пример. Ако не сте гледали, сигурно поне сте чували за филма на големия Кристофър Нолан «Одисей». Е този, според мен, хубав филм. Съзнателно ли не, например, обслужва гръцката национална идеология по един зашеметяващ глобален начин, за който ние българите можем само да си мечтаем. Е в основата на този гръцки проект на тезата, че днешните гърци са потомци на древните елини и на огромното културно и всякакво друго влияние на Гърция по целия свят, стои един човек, който носи интересното име Евгений Булгарис. Или Булгарис, човек вероятно от български произход. И сега за неговата роля и за разделената и подменената българска история ще разговарям с един историк, автор ето на тази супер интересна книга за българските извори в българската история. Един историк с оригинален естетичен поглед върху нея. Господин Петко Добрев, който дойде чак от далечната Силистра. Добре дошъл, господин Добрев, и честит празник.
4: Добре заваряли, честит на всички българи.
1: Често се говори за това, че българската история е подменена, разделена. Каква е ролята на този митичен Евгений Булгарис или Евгений Булгар, една личност така, бащата на гръцкото национално възраждане? Вие така избрахте тая тема за тази наша първа среща. Надявам се с друг път пак да ни гостувате.
4: С удоволствие. Вижте, Евгений Булгарис или Евгений Булгар, както е известен в Русия в последствие, трябва да бъде разглеждан в две направления. Едното е направлението за чистия политическия гръцки проект, за възстановяването на, ако можем да използваме термина Византия, за който той предлага варианта, че тогавашните гърци са били истинските наследници културни и политически на Източната Римска империя. И второто направление, по което трябва да го разглеждаме, е успоредната история, която той създава с Паисий Хилендарски. Той, Паисий Хилендарски, имаме едно направление в българската история и Евгений Булгари създава чистата манипулация на българската история.
1: Те са съвременици и двамата съвременици са в манастирите там.
4: При всички случаи трябва да подчертаем, че Евгений Булгари се роден в остров Корфу 1716 година. Казвам да подчертаем, защото Корфу никога не е бил в рамките на Османската империя. Той тогава е бил под влиянието на Венеция и на Венецианската република. Всъщност, Евгений Булгарис е последната, да го нарека, голяма брънка или последната необходима брънка в гръцкия проект, тъй като наследниците на румейската аристокрация след превземането на Константинопол от османците практически се атакуват няколко центъра в Европа, с които те в един момент да могат да обединят великите сили за възстановяването на бившата Източна Римска империя, вече като гръцко кралство. Това са трите Рима. Първият Рим, вторият Рим е Константинопол, третият Рим е Москва. В първия Рим, всъщност, наследниците на византийската аристокрация атакуват най-силно университета в Падова, който се оказва, че практически се едно, че е тяхно владение. Чрез този университет те успяват да направят необходимите контакти в цяла Западна Европа. С дейците на просвещението, остави с просветните монарси. Втория Рим, Константинопол, там е Константинополския патриарх, появяват се фанариотите. Също това националистическо течение, нали, което унаследява част от Източната Римска империя, от аристокрацията. Третия Рим в Москва. Трябва да обърнем внимание на реформите на патриарх Никон в средата на 17 век. Тези реформи по времето на Петър I всъщност убиват българския обряд в Руската църква, започва преследване на всички български исторически и културни книги, които се намират в рамките на Русия. Създава се вече гръцко-русийската църква, известна като греко-русийска църков.
1: А тези, които са преселени, са староверците, така наречени.
4: Да.
1: Фактически, които са изпълнявали българските обряди. Да.
4: Ето, вижте, имаме, да го нарека, много силно присъствие по-отделно и в трите Рима, да го наречем, и е необходимо някой, който да сглоби всички тия организации, които се намират и в Падова, и в Константинопол, и в Москва. Този някой се оказва, че е Евгений Булгарис.
1: А той прието ли е, че е от български произход?
4: Да, прието е, че е от български произход. Дори някои казват негови собствени имена, които аз не съм сигурен, че те са били точно така. Но е така известен в Корфу като Евгений Булгарис, а в Русия вече буквално
1: се Евгений намираш, Булгар.
4: Евгений
1: там
4: Булгар.
1: Да.
4: Когато той завършва университета в Падуа, той всъщност там създава необходимото им контакти с дейците на просвещението. И можем да кажем, че той е в добри познанства с почти всички известни.
1: Всъщност той е бил изключително начетен, интелигентна личност.
4: Земление няма.
1: Да.
4: Това е така. Но аз говоря за контактите, които той създава с дейците на просвещението, които пък му отварят вратите на монархиите. И той фактически връща се от Падуа, отива и забележете, първо става директор на училища в Гърция, гръцката част на Османската империя, а после става ректор на Атонската академия, която е под давлението на Константинополския патриарх. Според мен в Атон той развива точно онези тезиси, които са му необходими, за да унищожи българската история. И по това време всъщност там
1: е... А после е съветник на Фридрих и на Екатерина Велика.
4: И по това време Паисий Хилендарски също е в Атон, той затова се обръща към него. Он е разумния юроди. Това обръщение е към него. Когато той напуска Атон, Евгений Булгарис отива в Константинопол, в Истанбул тогава, и всъщност напускайки в последствие и Истанбул, той вече тръгва в 1762 година в Европа, Лайпциг и така нататък, известни градове, абсолютни контакти с дейците на просвещението и с монарсите. 1771 година той е препоръчен от пруския крал на императрицата на Русия, като неен съветник. Тук той вече става неен много близък съветник, става втория човек в Руската църква, когато се оттегля пък от Руската църква, като пост административен, който е вземал, се отдава изцяло на Петербургската академия на науките, която пък формира манипулираната българска история. Всички онези тезиси, всички онези, да го нарека, опорни точки, които трябва да послужат за убиване на българската история. Защо обаче трябва да се убие българската история? Защото...
1: Това целенасочено негово действие ли е било?
4: Абсолютно целенасочено е.
1: Да.
4: Защото няма как да се възстанови гръцкия проект, всъщност да се възстанови бившата източна Римска империя от гърците, тогава ще при положение, че има българска история. Няма как да стане това нещо, тъй като те виждат Стара планина като граница на тяхното влияние.
1: Затова е гръцкият проект на Екатерина Велика, смисъл там влиза цяла днешна България и...
4: Абсолютно, да.
1: Да, да.
4: И затова, може би, първият удар, който се нанася, е за ликвидиране на Охридската архиепископия. Когато 1767 година е ликвидирана Охридската архиепископия, българите остават без народна църква и остава само вече църквата, която е на Константинополския патриарх. Всъщност, това е църквата на Борис което вкарва той в България, с гръцкия обряд. Само че в Османската империя има такова деление. Ако си част от гръцката църква, значи си рум милет.
1: Римския народ, да.
4: Ако си част от Охридската архиепископия, си българин. Ето за това е необходимо да бъде ликвидирана Охридската архиепископия. За да изчезне просто понятието и българини, и оттам и българската история. А в Русия, където се намира Евгений Булгар, тогава той започва да манипулацията за княгиня Олга, която той смята, че била покръстена в Константинопол и така нататък. Всъщност, Киевска Рус е покръстена от Охридската архиепископия. Не е покръстена дори от църквата на Борис, която е с гръцки обряд в България. И затова са тези целенасочени, да го нарека, историографски удари върху българската история чрез Охридската архиепископия. Ликвидирана е 1767 година, оттам нататък тръгва вече да се изпълнява гръцкия проект.
1: Добре, а вашата книга много интересна, история на българите в Европа през погледа на историческите извори от български происход. Защо това е важно да обърнем към нашите исторически извори?
4: Редно е да погледнем как българите сме писали нашата собствена история. И после да сравняваме с това, което са писали гърците, западняците и така нататък. Защото кой най-добре познава собствената ни история? Ами, ние познаваме най-добре. И затова казвам, че Паисий Хилендарски, създавайки своята история славно-българска, дава отговор на гръцкия проект на Евгений Булгарис. Обаче, ако погледнем 100 години по-назад, ако върнем времето, ще видим, че отговор на реформите на патриарх Никон, който убива българския обряд и българската история, която е съхранена в Русия, го дава Петър Богдан Бакшев с неговата история. Това не са случайни неща. Българите не сме били хванати от гората, нищо, че сме били в османската държава. Ние сме имали изключително будни хора, наследници на българска аристокрация, и те са обикаляли по цял свят, в интерес на истината. И са виждали стремежите, стремленията на гърците, които така или иначе вървят към унищожаване на българската история. И затова в Петербургската академия на науките Евгений Булгарис, която отдава последната част от своя живот, там се създават именно тези, пак казвам, опорни точки, днескашния модерен термин. Например, използва се, че има българи в Русия, в Волска България. Само че те казват, ама тия са, нямат нищо общо с българи, те са татари, те са тюркски, ислям изповядват. И така се появяват протобългарите в Петербургската академия на науките, в България в последствие като едно еко са прабългарите, от които забележете в последствие какво става. Изчезнал народ, нищо не останало от българите, защото славяните го претопили и така нататък, всякакви всевъзможни глупости. Българите, които сме създали най-големите градове в ранното средновековие в Европа, нашата академична историография ги обяви за номади. И за голямо съжаление...
1: Тоест, вашата теза е такава, че понеже Евгений Булгари се повлиял на Петербургската академия, пък по-късните наши историци са нейни ученици, те са го привнесли в официалната ни история.
4: Значи, Паисий Хилендарски, Римонах Спиридон и така нататък, всички нататък, през Възраждането пишат една история, така наречените академични историци от Марин Дринов насам, през Златарски и така нататък, пишат друга история.
1: Ако Паисий казва... Много хора ще кажат, ама тя на Спиридон и на Паисий не е особено научно издържана.
4: Ама те не са ги чели. Значи историята на Паисий Хилендарски не е четена. Тя не се чете, тя не се изучава в училищата и в...
1: Може би само предговора.
4: Само предговора, да. Аз в такъв момент привеждам само един пример за история славяно-българска. Преди години в Силистра, има един филиал на Русенския университет, но там има филологи. Да. Една позната преподавателка ми караше, дай да направим някакво мероприятие. Викам, аз съм историк, не съм литератор. Да. И казах, добре, дайте ще направим един прочит на историята на Паиси. Влизаме в залата, мултимедията там и така нататък. И аз съм казвам в залата студенти и преподаватели, никой тук в залата не е чел история славяно-българска, при което срещаш неодобрителните погледи на неодобрение, защото всеки мисли, че е чел. Накрая се оказа, че никой не е чел цялата. Историята на Паиси е кратка история за българския народ. Достоверна, защото тя може да се провери в последствие. В книгата ми съм сравнявал, съм правил сверка и с други източници и така нататък. Да. Затова академичната историография...
1: Тоест ние разсъждаваме за нея по някакви клишета наши. О, неразумни юро, да и до тук пристигаме.
4: Клишета обаче, които са наложени от академичната историография. Забележете, ако прочетете дори най-голямото, тия големите томове на академичната историография, аз поне се занимавам с античност и средновекове, за тях мога да говоря. Не е въпроса колко от написаното е вярно. Не е вярно. Въпросът е колко от написаното там е вярно. Да.
1: А самия вие не си ли навличате проблеми с тази ваша позиция? Вие самия сте историк.
4: Еми, вижте, рано и да късно истината трябва да излиза наяве, защото да, аз съм историк и казвам, аз съм последовател на Паисий, на Раковски. Не се притеснявам. Аз не съм част от така наречените алтернативни историци. На кого сме алтернативни историци? На Паисий, на автора на апокрифния летопис пред средновековието, на Раковски, на него ли сме алтернатива? Или на Евгений Булгарис? И затова, вижте, влиянието на гръцкия проект и до днеска си върви. Аз в предварителния разговор, който имахме тук с вас, ви казах, направих едно запитване до министъра на образованието по времето на кабинета Желязков, мисля, че беше, който касаеше дали има легално определение на научен резултат. Защото това е основата...
1: Като се пише дисертация и научен труд.
4: Да. И той ми отговори. Аз ви показах отговора, да, който
1: че
4: може
1: няма
4: да го
1: помня.
4: Той каза, абе, използвал съм много често това понятие, обаче няма легално определение на научен резултат. Добре, тогава, когато няма легално определение на научен резултат, как няма да учат децата за бог Тангра, който българите никога не са чували за него? Не са чували, обаче беше Флиев чел един надпис, там липсали някакви букви и той си го добавил. И изведнъж ставаме езичници Тангра и така нататък. А това, че има Охридска архиепископия от 535 година Юстиниан, например, това няма никакво значение, нали? Или пък, когато... Как да ви кажа? В разговора, който водихме, ставаше въпрос за Кирил и Методий, за двамата българи, Църхови и Страхота. Обаче в учебниците дори се страхуват да ги назовем с българските им имена. Защото се навлечем гнева. И когато истинският автор на кирилицата ни, Кирил Философ от Кападокия обаче, който е написал свое произведение Слово от Кирил Философ, как покръсти българите там край река Бегалница и така нататък, какво правят нашите историци? Родан Иванов кръщава това произведение като солунска легенда, въпреки че няма препис намерен в Солун. И не става въпрос изобщо за Солун. Ако има нещо, което касае Солун в този извор, това е три години, в които той е бил пленен, Кирил Философ от Кападокия, в Солун е пленен от ромеите, не го пускат да отиде при българите.
1: Аз ви показах ли какво смята, нали, науката за това, че това е такова народно пресъздаване на образа на класическите Кирил и Методий.
4: Тя академичната историография, след като си освободила границите и след като казва научен резултат, няма да има легално определение. Те могат да си пишат всякакви глупости. В книгата ви аз ви показах. Най-известният старобългарски каменен надпис от времето на Омуртаг.
1: Да.
4: Ами той, оригиналът е на кирилица. Обаче беше Флиев, Родан Иванов, го пишат с гръцката писменост. С гръцката азбука го дават в своите книги, които го дават и оттам нататък си върви някаква така история, че ние сменявали писменост и така нататък. Това е влиянието на Евгений Булгарис. Там, вижте...
1: А защо ние нямаме своя Евгений Булгарис, който да направи българския проект? Защо така се е случило?
4: Аз не съм съгласен с това, което казвате.
1: Да.
4: Защото отговорът на Петър Богдан Башев, отговорът на Паисий Хилендарски, отговорът на всички въстания, които са били в рамките на Османската империя от българите, те са преследвали и са били исторически обосновани. Особено бих казал, аз имам друг поглед за априлското въстание. Моя прочит няма нищо общо с това, което е писано от академичната историография. Априлското въстание е точно отговор на гръцкия проект, вече на политическата му част. Защото по времето на априлското въстание, тогава всъщност проектът търпи промени, но вече се развива така, че Стара планина трябва да дели гръцкото кралство от на север ще бъде Влашко, на север, да, а на запад ще бъде Сърбия. България няма да я има. И тогава, според мен, влиятелни велможи българи, които са имали контакти в доста, да го нарека, монархически центрове в Европа, разбират, че това ще се случи, предизвикат тези бунтове в 1876 година, и то не случайно в така наречения четвърти революционен окръг, за да могат наистина за пръв път пред европейците да се постави въпроса за българите. Априлското въстание няма никаква организация за въстание. Всъщност там няма време сега да говорим за това.
1: Тоест, вие му давате съвсем друга насока, за която не съм се замислил, че то не е толкова антиосманско, колкото може би друго по характер.
4: Абсолютно друго. Значи, априлското въстание просто е насочено към погледа на европейците. И действително...
1: И в този смисъл успешно.
4: Успешен. Да. Това е голям успех. Сега, кои са били богатите българи, които са го организирали, това нещо аз не знам. Някога, може би, ще попаднем и на тях. Защото, вижте, веднага след като са потушени бунтовете, има намеса. Дипломатическа намеса има.

0: Македония, тя е в османската част още. Да. Ние нямаме едно княжество. Ами това си е гръцкия проект. Да. После много лесно и после...
1: Но не кажа, че в Източна Румелия те са имали голямо влияние. Или там кмета на Станимака и унищожават на Асеновата крепост надписа с брат, защото пише, че е от български цар. Да.
0: Друг въпрос бих задал. Да. Случайно ли мислите, че временното руско управление първо е в Пловдив, след това се измества в София и вместо да изберат народните избранници тогава, да изберат историческата столица на България, Велико Търново, за столица, избират София. Не е случайно. Защото Търново е бил историческата столица на България още от времето на Крум.
1: Не.
0: Който не вярва да чете Паисия Хилендарски.
1: Добре. Добре, господин Добрев. Вашите пожелания за празника и наистина се надявам скоро да се видим пак.
0: Моите пожелания за празника мога да ви кажа в няколко изречения. Нека всички българи да празнуват Съединението на Княжество България и Източна Румелия на 6-ти, а на 7-ми да празнуваме Крайовската спогодба, която дава възможност на Южна Добруджа отново да се върне в пределите на майка България. И нека всички българи да го кажем на българските политици, че няма никаква разлика по значимост, по историческа значимост на 6 и на 7 септември. След като Съединението на Княжество България и Източна Румелия е наш празник, исторически празник, защо да не бъде и 7 септември датата, на която е изключена Крайовската спогодба и която Южна Добруджа вече се връща към майка България. Що става въпрос, примерно, за велики сили тогава, за Съветския съюз и за Германия ли? Нека да гледаме нашата история.
1: Добре. Благодаря ви, господин Добрев. Присъединявам се към вашия апел. 7 септември също е много важна дата и присъединяването на Южна Добруджа, разбира се, към майка България. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко за днес от нас. На финала да ви поканя още веднъж на 10-11 септември на есения панер на книгата на булевард Витушка, шатър номер 10 на издателство Атея, където който искаше може да получи автограф от мен или да поговорим за българската история. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, когато ще започне отново предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес в юбилейното издание номер 300 на Колела. Със сърце на суперкола тествахме обновеното Мазерати Грегале Трофео. Хиперколи. В България вече има две богати Мистрал. Стратегия. Ще убие ли Volkswagen марката Seat? Край на евтините китайски коли. Пекин регулира цените за износ. Непознатата Гърция. Тайните на Амфиполи. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Най-ожесточената битка в целия премиум сегмент, вероятно е тази при компактните спортни луксозни SUV. Там се състезават BMW M, Mercedes AMG, да не говорим и за Porsche, естествено. Но ако ме питате кой е най-добрия за шофиране модел тази група, без колебание ще посоча тази кола. Maserati Grecale, което сега получава сериозен фейслифт за 2027 година.
1: Моментът е много добре подбран. Новото Грекале идва точно когато Porsche окончателно спря производството на бензиновия Макан. BMW още не е готова с новото X3M, а AMG предлага топ-версията на GLC като хибрид с дволитров мотор.
0: Този фейслифт изпълнява няколко цели. Първата е да уеднакви целият дизайнерски език на Maserati и то да го уеднакви по най-високия пример в гамата. По суперколата MC Pura. Така че Грекале получава нова форма на светлините, ново изражение, нова решетка, изобщо един доста по-спортен фасон, който напълно отговаря и на това, което е под капак.
1: Втората цел на обновяването е да даде на Грекале, което и досега биеше германските си конкуренти като качество на интериора, още малко предимства в това отношение. Но за това ще поговорим след малко.
0: Последната и най-важна причина за този фейслифт е за да реши най-сериозния проблем на Грекале досега, който не беше свързан нито с инженерната част, нито с дизайна, а беше чисто психологически. Естествено, Грекале и до сега беше изключително добре изглеждаща, много комфортна и фантастична за каране кола. Онова, което я спъваше, бяха леко пролетарските и роднински връзки. Защото не е тайна, че всъщност този автомобил е на една и съща платформа с Алфа Ромео Стелвио.
1: Само по себе си това не е нещо лошо. Платформата Giorgio, която носи Stelvio и в удължения си вариант това Грекале, е всъщност най-доброто нещо, създавано от Alfa от близо половин век. Проблемът е, че до сега двата модела споделяха и по-голямата част от двигателите си. Когато си купувате кола от легендарната моторна долина в Италия, от компания от легендарната италианска тройка на суперавтомобилите, не искате той да се задвижва от същия двигател като двойно по-евтината Alfa. Сега Грекале се дистанцира по-забележимо от братовчеци.
0: Приликата с суперкола отпред отговаря и на това, което е под повърхността, защото това Грекале има и двигателя на суперавтомобил. И то вече не само във върховото трофео ниво. Новостта тук е междинното ниво Модена, което вече не разчита на дволитров двигател, а на същия V6 Netuno, който задвижва и суперколите на марката, но с намалена мощност до 390 конски сили. Което всъщност е повече от всичко, което ви е необходимо в истинския живот.
1: Базовите версии с дволитровия двигател остават с мощност 250, 300 или 330 коня. Главната причина за оцеляването им е, че Италия, ключов пазар за тази марка, естествено е особено чувствителна в данъчно отношение към големите двигатели. Почти навсякъде другаде акцентът ще е върху топ-версиите. Новата Модена V6 390 конски сили и Трофео с 530. Ако искате още повече мощност, може да изберете електрическото Грекале Folgore, което развива 550 конски сили и вече обещава до 440 км пробег с едно зареждане. Но днес ще си говорим не за електромотори, а за бензинови чудовища.
0: Този V6 Netuno, който Maserati разработи на базата на двигатели от Формула 1, първоначално за суперколи като MC20 и MC Pura, е вероятно най-интересният двигател с вътрешно горене, който се е появил в последните години. И като звук, и като динамика, този двигател напълно съответства, ако не и засенчва, митичния V8, който Maserati използваше в предишните десетилетия.
1: V6 Вече не веднъж сме говорили за удивителната технология, която прави Нетуно единствен по рода си на пазара. Този двигател на практика има две отделни запалителни системи. Традиционните свещи функционират, когато ви е нужна икономия. Когато ви трябва цялата мощ, се намесва успоредната система за предкамерно запалване.
2: Това не е нова технология. Познаваме я от моторните спортове от години, но Мазерати е първата и за сега единствената компания, която успяла да я пригоди за ежедневна употреба и за дългосрочна употреба, вместо за автомобили, в които трябва да изкара само няколко хиляди километра.
1: Дебютирал преди 6 години в суперколата MC20, този двигател вече си печели отлична репутация за надежност.
0: Тук той е комбиниран с възможно най-добрата скорост на кутия. Най-добрият автоматик на пазара от години, 8-степенни автоматик на CTF, с хидротрансформатор, който работи вълшебно. Инженерите на Мазерати са го пренастроили леко, така че да реагира една идея по-бързо, отколкото досегашната кола. И това се усеща много приятно на такива пътища с завои, като нашия тестов маршрут в Словения.
1: Приятна добавка към спортното усещане е новия частоъгълен вулан, който изглежда добре, удобен е и в тази трофео версия има дори допълнителната пицерия от Алкантара.
0: За мен минус все още си остават преключвателите на предавките, които са едни странни и на вид и като логика бутони върху централната конзола. Сега при фейслифта поне сензорните бутони са заменени с физически, метални, приятни на усещане, но все така нелогични за използване. От сигурен източник обаче знам, че в следващите модели и следващите поколения на Мазерати тази идея ще изчезне. Тук за фейслифта не е имало много логика да правят толкова скъпи промени.
2: Това за ново спегакаля е една нова система, създадена изцяло от Мазерати и като хардвер и като софтвер, която на практика контролира абсолютно всички динамични показатели. Укачване, управление, реакции на гъста, задвижване на четирите колела. Система, която коригира настройките на всеки 2 милисекунди.
1: В резултат, традиционно доброто качество на возене на Мазерати е стигнало до нови върхове. Дори в спортен режим, трофео няма да ви напука емайла на зъбите или да ви разбие камъните в бъбреците. В стандартен режим вози комфортно, като германска лимузина. И в същото време запазва удивителното сцепление при по-резки маневри. Шасито е чудесно балансирано и дава същото усещане за лекота като макан, макар колата да не е лека в класическия смисъл, надхвърляща 2 тона при най-добре оборудваното трофео. Третата област, в която кросоверът е получил допълнителна шлифовка, е интериорът.
0: В този салон ще откриете по-голямо количество естествени и висококачествени материали, отколкото имаше досега, което ясно показва, че и в Мазерати са усетили тенденциите на пазара и факта, че клиентите все още изискват качествената кожа, качествения метал, добре обработените повърхности и все още смятат тъкмо това за един от най-видимите признаци за един луксозен автомобил. Само технологиите и само конските сили не са достатъчни.
1: Новият часовник е с елегантен метален корпус и кристален капак. Аудиосистемата от Sonos Faber е сред най-добрите на пазара. Мултимедийната система е бърза и с хубава графика. Единствената ни забележка бе към малко неадекватните на моменти указания от навигацията. Стандартно получавате бежично Apple CarPlay и Android Auto. Изобщо всичко тук създава точно това усещане за лукс, което бихте очаквали от едно Мазерати. И все пак, по-важното усещане е друго – онова зад волана.
0: Не мисля, че дори в редиците на AMG или на M-поделението на BMW ще намерите автомобил с толкова директен волан и с такова очевидно желание да бъде каран спортно, да бъде каран по завой, да бъде каран по хубави пътища.

На България се падат 0,08% от цялото население на планетата в момента, но над 2% от произведените богати мистрал. След като първата бройка от уникалния родстър бе регистрирана в България тази пролет, през август и втори екземпляр получи номера от Пътна полиция. Като се има предвид, че целият тираж на мистрал е 299 автомобила, България се очертава като един от водещите пазари за модел спрямо размера на населението в една и съща категория с Монако и Обединените арабски емирства. Всъщност, в случая България дори е преди Монако, където често могат да се видят екземпляри от мистрал, но има само един с местна регистрация. Вторият български мистрал е поредното доказателство, че пазарът на луксозни и свръхлуксозни автомобили у нас се развива с удивително темпо. Само за 8 месеца тази година този сегмент е подобрил рекорда от миналата. Освен двете богати, списъкът с регистрирани в България хиперколи през 2026 включва два броя Кьонигзек Еско, едно Пагани Утопия и един Римас Невера. Rolls-Royce, който допреди няколко години имаше по една-две регистрации у нас в по-силните години, от януари до август отчита цели 13. Към това трябва да прибавим още 38 нови Lamborghini, включително 7 бройки от новия флагман Revuelto, 25 нови Ferrari, 19 нови Bentley, 14 Maserati, 5 регистрирани Aston Martin и цели 315 нови Porsche.

Популярната автомобилна марка Seat вероятно ще спре да съществува като част от плановете за преструктуриране на гиганта Volkswagen. Испанският бранд е собственост на германците още от 80-те години, но според информация на Wirtschaft Woche вече е взето решение да се спрат инвестициите в нея след 2029 година. Така ще оцелее само делилата се от Seat премиум марка Cupra. Самата Seat вероятно ще спре да произвежда автомобили и ще се фокусира в представянето на различни мобилни услуги. Подобен план бе тиражиран още преди десетина години, до тогава Volkswagen се отказа от него.

Китайските автомобили печелят бързо пазарен дял в Европа с по-ниските си цени, но на това скоро ще бъде сложен край, колкото и да е парадоксално, не от европейските, а от китайските власти. Правителството в Пекин строго предупреди своите производители да не пренасят ценовата война, която водят в момента на китайския пазар и зад граница. И в добавка към предупреждението прие нови правила, които ще контролират ценообразуването за износ. Те вече влязоха в сила от 1 септември. Едно от тях задължава всички китайски производители да са максимално прозрачни в комуникацията с клиентите и да не ги подвеждат, за да не злепоставят цялата китайска автоиндустрия.

0: първите 5 епизода на Непознатата Гърция ви отведохме до някои от най-далечните точки на южната ни съседка – Епир, Коринтския залив, Спарта, Муненвасия. Но понякога не се налага да ходим далеч, за да открием нещо ново и интересно. Дори уж до болка, познатите на милиони българи области на серия си драма крие достатъчно такива места. Достатъчно е само да проявим любопитство и да кривнем от обичайните пътища.
1: За повечето българи Амфиполи е просто симпатична крайпътната белка, която им подсказва, че вече са много близо до заветните плажове на Спровалта или Офринио. В една от минала епоха обаче това място е било един от най-важните градове на земята. Любимия град на Александър Македонски, откъдето той е подготвил походите си на изток. И мястото, където след смъртта му са затворени и по-късно убити жена му и синът му Александър IV. Всъщност по стандартите на Амфиполи, това зад мен е ново строителство.

Тази кула е останка от късния период на Източната Римска империя, построена е през 1367 година. Самият Амфиполи е почти с 2000-летия по-стар от нея, основан като колония на атиняните 5 века преди Христа. И Атина, и големият и враг Спарта са били привлечени тук както от богатите находища на злато и сребро в планината Пангео, така и от гъстите гори, подходящи за строеж на кораби.

добре запазен свидетел на онази епоха е прочутият лъв от Амфиполи, който е на самия път към Аспровата и който всички сте виждали. Доста по-малко е останало от самия град, останки от стени, от стадион и един-два моста.

0: Най-голямата атракция на Амфиполи обаче до момента не я виждал никой, освен шепа археолози и поредица гръцки министри на културата. Става дума за мястото, известно като гробницата на Александър Велики, въпреки че със сигурност не е гробница на Александър, която вече 4 десетилетия чакаме да бъде официално открита за публика.
1: Чакането на теория към края си, защото откриването е насрочено за до година. Но след толкова отлагане в последните години не бихме затаявали дъх. Официалното й название е Каста и е най-голямата могилообразна гробница в цяла Гърция. Датиране с точност към края на царуването на Александър Велики, около 325 година преди Христа. Но със сигурност не е гробница на самия Александър. Великият завоевател умира в Вавилон, погребан е в Мемфис и после останките му са пренесени в Александрия. За кого е изградена гробницата си остава обект на ожесточени спорове. Днес доминират две теории. Или за Хефестион, най-близки приятел на Александър, или за майка му Олимпиада. Посещенията все още са забранени, за да се опазят находките от иманярите. Макар че според мълвата иманярите са открили могилата много преди учените да попаднат на нея през 70-те години. Но и така да е. Вътре е останало достатъчно статуи, мозайки и бижута. Част от тях можете да видите в малкия, но много добре подреден музей в днешното село Амфиполи. Там са и други находки от древния град, включително златната корона на прочутия спартански генерал Бразит.

Друга отбивка, която си заслужава във всяко отношение, е самата планина Пангео или Кушница, както е старото и българско име. Богата на всевъзможни руди и заобиколена от плодородни долини, тя още от древността е привличала завоевателите.

но днес селцата по южните склонове, като Мощени и Месоропи, са идилични местенца с красиви къщи, живописни камени улички и бързи поточета, течащи по тях. Изпрочути таверни, но не очаквайте панирани калмари или ципура на скара. Тук властва месото. От двете села тръгват няколко чудесни туристически пътеки нагоре в планината.

0: Много популярна дестинация сред гърците доскоро бе и фермата на Василис Карас на юг от родното му село Кокинохори. Прочутият гръцки певец се гордееше много с нея, но след смъртта му преди няколко години тя вече е затворена за посетители. Обиколката ни за района ни изненада приятно и що се отнася до зарядната инфраструктура. Години наред Северна Гърция бе най-слабо развита в това отношение и се налагаше да се примиряват с 22 киловатови станции и 4 часови обеди в най-близката таверна. Не че се оплакваме, но днес вече има достатъчно бързи станции. Приложението на Travel by Electric ни показва всички достъпни. Картата към него улеснява процеса неимоверно.
1: Зареждането на електромобил в чужбина, а понякога и в България, може да е доста изнервящо, защото всеки доставчик си има свое собствено приложение с собствен принцип на работа, което обикновено се апдейтва веднъж или два пъти в годината, след което се налага отново да се логвате, може би отново да въведете кредитната си карта и така нататък. Факта, че едно малко парче пластмаса напълно замества всичко това, е много удобен.
0: С попълнена батерия смело се отправяме към едно друго място, табелките за което със сигурност са ви познати. Пещерата на Алистрати. На няколко километра южно от едноименното градче по пъти от Серез за Драма, това е една от най-впечатляващите пещери на Балканите.

Но преди това изминаваме 500 метра пеш, за да хвърлим едно око на намиращия се в съседство каньон на река Ангитис или Драматица. През последния 1 милион години реката издълбала дълбок на места до 100 метра пролом през варовиковите скали. Тъкмо тук, според митологията, минал Хадес, за да отвлече Персефона в подземното си царство.

0: Дори само тази гледка си струваше отбивката, но пещерата на Листрати не й отстъпва. Общата дължина на проходите е цели 21 км, която я прави една от най-големите пещери в Европа. Но за посетители са достъпни само 3 км. Предостатъчно, за да се порадвате на ефектните сталактити, сталагмити, каменни драпери и подобия на корали. Дори в най-горещите дни на лятото, температурата долу се задържа около 18 градуса по Целзий. Истински рай!
1: На финала искам да кажа една добра дума и за нашия Йоник 9, който ми служи вярно продължение на 4000 км. Зареждаше се бързо, возеше ни комфортно, почти не ме умори като шофьор, въпреки че в два от дните се наложи да минем близо 1000 км.
0: И накрая, но не по важност, този Hyundai убедително ни доказа, че пътешествията с електрически автомобил вече не са проблем на никакво ниво.

Следващото издание на Колела очаквайте. Златната среда. Тествахме новото средно ниво на Porsche Cayenne. Китайско нашествие. Разговаряхме с шефа на марката Zeekr за Европа.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми тя, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев